0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Labas, Vilija.
2: Labas, Jonai.
1: 6:11 mes pradedam ryto laidą su Saule, beklausydamas Geltonų krantų. Jurijaus Veklenko atlikime, pagalvojau, kad tai yra vienintelė grupė, jau kalbėtume apie foje ir Andriaus Mamontovo dainas, kurias visas moku.
2: O kuo yra susijusi dabar Veklenko ir dabar Mamontovo?
1: Ne, čia Geltoni krantai, tai yra Mamontovo daina.
2: Bet jie dainavo ir Lemon Joy,
1: kodėl ir Lemon Joy, bet ta pati pirminė versija tai buvo Andriaus Mamontovo. Ir aš pagalvojau, kad čia dainai laužo šviesa, kiek ten sukako, 40 metų?
2: Nežinau.
1: Jo, sakė, 40 metų ir kažkaip taip ilgą laiką su Andriu Mamontovo ir pagalvojau kažkada koncerto metu, kad visas dainas moku. Čia nepasigirt noriu, bet kažkaip tas jausmas geras, žiūrint į Andrių Mamontovą.
2: Gerai, pradedam.
1: Jo, ir vienas garsus žmogus pasakė, kad laužo šviesa su kiekvienais metais įgauna vis daugiau prasmių. Ir kai Andrius Mamontovas dainuodavo, Rytis Zemkauskas sakydavo, kai, sako, nelabai mėgau šios dainos, bet dabar, sako, ta laužo šviesa įgauna visai kitas prasmes. Nu va, aš čia taip filosofiškai nusiteikęs nuo pačio ryto, bet norėjau nusilenkti širdingai Andriui Mamontovui ir jo talentui. Va. O tai padaryti lietaus eteryje yra vienas malonumas. Kaip tu gyveni?
2: Gerai, žinok, šiandien tas rytas, žinai, kai viskas ant ribos,
1: taip.
2: Kad visur suspėsi ir kad viskas bus gerai, bet manau, kad viskas išsilygins. Dabar įkvėpti, iškvėpti, žinai, taip ramiai.
1: Bet tu suspėjai, tu čia esi studijoje.
2: Oi, taip, čia, žinai, bet toks buvo, kaip sakyti, nervukas. O kaip tu?
1: Liuks, nekantrauju, žinot, apie orus.
0: Apie orus.
2: Na, aš tai dar, žinok, važiuodama kažkaip mačiau, kad autobusai važinėja dabar Vilniaus ir visur yra užrašyta Vilnius myli jaunimo darbuotojus. Ir šiandien yra būtent jaunimo darbuotojų diena.
1: Taip.
2: Tai sveikiname jūs visas ir 2024, ne taip jau ir seniai, prieš porą metų, gegužės 14, Seimas įteisino jaunimo darbuotojo dieną ir įtraukė ją į atmintinų dienų sąrašą. Ir, žinoma, tai šiandieną siekiam atkreipti dėmesį darbuotojų dirbančių su jaunais žmonėmis darbo reikšmę, ugdyti pagarbą jų darbui, daryti palankias sąlygas jaunimo darbuotojų bendruomenį, ypatingai dabar artėjant vasaros sezonui, kada tikrai daug jaunimėlio norės eiti dirbti ir užsidirbti savų pinigų. Tai čia toks lyrinis nukrypimas, na, o kalbant apie orus, tai Vilniuje dabar yra 4 laipsniai šilumos, beje, šiandien vakariniuose rajonuose galimi trumpi lietus, oro temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, Kaune bus 19, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. O jeigu norisi daug jau apie orus pasižiūrėti, patiems pasikamantinėti, tai būtinai apsilankykite internetinėje svetainėje orai.lt.
1: O dabar net nebejoju, kad nuskambės daina, kuri tiesiog kelis jums į smegenis ir skambės visą dieną.

0: Miega?
1: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pas jį didelė. Finansinė pagalvė.
0: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
2: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
3: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol su įskaičiuotu Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Rytinės spūstys, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Svedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Svedbank.

0: Kartu čia Vilija ir Jonas, 6:28 ir visų pirma labai norėčiau pasveikinti visus motiejus su jų vardo diena. Ko jau ko, motiejų Lietuvoje tikrai yra nemažai.
1: Tikrai netrūksta ir aplink pažįstamų vien kiek motiejų, tai yra neįtikėtina, tai sveikiname visus.
0: Tu pastebėjai, kad yra vardų, kur pakviečia ir 6-7 žmonės atsisuka, tai motiejus vienas iš tų, o ten jau insinuacijos visokios, kaip trumpina vardą, aš irgi turiu motiejų, tai linkėjimai visiems motiejams.
1: O tai kaip trumpinė, kaip vadinėm savo motiejus?
0: Motiejuška.
1: Tai čia nelabai trumpinu.
0: Motiejų, nu, pailginimas, bet vadinu, nu taip, vadinu kažkaip kitaip. Pailginu, jo, jeigu taip jau tiksliai sakyti. Gerai, 1823 dabar norite paskambinti ir mum pasakyti, kada kėlėtės, o mes norime jums įteikti dainą. 1823 paskambinkite ir pabandykime pasižiūrėti, kas tie ankstyvieji paukščiai, kurie anksti kėlėsi ir jau brūzda, jau darbuose, jau važinėja iš vieno miesto galo į kitą miestą. Na, žodžiu, norime Lietaus klausytojus pakalbinti tie, kurie anksti atsikėlė. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas, Sigitas Elektrėnai.
1: Labas rytas, Sigitai, jau taip, kaip labas sakant, rytas. Pasiruošęs visą kalbelę. Sigitai, tai kada kilo čia rytą?
2: Šįryt kilau, kaip nekeista, 2:00, nors žadytuvą nusistatau 4:00, 4:00 keliuosi, nuo 5:00 darbą pradedu,
1: taip.
2: Bet kaip nekeista, teko šiek kažkodėl debiga, kai kilo nuo 2:00.
0: Ojojojoj.
1: Tai ką nuveikėt nuo tų 2:00 pakilęs?
2: Nu, tai ką, feisbuke dar šai, akis gadidį.
1: Tai viską peržiūrėt, kokių naujienų sužinojot? Jo.
2: Tai po biškį visokių, politikuot, nepolitikuoju.
1: Supratom, gerai, Sigitai, tai 2:00 kilot turi daug šansų laimėti savo mylimą dainą. Ką norėtumėt išgirsti, jeigu ką?
2: Gal šį kartą Lemon Joy be atšvaitų.
1: Lemon Joy be atšvaitų, labai graži daina, gerai, mes registruojam, Sigitai, ir žiūrėkim. Gražios ir jums dienos, gražių darbų, žiūrėkim, gal kažkas kitas dar ankstesnis bus. Labas rytas.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Marius.
1: Na, Mariau, kada jūs kilot?
3: Aš 4:00.
1: 4:00, tai klausykit visom 2 valandom vėliau negu mūsų Sigitas. O jūs nu, irgi į darbus, Mariau?
3: Taip, atsirūpinau augintinės, jūs kuo į darbus, bet norėjau pasakyti vieną dalyką, kad šiandien ta vardo diena ir norėjau, kad man tėvai būtų davę vardą, nes būtų labai sutapę su mano pavardė, būčiau Motiejus
0: Motiejūnas. Oi, kaip gerai, iš tikrųjų būtų fantastika. Wow, gerai.
1: O kalbėjai esat čia tema su tėvais?
3: Ne, neklausiu, šiaip tiesiog kelis kartus esu pagalvojęs apie tai, bet nu, nepaklausiu, gal tokie vaikai buvo kažkaip.
1: Bet norėtumėt būti Motiejų?
3: Nu, gal ir nieko, tai būtų, ne, dabar jau gal nebe, bet mokyklai tai būtų įdomu buvo, manau.
1: Tikrai taip. Mariau, nu, kita vertus, šiais laikais viskas yra įmanoma, galit prisidurti dar tą vieną vardą pasikeis, žinot, jeigu tikrai noro tik yra. Bet ačiū, kad klausot mūsų Lietaus, kad važiuojat kartu su mumis, gero ryto, geros dienos jums, na, o mes, kaip sakant, Sigitui, garsiai leidžiam Lemon Joy be atšvaitų.

0: Taip, o dabar pasižiūrėkime, ką sako žvaigždės ir pradėkime nuo avino. Šiandien pristabdykite trumpam tempą. Ne visa šiandien informacija bus iki galo aiški, neskubėkite priimti galutinio sprendimo vien iš spaudimo, dėl spaudimo iš aplinkos.
1: Jaučiai, didesnis dėmesys gali krypti į ateities planus, bendrus projektus ar santykius su draugais. Nuo pokalbės apie finansus, atsakomybės ar tolimesnius planus gali padėti aiškiau suprasti, kuo verta pasitikėti.
0: Dvyniam šiandien reikėtų daugiau diplomatiškumo, pravartu mažiau skubėti ir atidžiau tikrinti svarbias detalės.
1: Vėžiai, viduje gali būti daugiau ramybės ir aiškesnis suvokimas, kuria kryptimi norisi judėti toliau. Kelionių, dokumentų, mokslo ar svarbaus pokalbio tema gali pajudėti lengviau nei pastarosiomis dienomis.
0: Liūtai, šiandien pravartu vengti kraštutinių reakcijų ir duoti sau daugiau laiko nusiraminti.
1: Mergelės, didesnis dėmesys gali krypti į santykių ir kitų žmonių nuotaikas. Partnerio, kolegos ar artimo žmogaus elgesys gali pareikalauti daugiau kantrybės ir lankstumo nei planavote ryte.
0: Taip, šiandien gali mieloms svarstyklėms atsirasti smulkių nesusikalbėjimų, vėlavimų, ne iki galo užbaigtų reikalų, pravartu sulėtinti tempą ir vengti bereikalingo skubėjimo.
1: Skorpionai, vidinis lengvumas gali padėti aiškiau suprasti, kas iš tiesų teikia džiaugsmą. Santykių, kūrybos ar bendravimo tema gali suteikti daugiau šilumos ir emocinio artumo nei ankstesnėmis dienomis.
0: Šauliai, šiandien turės turėti daugiau kantrybės ir švelnesnio bendravimo pasitelkti reikėtų. Pravartu nesistengti visko išspręsti vienu metu.
1: Ožiaragiai, mintis gali būti aktyvesnės, tačiau ne visa gauta informacija šiandien bus tiksli. Gali atsirasti ir daugiau laiškų, skambučių ar trumpų susitikimų, kurie reikalaus greitesnių reakcijų.
0: Daugiau racionalumo šiandien reikėtų vandeniam, daugiau nei diktuoja emocijos. Pravartu šiandien vengti ir impulsyvių išlaidų.
1: Na ir žuvys, vidinis jautrumas gali būti kiek stipresnis, tačiau kartu gali atsirasti ir daugiau aiškumo apie savo tikruosius poreikius. Asmeninis pokalbis ar trumpa pauzė nuo aplinkos gali padėti geriau suprasti, ką verta paleisti.

0: Būkit laimingi. Čia lietus.
1: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
2: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
3: Joglė.
2: Kas valo avalynę ir rankinės?
3: Joglė.
2: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
3: Internetu joglė.lt.
2: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
3: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Noriu švenčia 15 metų gimtadienį. O dovanų ir staigmenų turi tau. Nuolaidos polisiui ir kelionėms net iki 50%. Rinkis specialiai pažymėtus pasiūlymus ir gauk nakvynę dovanų. Įsijung polisį su noriu

0: Reikia konstatuoti, gerai, pasirodo pusę minutės jau šneku, Vilija sako, šiaip reikia įvesti save į eterį. Jo, jo, geras pastebėjimas. Taip, reikia pastebėti, pratęsiu tą mintį, kurią jau tiesiog pusę minutės, kad sveikinimų tikrai nemažai. Ir mes dabar skambinsime Lukui, tėčiui, vyrui ir vadovui.
1: Va, kaip čia gražiai. Ir man atrodo, net ne vienas sveikinimas tiesa iškritęs.
2: Klausau.
1: Labas rytas.
2: Sveiki.
1: Ar su gerbiamu vadovu kalbu?
2: Nu, galima sakyti taip.
1: Dovanokit, kad taip labai anksti ryte skambinu, aha, bet man taip jau nutiko, kad šiandien nelabai išeis ateiti į darbą. Ir nežinau, skambinu tiesiai jums sakyti, kaip čia išsisukti reikės dabar.
2: Aha, tai galit neiti, jo.
1: Viskas tvarkoj? O nereikia kažkokio pareiškimo prašyti?
2: Ne, nereikia.
1: Tikrai, bet žinosit kas?
2: Ne.
1: Nežinot, kas čia skambina?
2: Ne.
1: O tu kaip jūs tada žinosit, kad manęs darbe nėra, taigi skambina jums.
3: Radio stotis Lietus.
1: Ir skambina dar ir pasveikint su gimtadieniu. Su
2: gimtadieniu. Labai dėkojame, taip, labai ačiū.
1: Taip, Lukas neapsikraudamas galvos.
0: Sveiki, Lukai. Sveiki, Lukai. Čia Vilija ir Jonas. Jonas, kuris yra jūsų kaimynas. Sveikinimais. Aš paburbėt šiek tiek noriu nuo pačio ryto.
2: Tai burbėkit.
0: Nu tai, Lukai, kada tas liftas bus sutvarkytas?
2: Ai, teikimės greitų metų.
0: Nu, žiūrėkit, nes kažkaip tai jau tas liftas sugedęs jau erzino. Ar mes pirmieji paskambinam?
2: Jo. Pirmieji.
1: Bet, Lukai, bet jūs jau atsikėlęs toks žvalus, aš nežinau, ar mes čia taip tas žadintuvas, bet skambutis taip šaižiai suskambėjo, kad jūs jau taip atsikėlėt, ar jau iš anksčiau čia vaikštat?
2: Ne, matot, aš į darbą nuo 7, tu kaip ir jau pasiruošęs į darbą, jisai, ir plus kažko aš į tą kirtikėjau, žinotit, iš kolegų.
1: Ai, ne, čia visgi buvo numatyta.
2: Jo, kaip paskambintot, aš iš karto supratau, kad čia kažkur kažkas bus paslėpta.
1: Tai žodžiu, jeigu kažkas neteis į darbą, jums kaip didelės problemos ir nėra. Kolektyvas, girdit? Lukas geranoriškai nusiteikęs yra šio klausimu. Gerai, Lukai, tai daugiau mažiau supratot, kas skambina, bet mes norim išsiaiškinti, ar jūs žinot, kas jūs gali čia sveikinti.
2: Aš įtariu. Aš pasislėpsiu, pasilaikysiu savo nuomonę tavo, aš pakalbėsiu su to žmogumu už 12 minučių.
0: Aš tą ir pagalvau, kad per 5 minutę turbūt bus pokalbis, ar ne?
2: Greičiausiai,
1: bet žinokit, 5 minučių neužteks, nes ten bus daug, kaip suprantu, kolektyvo. Tai kiekvienam po 5 minutės tai jau pusdienis praktiškai. Ir pietą galėsit keliat. Gerai, bet Lukai, žinokit, jums dar yra ir skirtas sveikinimas, kurį norim, kad išgirstumėt. Mielas tėti, vyre ir vadove, tau iš širdies sveikatos laimės palinkėsim, žieduotos nuotaikos ir metų tau šviesių, kad tartum rožės nuostabiai žydėtum, per sunkų darbą pelnęs pagarbą visų. Nuo širdžiausiai sveikinimai gimtadienio proga tau keliauja šiandien iš pat ankstyvo ryto, sveikina Monika, Jonas ir visa gamybos komanda.
2: Labai, labai dėkojame. Labai
0: kaip suprantu, upą pakėlėme, ar ne?
2: Taip, 100% taip.
0: Labai gerai, toks džiaugimės, ir buvo labai. Tikslas.
1: Tikrai taip. Tai Lukai, gražios jums dienos, puikios šventės ir apkabinkit per 5 minutę ten visus.
2: Ačiū jums labai.
1: Visa iki.
2: Visa geriausia.
4: Aš nieko neturiu.

Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Po 17 metų pertraukos Kinijoje viešintis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Pekine susitiko su Kinijos lyderiu Si Jinpingu. Po to jis pareiškė, kad abiejų supervalstybių laukia fantastiška bendra ateitis, o santykiai tarp Kinijos ir Jungtinių valstijų bus geresni nei bet kada anksčiau. Si Jinpingas Trumpui pasakė, kad abi šalis turėtų būti partnerės, o ne varžovės. Kinijos lyderis taip pat pridūrė, kad jam labai malonu priimti Trumpą, nes pasaulis atsidūrė naujoje kryžkelėje. Lydimas Trumpo Si Jinpingas paspaudė rankas keliems Jungtinių valstijų pareigūnams, tarp jų ir Pentagono vadovui Pitui Heksatui bei valstybės sekretoriui Markui Rubijui, kuris per visą savo karjerą garsėjo kaip aršus Pekino oponentas. Seime bus pradėtas nagrinėti vyriausybės siūlymas apriboti degalų pardavėjų galimybės didinti degalų kainas. Degalinės didinti kainas galėtų tik vieną kartą per parą, 10 valandą ryte. Tiesa, degalinės tai vadina naujų valdžios bandymo apsimesti, kad kažkas daroma. Joms pritarė ir ekonomistai. Anot jų, tokio sprendimo efektas gali būti priešingas, nes degalinės, žinodamos, kad kelti degalų kainą gali tik kartą per parą, apsidraus ir pakels jas daugiau ryte. Vyriausybė tokiam energetikos ministerijos projektui pritarė balandžio pabaigoje. Lietuvoje su oficialiu vizitu lankysis Suomijos prezidentas Aleksanderis Stubas. Jis susitiks su Lietuvos prezidentu Gitanu Nausėda, taip pat kitais Lietuvos vadovais. Skelbiama, kad valstybinio vizito metu Lietuvos ir Suomijos vadovai aptars dvišalių santykius, regioninio saugumo ir gynybos klausimus, paramą Ukrainai bei ekonominį ir technologinį bendradarbiavimą. Tai jau ketvirtasis valstybinis vizitas Lietuvoje šiais metais. Sausį šalyje lankėsi Danijos karalius Frederikas X ir karalienė Meri, kovas Čekijos prezidentas Petras Pavelas, balandį Estijos vadovas Alaras Karisas. Nors Lietuvoje švietimo sistemoje ir vadovėliuose būtinybė užtikrinti lyčių lygybės principus apibrėžtas įstatymuose, pažeidimų vis dar netrūksta. Asociacijos lygybė atstovė Asta Kupčinskaitė sako, kad peržiūrėjus 8 mokomųjų dalykų skirtingų klasių atnaujintus vadovėlius, ekspertai pripažino, jog vis dar trūksta balanso. Vyrai iliustracijose ir tekstuose minimi daug dažniau, apie profesijas kalbama stereotipais net matematikos uždaviniuose.
1: Yra konferencijos organizatoriai, vyriškoje gimnė, renginių organizatoriai irgi. O ką veikia konferencijose moteris? Jolanta, čia iš uždavinio. Konferencija atsakinga už vaišes. Yra stereotipinis paskirstimas ir net matematikoje, kur tai tikrai nėra susiję nei su realijomis, nei su galų gale šio laikiniais adekvačiais vaizdavimais. Pavarčius daugiau leidinių. Vis dėlto čia nėra vieno atvejo klausimai.
0: Švietimo viceministras Jonas Petkevičius pripažįsta, kad atnaujinus ugdymo turinį reikėjo išleisti daug vadovėlių, vienu metu ir kontrolės pritrūko.
2: Dabar, kas numatyta, kad NŠA priimdama vadovėlį, registruodama, tai bus nauji leidžiami, nes jau dabar šitie išleisti, ir užtikrintų, dar kartą patikrintų, dėl lygių galimybių, nediskriminacijos, stereotipų, nesilaikoma. Bet šitie vadovėlį, kurie dabar yra išleisti, mes juos turime pagal vadinės teisės aktus išimti iš apyvartos. Nauji vadovėliai tikrai bus detaliau tikrinami, ne tik jas pasitikint ekspertais.
0: Po nacionalinės švietimo agentūros kreipimosi vienai leidyklai jau teko pakoreguoti pasipiktinimą dėl panašaus pažeidimo sukėlusią užduotį. Ir apie orus šiandien vakariniuose rajonuose galimi trumpi lietus, oro temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos 4 minutės.

0: Rytą širdies.
1: Labas rytas visiems, kas tik tai dabar prisijungiate prie mūsų, mes tuo labai labai džiaugiamės ir sakome jums, netrukus dainuosime ir taip pat primename, kad reikėtų įsijungti poilsį kartu su noriu.lt, tai yra viena didžiausių poilsio pramogų kelionių platformų Baltijos šalyse.
2: Daugiau nei 3000 poilsio pasiūlymų, atkreipkit dėmesį, tai yra ir top viešbučiai, ir sanatorijos, ir nepamirštamos kelionės į užsienį, kurios jau laukia jūsų, tai yra tiesiog tobula dovana įvairioms šventėms ir nuostabi galimybė pasilepinti patiems. Na ir dabar noriu, dovanoja rinkinį poilsio ar pramogoms mūsų dainorėlėms.
1: Ir jūs laimėsite šį prizą, brangiai jūs mūsų, jeigu padainuosite dainą, kuri susijusi su žodžiu laužas, laužai. O kol jūs galvojat, mes dar kartą norime pasveikinti visos Gintarės ir Gintarus.
2: O, Gintarė. Miegi turbūt, bet jeigu nemiegi, tai sveikinam.
1: Ir visus motiejus su jų vardo diena. Jeigu taip, šalia yra motiejus, tai ar Gintarė, ar Gintaras, tai mirktelkit akį. Tu girdėjai šiandien tavo vardo diena, jisai labai maloniai nuraus. Nu, ačiū, nesitikėjau. Kartais būna, kad varduvininkai patys pamiršta, ar ne, kad gimtadienis jų. O mes griebiam žmogų, kuris jau tarsi rodo, kad žino tą dainą, kurią dainuos. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
3: Laurynas.
1: Laurynai, pažįstamas balsas, kas jau kas, o jūs dainų tikrai žinote daug. Pasižiūrėkime, kokį dainą jūs pasirinkote šį kartą.
3: Tai mano mėgstamiausia Hiperbolės laužai.
2: Klausom. Gerai. Jūsų.
1: Scena jūsų.
3: Kiek laužų, kibirkščioja aplink, tarp laužų, tarp beržų, tu mane apkabink, tarp laužų, tarp beržų. Tu mane prisimink, prie kiekvieno buvau, prisidėjęs kadais.
1: Bravo, Laurynai, atsargiai tai pritiniai, bet užduotį, man atrodo, jūs tobulai įvykdėte. Normalu kartais, palauk, aš iš vieno žiūrovo girdėjau, sako, kartais, kai viskas būna tobulai ir gerai, net neįdomiau. Įdomiau, kai matai jaudinimasi, lengva užkliuvimą už kažko. Gerai, o dabar pasibandykime dar vieną mūsų dainorėlį pakalbinti. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
4: Valė.
1: Valė, gerai jūs girdėti. Ar ką nors su laužais žinot kokią dainą?
4: Nu, lyg tai žinau.
1: Gerai, mes klausom ausiais ištempę.
4: Gerai. Buvo naktį šventojo

0: Va, kaip gražiai klausykit.
1: Bravo.
0: Ačiū, Valia, jums labai. Manau, kad ne vienas dabar taip mintimis nusikėlė kažkur į Joninių naktį prie laužų.
1: Oi, kaip norėčiau, buvo naktį švento Jono laužai.
0: Kartu susėstumėt su Valia už parankių.
1: O ką.
0: Ne, tai nieko.
1: Linkėjimai Jonavai, linkėjimai beje ir Valiai, kuri Jonavoje gyvena. Taip, Valentina, jums taip pat skrieja sveikinimai. Alio, labas rytas.
2: Už vyruką pirmą.
0: Net nei vardo nieko neklausėm, sakom gerai, ačiū jums labai. O Lauryną sveikiname laimėjus nuostabų prizą iš mūsų draugų noriu, tai rinkinys poilsiui arba pramogoms. Nu, noriu, kviečia bent trumpam atsikvėpti ir skirti laiko sau. Mes juk bėgam, kažkaip rūpinamės ir tas poilsio minutė būna labai brangi, bet dažniausiai sau net neskiriama. Tai pagalvokit apie tai.
1: Taip, visų pirma, norim gerą žinę paskelbti, kad šiuo metu noriu.lt švenčia 15 metų gimtadienį, valio. O kai gimtadienis ir toks gražus, atsiranda ir ypatingi pasiūlymai poilsio ir spa malonumams dabar net iki 50% nuolaida.
0: Na, o jeigu ieškote vasaros poilsio Lietuvos ar Latvijos kurorte, o gal paskutinės minutės kelionės pasiūlymo su viskai skaičiuota, čia laukia tūkstančiai dovanų idėjų nuo poilsio to viešbučiuose iki atpalaiduojančių masažų.
1: Apsilankykite noriu.lt ir rezervuokite nepamirštamas poilsio akimirkas. O dabar tai, ko mes visi laukiame. Laužai, hiperbolė.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
1: Apkartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
2: Investuokite į savo sodą, o Moki Veži jums siūlo. Laistymo priemonėmis Hervin Garden ir Hervin Garden plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
3: Hei, ką švenčia?
4: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
5: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.

0: Jono užrašinė.
1: Kartuojam lyg mantra visi, naktis miegojimui, diena poilsiui, nepersidirbkite, geros dienos visiems, čia Vilija ir Jonas ryto laidoje su Saule ir štai apie ką mes šiandien norim pasišnekėti.
2: Na kažkaip tą temą inspiruoja, kaip visuomet apskritai temas inspiruoja gyvenimas, kuris vyksta aplink mus ir su mumis, tai šiandien norim pakalbėti apie kaimynus. Na, gal pasiskūsit, gal kaip tik pasidžiaugsit, nes na, aš Jonui papasakau tokią situaciją. Aš turiu kaimyną.
1: Taip.
2: Gyvena viršuje. Ir jo gyvenimas prasideda tada, kada mes einam miegoti. Tai yra maždaug apie 10:30 vakaro.
1: Pelėda.
2: Net nežinau, žino, kaip čia apibūdinti, nes aš, kai išvažiuoju į darbą, dažniausiai jis dar šviesos dega, ypatingai, jeigu tai būdavo tarp
1: šviesos. Oi,
2: taip,
1: gražu.
2: Ir ten tada prasideda pokalbiai vairiausi su internetiniais ten kažkokiais kanalais, žaidimai. Aš tikrai esu pabudusi ne kartą 3:00 nakties toks įspūdis, kad atsidūriau, neduok dieve, aišku, karo zonoje, toks šaudo, gaudo. Jis pati žaidžia tos kompiuterinius žaidimus, kad ten, žinai, aš labai daug neišmanau, bet kur reikia susisiekti ten su pasauliu ir ten būtent tuo laiku galbūt, žinai, kažkoks. Ir va 10:00, kaip užburta, atrodo, aš einu miegot ir bandėm spręsti tą problemą kažkaip kalbantis, bet nu kažkur ten vienai, dviem galbūt savaitėm padeda, po to vėl kažkaip tas garsas didėja.
1: Bet visai apuokas, ar suprato, ką norit pasakyti?
2: Apuokas. Gerai, tai 1-8-2-3 gal ir jūs turi tokių

0: kaimynų, su kuriais ir nelabai pavyksta susitarti ir turit nuolatinių tokių keistų kažkokių problemų su jais. Galbūt tie garsai, galbūt dar kažkokie dalykai. Alio, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
1: Čia Violeta iš Kauno.
0: Violeta, tai skūsitės ar girsit savo kaimynus?
1: Oi, aš turiu. Aš gyvenu trečiam aukšte.
0: Taip.
1: Antram aukšte po manim gyvena tokia Maslauskienė Irena.
0: Oi, nereikia, čia jau vardais pavardėm.
1: Aš nežinau, mes labai daug metų draugaujam, kiek čia gyvenam.
0: Taip.
1: Bet jinai nuostabus žmogus. Ir nelaimiai, ar bėtoj, ar džiaugsme, jinai visat padės, jinai visat atlieks, jinai visat, nu, nemoku apsakyti žodžių, aš jai labai labai dėkinga ir turbūt savo likimui dėkinga, kad aš turiu tokią kaiminę Irutę.
0: Va, prašau, klausykit, va čia išgirdom, kaip mūsų klausytoja Violeta giria kaimynę. Ačiū Jums, Violeta.
2: Ir ačiū Maslauskienė Irenai.
0: Irenai, taip, kad ji tokia puikiai gerai, 1823, iš pabėgo, matau, kad laukia žmonės ir pabėgo, tai pasiskūskit arba pagirkit savo kaimynus, tikrai labai įdomu išgirsti, su kuo Jūs susidurėt. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo Jūs vardu?
3: Rudolfas.
2: Rudolfai, ačiū, kad klausot, na, ką galit papasakoti?
3: Na, aš apie savo kaimynus galiu papasakoti gerai, visi ramus, viskas tvarkoj, bet aš norėčiau vieną pavyzdį papasakoti iš senesnio laiko.
0: Taip.
3: Kažkada tai teko užsiimti namų statybą, tačiau individualius namus. Mhm. Ir, žodžiu, buvo vienam kvartale pastatytas, na, mūsų įmonės pirmas namas. Ir paskui statėm jau paskutinį, jau, žodžiu, namą. Tai tam pirmam name jau gyveno ten žmonės, o tam statomam paskutiniam irgi nupirko šeima, ten vyras ir moteris. Na ir to pirmo namo gyventojas, žodžiu, jisai nusipirko vokiečio vygonio šunį, kalytę. Ir sugalvojo, kad, žodžiu, prie įvažiavimo padarys voljerą. Ir, na, ir, kaip sakant, kad saugotų šuniukas iš karto į tai važiavimą. Mhm. Ir tie, nu, kaimynai jau tik tais nusipirkė, jie dar negyveno, dar mes ten jiems įrenginėjom tą namą. Žodžiu, pamatė tą barjerą. Sakau, kas tenai? Nu, sakau, šuniukas. Sakau, šuniukas čia gyvens. Ne, sako, negyvens. Kaip tai sakau? Tai sako, per arti čia stato, sako, ir sako, tikrai čia nebus. Žodžiu, sakau, tai jūs nemylite šunų? Sakau, ne, aš myliu, bet savo. Ir žinokit, ir taip ir padarė, kad tikrai kaimynas perkelė į toliausią, nu, ta prasme, to šuniuko savininkas perkelė į toliausią kampą nuo jų. Mhm. Žodžiu, ir paskui aš su juo gerai santykės, aš paskui bendravau. Ir tai sakė, tie kaimynai, na, iš tikrųjų, kaip ir prasidėjo vat, nuo to šuniuko, taip ir tokie jie žmonės ir buvo, na, ir yra, kaip sakant, nesugyvenami.
0: Apsikandžiai, tai, žodžiu.
2: Jau pirmasis ženklas byloja, kad nebus čia gerai, taip?
3: Taip.
2: Gerai, ačiū Jums labai, Jūs papasakote istoriją.
0: Ačiū, Rudolfai, labai ačiū visiems skambinusiems. Turbūt, kad šiandien tiek ir užteks.

0: apie orus.
1: Šį dinamišką rytą norim pranešti, kad gero oro linki greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis Magnesium Desporal Direct.
2: Na, kalbant apie ketvirtadienio dieną, orai bus malonesni ir gražesni nei praėjusiomis dienomis. Dangumi plaukstai tankesni, tai retesni debesys, tarpais džiugins saulės spinduliai. Na, o savaitgalio orai, tai iš tikrųjų, tiksliau ketvirtadienio, po vidurdienio vietomis, daugiausiai vakariniuose rajonuose, supainio jaučiau jūs, formuosis lietaus kamoliniai debesys, iš kurių nulis trumpalaikiai lietus pagriaudės per kūnį. Iš galingesnių debesų palis intensyviau, papūs pavojingi, 15-17 metrų per sekundę vėjo gūsiai. Beje, gražiausia ir greičiausia be lietaus diena turėtų būti rytinėje šalies dalyje. Vėjas daugiausiai pūs iš pietų, vidutiniu stiprimu. Į mūsų šalį ims kvėpti šaltesnė oro masė, temperatūra įdienojus ir po pietų pakils iki 15-20 laipsnių šilumos. Smagu!
1: Taip, turbūt kiekvienas žinot, kas yra kojų mėšlungis, tipiškas magnio trūkumo simptomas ir dažnai sutrikdo mūsų miegą, nes įvyksta naktį arba anksti ryte. Vaistinėje teiraukitės Magnesium Desporal Direct 400 mg granulės paketėlėje. Vartojamos tik kartą per dieną, greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartuoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kaip pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalynai, rankšluošiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Mame mi momo,
5: mame mi momo.
6: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.

0: Trys taip.
1: Taip, šią savaitę žaidimo draugas Dermetik, žaidimo laimėtojai dovanos dviejų Umbrella linijos produktų skirtų apsaugai nuo saulės rinkinį, purškiam apsauginį kūno pienelį nuo saulės, SPF 50+, ir drėkinamai apsauginį Invisible kremą SPF 50+, rinkinys, kuris apsaugos jūsų odą nuo saulės ir puoselės ją kiekvieną dieną.
2: 1823, laukiam jūsų skambučių, šiandien pusryčiai yra laisvi, ką sugalvosit, tą dėkit ant stalo, šiandien neturim jokių instrukcijų, jokių konstrukcijų. Ir sakom kažkam labas rytas.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Dalia.
2: Na, Dalia, ką šiandien pusryčiams siūlot?
3: Aš siūlusiu omletą, paprasčiausia, kiaušinuką išplakė, sudėdi, ką turi, pievagrybį tinta, paprikos, srapiuką ir kiaušinuką. Užliejant viršaus plastą, nu, labai senu prie kabutės.
2: Super. Super. Ačiū jums labai, mėla Dalia. Puikus pusryčiai. Man atrodo, kad tikrai daug kas pasinaudos. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Irena.
1: Na, Irena, ką jūs siūlote pusryčiams? Pirmas variantas omletas. Oi. Ką jūs?
4: Aš siūlau tokį patiekalą, kur mėgsta smaližiai. Tai yra su varške, su muštiniai. Tai pirmiausia pasiruoši varškę, ją gali pasaldinti, dėti šiek tiek razinų. Tada tą varškę tepi ant sumuštinių skrudinamosios duonos, batono, uždedi ant viršaus kitą, pamirkai į plakinį kiaušinio ir kepi keptuvėje, nu, super skanus ir labai gardus patiekalas.
1: Gerai, tikim.
2: Ačiū, Irena, tikrai puikiai skambantis patiekalas. Nu, dabar jūsų pasirinkimai. Alio, labas rytas. Ne, kokios dainos prasidėjo.
1: Oho, kreditų pritrūko.
2: Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Ko vardu?
5: Edmundas.
2: Edmundai, už ką balsuojat?
5: Už antrą.
2: Gerai, už antrą. Du taškai Irenos patiekalui. Ir dar kažkas. Labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Ko vardu?
6: Ilona.
2: Ilona, už ką jūs?
6: Už varškytę.
2: Už varškytę. Viskas aišku. Irena, sveikinam ir džiaugiamės tuo patiekalu, kuris buvo pademonstruotas, papasakotas. Ir dargi mes dovanojam Irenai Dermetik Umbrella dermatologinės apsaugos nuo saulės priemonės. Patikima aukšta SPF 50+ apsauga veido ir kūno odai. Beje, yra sukurtos jautriai odai, jos padeda apsaugoti nuo žalingo UVA ir UVB spindulių poveikio, bei palaikyti odos komfortą net intensyvios saulės metu.
1: Lengvos tekstūros purškiamas kūno pienelis tolygiai pasiskirsto, greitai įsigeria, o Invisible veido kremas nepalieka baltų žymių ir puikiai tinka kasdieniai apsaugai. Produktų ieškokite Eurovaistinėje ir Eurovaistinėje internete.

0: 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės ne 36 procentais pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl verta.
1: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
2: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepi Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
1: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
2: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
1: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
2: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikštą nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
3: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35 procentų. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
4: Tuk-tuk tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40 procentų nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1 euras 50 centų. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: apie orus.
1: Orus pristato Nordis oro kondicionieriai. Kol vasaros karščiai dar tik pakeliui, pasirūpinkite namų komfortu iš anksto. Nordis gaivesnė ir patogesnė į vasarą. Internete nordis.ac.lt.
2: Na, o kalbant apie orus, tai šiandien vakariniuose rajonuose galimi trumpi lietus. Oro temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, Kaune bus 19, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Na, aišku, jeigu norit apie orus išsamiau, patys išsiaiškinti orai.lt.
1: Taip, vasara Lietuvoje dažnai ateina netikėtai, kaip žinia, dar šiandien pavasaris, o rytoj namuose jau gali norėtis gaivos, todėl oro kondicionieriumi verta pasirūpinti nelaukiant pirmos karščio bangos.
2: Nordis Orion Evo sukurtas tam, kad komfortą pajustumėte greitai. Vėsinimas prasideda vos per 30 sekundžių, o norimą temperatūrą patogu valdyti išmaniai telefonu.
1: Grįžkite į namus, kuriuose gera būti nuo pirmos minutės. Pasiruoškite vasarą iš anksto su Nordis oro kondicionieriais. Daugiau Nordis.ac.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Naujausiais duomenimis mažiausiai vienas žmogus žuvo, 29 buvo sužeisti naktį po Rusijos smūgio 12 aukštų gyvenamajam namui Kyjive. Kaip praneša Ukrainos sostinės valdžios atstovai, buvo sunaikinta visa vieno gyvenamojo namo dalis. Ukrainos ginkluotojų pajėgų oro pajėgos įspėjo, kad ataka tęsiama ir pranešama apie dronus artėjančius prie Ukrainos sostinės bei kitų miestų. Seime bus pradėtas nagrinėti vyriausybės siūlymas apriboti degalų pardavėjų galimybės didinti degalų kainas. Degalinės didinti kainas galėtų tik vieną kartą per parą, 10 valandą ryte. Tiesa, degalinės tai vadina naujų valdžios bandymų apsimesti, kad kažkas daroma. Jiems pritarė ir ekonomistai, nuo jų tokio sprendimo efektas gali būti priešingas, nes degalinės, žinodamos, kad kelti degalų kainą gali tik kartą per parą, apsidraus ir pakels jas daugiau ryte. Vyriausybė tokiam energetikos ministerijos projektui pritarė balandžio pabaigoje. Šalies bitininkai priešinasi naujai žemės ūkio ministerijos tvarkai, pagal kurią mažinami reikalavimai bitėms pražūtingų pesticidų naudojimui. Bitininkų sąjunga sako nepritarinti pakeitimams, pagal kuriuos jie, norėdami į pievą atvežti bites, turės gauti raštišką ūkininkų sutikimą, tuo metu ūkininkams griežtinti galiojančios tvarkos neketinama. Bitininkų sąjungos valdybos narys Algirdas Žiūkas sako, kad ilgainiui bites gali žūti, pesticidais užkrečiamas ir medus.
1: Yra taisyklėse numatyta, kad pranešti ūkininkai turi tik tai tuo atveju, kada žydė augalai. Jeigu nėra žydintys augalai, tas pranešimas nebūtinas, o bitės skraido didelių spindulių ir skrenda per laukus, kur užkiamos nežydinčios kultūros, iš ten taip pat pasiima visą tą taršą.
0: Tuo metu žemės ūkio ministras Andrius Palionis piktinasi, kad bitininkai nesutinka su siūlytais kompromisais.
2: Siūlėm, kad netgi apmokam tyrimus visus, nes jie yra brangus. Dėl ko ta šeima žuvo? Jūs to nesutinkat, nenorit. Nu, tai turi būti balansas, tai turim mes administracinę naštą visiems mažinti. Ir mūsų tikslas, kad mūsų medus pasaulyje būtų vertinamas, kad jisai nebūtų jame kažkokių tai likučių vienų ar kitų produktų, kurie medaus kokybę gadina. Tai tikslas toks pats yra. Tai mes viską, ką siūlom, jūs viską neigiat.
0: Bitininkai sako, kad su ministerijos kompromisais nesutinka, nes panaikinus ūkininkų prievolę pranešinėti apie pesticidų naudojimą, situacija tik blogėtų. Panevėžio apygardos teismas nagrinės didelį rezonansą Lietuvoje sukėlusių paramediko nužudimų Panevėžio rajone įtariamos jo buvusios sutuoktinės Justinos Gaigalaitės gynėjo skundą dėl įtariamai skirto suėmimo 2 mėnesiams. Tokiam pačiam laikotarpiui suimtas nužudimų ir neteisėtų laisvės atėmimų įtariamas jos bendrininkas. Prašoma nunaikinti tokią nutartį. Prancūzijoje vyksta dvikova tarp šalies futbolo rinktinės kapitono vieno garsiausio pasaulio futbolininkų Kiliano Mbappé ir Marine Le Pen kraštutinių dešiniųjų. Skurdžiame Paryžiaus priemiestėje užaugusi futbolo žvaigždė viešai išreiškė susirūpinimą dėl galimos šios partijos pergalės kitų metų prezidento rinkimuose. Jis pareiškė žinantis, ką tai reiškia ir kokios pasekmės gali kilti šalį, kai į valdžią ateina tokie žmonės. Tuo metu šiuo metu prezidento reitinguose pirmaujantis dabartinis partijos lyderis ir galimas kandidatas į prezidentus Jordanas Bardelas jam iš karto atsikirto, kad kai Mbappé pakliko Paryžiaus Saint-Germain komandą ir persikėlė į Madrido Realą, Paryžiaus komanda iš karto laimėjo čempionų lygą. Mbappé yra Prancūzijos nacionalinės rinktinės, kurią daugelis laiko šios vasaros pasaulio čempionato favorite veidas. Ir apie orus šiandien vakariniuose rajonuose galimi trumpi lietus, oro temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 4 minutės.

0: Proto Vinys.
1: Na ryto laido su Saulė valanda, su jumis yra Vilija ir Jonas, o šiuo metu skaičiuojantiems laiką, jeigu kiekviena minutė svarbi, yra 8 valandos ir 11 minučių.
2: Ateinam ne tuščiomis, ateinam su dovanomis ir už teisingą jūsų atsakymą šią savaitę Eurovaistinė, kaip ir kiekvieną dieną, dovanoja mini kreščiną Regrow ampulių rinkinį. Gintarinės spalvos ampulės, sukurtos skatinti natūralų, fiziologinį plaukų augimą ir ataugimą išretėjusiose vietose. Sugražina plaukų tankį, apimti stiprumą, suteikia spindėsi.
1: Iš tikrųjų labai geras prizas, nuostabus prizas, džiaugsitės tas, kas laimėsi, jo laimėti galima vienu paprasčiausiu būdu, paskambinus mums telefonu 1823 ir atsakius į Jono užduotą klausimą. Išbandykit savo laimę, pabandykit, galbūt šiandien jums ta diena sėkminga ir sėkmė nusišypsos. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Jonas.
1: Jonai, reikalingas toks prizas?
3: Reikalinga.
1: Gerai, Jonai, tai klausimas jums ir linkim sėkmės.
2: Mielas Jonai, pasirinkit vieną iš keturių variantų ir atsakykite, kuris jų yra Lietuvoje natūraliai augantis pašarinis augalas. Motiejukas, mariukas, matukas ar mindaugiukas?
3: A, motiejukas.
2: Visus motiejus su vardo diena, bravo, teisingai.
1: Jonai, labai jau čia, kaip sakyt, paprasta buvo susidoroti su to klausimu, tai sveikiname jūs, sakėt, prizas reikalingas, tai mes su visa atlapa širdimi jums jį ir dovanojame. Kreščiną, mini kreščiną Regrow ampulių rinkinį ir jeigu jau taip susidūrėt su tokia problema, kad vis daugiau plaukų lieka ant šukų, pagalvės ar kriauklė ar pakaušį šviečias ar smilkiniai, tai išsaugokit plaukus ir stabdykit slinkimą su kreščina ampulėmis.
2: Kreščina šveicarų mokslų grįstas sprendimas, kuris padeda stabdyti plaukų slinkimą, skatina jų ataugimą tose išretėjusiose vietose. Formulės pritaikytos vyrams ir moterims. Visiškai neskausminga mezoterapijos alternatyva, kurią kiekvienas gali naudoti namuose.
1: Beje, buvo atlikti klinikiniai tyrimai, kurie parodė 100% veiksmingumą visiems, absoliučiai visiems tyrimo dalyviams. Tai jau iškalbingai atrodo. Ir beje, rekomenduoja trichologai, o 2025-aisiais kreščina buvo perkamiausias produktas nuo plaukų slinkimo vaistinėse.
2: Visą gegužės mėnesį Eurovaistinėje taikoma net 40% nuolaida visai kreščina produkcijai.
0: Radio stotis Lietus.

0: Monesteną iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuoklį iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Investuokite į savo namus su Mokyveži. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 €, o plieninės durys Tal Product 139 €. Mokyveži.
4: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina, bilietai LT.

0: Horoskopai.
1: Horoskopai 8 valandos 25 minutės. Jūsų dėmesio į tai, ką kalba žvaigždės, ką daryti ir ko nedaryti jau dabar. Ir pradėkime nuo avino. Vidus gali skatinti labiau atsitraukti nuo žmonių ir susitelkti į savas mintis. Darbo ar bendravimo situacijoje gali atsirasti poreikis trumpam pristabdyti tempą, nes ne visa informacija šiandien bus iki galo aiški. Jaučiai, didesnis dėmesys gali krypti į ateities planus, bendrus projektus ar santykius su draugais. Pokalbis apie finansus, atsakomybės ar tolimesnius planus gali padėti aiškiau suprasti, kuo verta pasitikėti.
2: Dvyniams pravartu.

0: mažiau skubėti ir atidžiau tikrinti svarbias detales. Imkitės daugiau diplomatiškumo.
1: Vėžiai, viduje gali būti daugiau ramybės ir aiškesnis suvokimas, kuria kryptimi norisi judėti toliau. Kelionių, dokumentų, mokslo ir svarbaus pokalbio tema gali pajudėti lengviau nei pastarosiomis dienomis.
0: Liūtam šiandien pravartu vengti kraštutinių reakcijų ir duoti sau daugiau laiko nusiraminti.
1: Mergelės, didesnis dėmesys gali krypti į santykius ir kitų žmonių nuotaikas. Partnerio, kolegos ar artimo žmogaus elgesys gali pareikalauti daugiau kantrybės ir lankstumo nei planavote ryte.
0: Nuo svarstyklėms šiandien gali atsirasti daug smulkių nesusikalbėjimų, vėlavimų, pravartu sulėtinti tempą ir vengti bereikalingo skubėjimo.
1: Skorpionai, vidinis lengvumas gali padėti aiškiau suprasti, kas iš tiesų teikia džiaugsmą. Santykių, kūrybos ar bendravimo tema gali suteikti daugiau šilumos ir emocinio artumo nei ankstesnėmis dienomis.
0: Šauliams šiandien žvaigždės linki daugiau kantrybės ir švelnesnio bendravimo. Pravartu nesistengti visko išspręsti vienu metu.
1: Ožiaragiai, jūsų mintys gali būti kiek aktyvesnės, tačiau ne visa gauta informacija šiandien bus tiksli. Gali atsirasti ir daugiau laiškų, skambučių ar trumpų susitikimų, kurie reikalaus greitesnių reakcijų.
0: Vandeniams šiandien linkim daugiau racionalumo, nei diktuoja emocijos, pravartu vengti impulsyvių išlaidų.
1: Ir žuvis, vidinis jautrumas gali būti stipresnis, tačiau kartu gali atsirasti ir daugiau aiškumo apie savo tikruosius poreikius. Asmeninis pokalbis ar trumpa pauzė nuo aplinkos gali padėti geriau suprasti, ką verta paleisti.
2: Apie orus.
1: Nu, dabar apie orus. Gero oro linki greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis Magnesium Desporal Direct.
0: Šiandien vakariniuose rajonuose galimi trumpi lietūs, oro temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, Kaune bus 19, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt. Portalas priklauso 15 min ir yra šviežiai atnaujintas.
1: Na, o dabar apie tai, ką mums visiems verta žinoti. Turbūt kiekvienas žinote, kas yra kojų mėšlungis, neapibūdinamas jausmas, kurio nenorisi patirti. Tai tipiškas magnio trūkumo simptomas.
0: Dažnai jis sutrikdo mūsų miegą, nes įvyksta naktį arba anksti ryte. Vaistinėje teiraukitės Magnesium Desporal Direct 400 mg granulės paketėlyje. Vartojamas tik kartą per dieną. Greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis.
1: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
2: Eteryje Vilija ir Jonas.
3: Čia lietus.

0: Yra labai gražus posakis, kad sako, jeigu dar yra pirmų kartų, žmogus yra jaunas. Tai jeigu dar yra Lietuvoje vietų, kurių dar neaplankėte, tai mes jums labai siūlome užmesti akį.
1: Centrinės projektų valdymo agentūros inicijuotos atvirų durų dienos užmesk akį kviečia atrasti projektus įgyvendintus pasitelkus ES investicijas.
0: Ir jau gegužė 16 dieną, tai yra poryt, mes kviečiame užmesti akį į vieną, na drįščiau sakyti, įspūdingiausių Lietuvos inžinerinių statinių Lyduvėnų tiltą. Tai ilgiausias ir aukščiausias geležinkelio tiltas Lietuvoje stūkstantis vaizdingame Dubysos regioninėme parke Raseinių rajone.
1: Išskirtinė vieta lankytojams atsiveria ekskursijų metu ir suteikia unikalią galimybę iš didelio aukščio, net iš 33 metrų aukščio, pasigrožėti vienu raiškiausiu Lietuvos kraštovaizdžiu didingojų Dubysos slėniu.
0: Nu, o lankytojai be ekskursijos metu tiltą pereina viena kryptimi iš kairiojo Dubysos kranto į dešinį, o vėliau maršrutą gali tęsti savarankiškai per jaukų Lyduvėnų miestelį, pasimėgauti apylinkių vaizdais bei atrasti dar daugiau šio krašto unikalumo.
1: Laukiame visi tiek keliauti mėgstantys smalsuoliai, tiek istorijos, gamtos ar išskirtinių patirčių ieškotojai. Svarbu tik tai turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir iš anksto reikėtų įsivertinti savo galimybes dėl aukščio bei ažūrinių metalinių konstrukcijų.
0: Bet labai geras dalykas yra tai, kad visos ekskursijos yra nemokamas, tačiau dėl riboto dalyvių skaičiaus būtina registracija. O daugiau informacijos galite rasti apsilankę internetinėje svetainėje esinvesticijos.lt.

0: yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Štėl. Jau 100 metų kūrime legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl, kai iššūkiai tampa pergalėmis, jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Okuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
4: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
5: Kas?
4: Banknote.
5: Kas?
4: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
6: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
7: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsisi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.

0: Taigi, sakau, kad šiuo metu Lietuvoje yra 8 valandos 44 minutės. Tikiu, kad kažkas ir padėkos už tai, nes galbūt skuba kur nors tekini. Tai būkit atsargus, būkit kartu su Lietumi ir viskas bus gerai. O mes gidairomės po 15 min portalą ir žiūrim, ką gero, ką naujo čia galime rasti.
1: Nieko gero, šis rytas netnešė Remigijui Žemaitaičiui ir Robertui Puchovičiui. Jų kabinetuose Seime FNTT pareigūnai apsilankė. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnai lankosi valdančiųjų aušriečių lyderių Remigijaus Žemaitaičio ir Roberto Puchovičiaus kabinetuose Seime. Informacija seka 15 min. Įdomu, kas ten bus ir kokios ten bus
0: radybos. Dar nepaaiškėjo?
1: Nepaaiškėjo nei kodėl, nei kaip, bet va tokia informacija pasirodė.
0: Nu, kaip čia sako, žinai, nebūna dūmų be ugnies, ane? Nu, vis tiek kažkas ten
1: nebūna vadinasi. Nebūna namų be dūmų, jo.
0: Taip, kažkur ten vyksta kažkokie dalykai. Na, o apie kainas turbūt mes dažnai girdime čia dabar. Tai tas brangsta, tai tas brangsta. Ir atkreipkit, mėly mūsų klausytojų dėmesį. Visuomeninės elektros kainos, kurią nuo Liepos mokės nepriklausomo tiekėjo nepasirinkę smulkus bei pažydžiami būtiniai elektros vartotojai, viršutinės ribos antrąjį pusmetį auga beveik 2 centais. Todėl iki Liepos dar turite laiko susidėlioti, išsiaiškinti, kaip, kas, kur, su kuo, žodžiu. Tai apie tai rašo 15 min. Išsamiau galite apie tai pasiskaityti.
1: Taip, kas stebėjote Euroviziją ir norėjote žiūrėti su subtitrais, pamatėte neįtikėtinus vaizdelius. Programėlėje per svetainę stebėję žiūrovai gerokai apstulbo konkurso subtitruose, jie išvydo netikėtas frazes, be jokios logikos ten stokojančius išsireiškimus ir jie privertė juoktis ne vieną. Taip, nes ten galėjai pamatyti po dainomis pateiktus žodžius, buvo galima išvysti tokius žodžius kaip Lazdijai, Butkevičius, Žordana, Girtuoklis, na žodžiu, tokius visokius keistos logikos stokojančius išsireiškimus. Kreiptasi į viešųjų ryšių skyriaus vadovė ir jinai atsiuntė komentarą, kad na, visą tai daro dirbtinio intelekto technologija, kuri vis dar yra tobulinama.
0: Norėjau sakyti, ar čia nebus AI prikišęs rankų ir liežuvio, tai akivaizdu, kad visgi dar žmogaus tos pagalbos reikia. Vienas jis niekaip neprasisuka, ne?
1: Tikrai taip, beje, tęsiant apie Euroviziją, Graikijos tas atstovas, kuris čia daug aptarinėjamas, kad na ir lygis, šiaip didžioji dauguma Lietuvos atlikėjų į miltus suvarė Euroviziją, sakė, na kuo toliau to baisiau, bet ten dar graikas vienas, apie kurį Arūnas Valinskas užsiminė, kad ten baisiau nei gali būti. Ir...
0: Suintrigavai, papasakau, kodėl, kas yra?
1: Nu, ten jisai kažką šokinėjęs, tripinėjęs, sakė, nu, kaip auksiniai svagūnai, ten dar neaišku, ar praleistume tokį. Tai Graikijos atstovas Eurovizijoje būtent ten tokių dalykų susilaukė, nors jis ir vienas iš favoritų, bet lietuviai pastebėjo, kad jis lyg iš akies trauktas Lietuvos žmogus. Labai visus nustebino jo panašumas su garsiu verslininku milijonieriumi Gediminu Kvietkausku. Kai žiūrėsite, atkreipkit dėmesį.
0: O tu gal jisai ten ir dabar nuvažiavo, žinai? Sako, ką, žinau, Graikijos vėliava prisidengė, sakė, nu noriu, kaip sakant, padurniuoti.
1: Milijonieriai turi savų keistenybių.
0: Tikrai taip. Na, o dabar pažiūrėkime į socialinius tinklus. Ir socialiniai tinklai ne vaikams. Taip galima apibendrinti visame pasaulyje tokią kylančią bangą, siekiant griežčiau apriboti galimybę mažamečiams jungtis prie socialinių tinklų. Na, iš tikrųjų, oficialiai, na, tokioms platformoms, kaip pavyzdžiui, Facebook, Instagram ar TikTok, ir anksčiau galiojo tas amžiaus ribojimas ir net ne viena šalis siekia amžiaus lenkti dar padidinti, o socialinių tinklų kūrėjus įpareigoti tikrinti naudotojų amžių. Ir penktadienį, gegužės 15 dieną, minimos vaikų gynimo dienos proga, inovacijų ekspertas pranešime spaudai dalies ir ryškiausiais pavyzdžiais, kaipgi įvairios valstybės siekia apsaugoti vaikus nuo neigiamo socialinių tinklų įtakos. Tai galite tą straipsnį rasti 15 min, tikrai įdomu, pasižiūrėkit, nes tikrai tai nėra kažkur už ribų, tai yra ir kartu ir su mūsų vaikais.
1: Vakar vilniečiai labai sunerimo, puolė skambinti, klausti, kas čia vyksta, nes virš miesto suko ratus sraigtasparniai.
0: Girdėjau, virš taip. Mano namų buvo toks garsas, kad aš buvau, kas čia vyksta, visi kaimynai išlipkėm pasižiūrėti, žinai, bet
1: ir Šeškinė, wow. Ir Lazdinėlė, ir kiti rajonai žemai skraidė ten po 4 sraigtasparnius. Nerimauti nėra dėl ko, Lietuvos kariuomenė patvirtino, kad vyksta karinės pratybos.
0: Aha, karinės pratybos. Tai žodžiu, dar kol kas tai nerimauti neverta.
1: Ne, bet žmonės atidžiai žiūrėjo ir sakė, kas čia vyksta.
0: Na ir klausyk, čia turbūt girdėjai, kad labai daug yra kalbama apie kraujospūdį, apie tai, kad nuo 30 iki 79 metų ten tikrai pas daugelį žmonių yra tas pakilęs tas kraujospūdis ir dabar ekspertai dar gimasi kavos, kaip gyveikia į kraujospūdį. Taip, ir sako, yra tokių blogų žinių, jeigu vienintelė priežastis, dėl kurios ryte išlipate iš lovos yra kava ir ta mintis apie garuojančią kavą arba negalite ištverti nei pusės dienos ir laukiat jų antro podelio, tai kofeinas yra plačiausiai vartojami psichoaktyvi medžiaga pasaulyje ir vis dėlto, jeigu stebite savo kraujospūdį, verta atkreipti dėmesį į tai, kiek kofeino iš tikrųjų suvartojate kasdien, nes kasdienį kavos puodelį gali turėti didesnį įtaką sveikatos rodikliams nei manėte.
1: Štai ta proga einu kavos.
0: Geros kavos ir jums gero ryto kartu su Lietumi.

0: Renault.
1: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posami, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafeno, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Hei, ką švenčiam?
5: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų!
6: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.

0: reikia. Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
1: Rafailas Karpis
0: ir Deivis Norvilas.
1: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje Birželio 19 dieną.
0: Bilietus rasi 2metrai.lt. Pasimatome.
2: Šią savaitę į radijos stoties Lietus Top 20 pretenduoja Merūnas Vieniša Blakstiena.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai lankosi valdančiųjų aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio kabinete Seime. Finansinių nusikaltimų tyrimo skyriaus atstovė Modesta Zdanauskaitė MGN informacijos tarnybai pareiškė, kad visa informacija apie šiuos pareigūnų veiksmus bus pateikta vėliau. Iš pradžių buvo pasirodžiusi informacija, kad pareigūnai lankosi ir kito aušriečio Roberto Puchovičiaus kabinete, tačiau šios partijos frakcijos seniūno pavaduotojas Tadas Sadauskis sako, kad kratos vyksta tik pas Žemaitaitį.
1: Pas Puchovičių ne. Nežinau, kad nieko daugiau nežinau, tik noriu patikslinti tikrai, kad pas Puchovičių ne.
2: Remigijų.
1: Taip, sunku ir vertinti, kai nieko nežinai. Tai kol kas be jokio vertinimo. Tikrai lauksime informacijos ir tuomet galbūt kažkokie vertinimai galėtų būti.
0: Šią informaciją žurnalistams patvirtino ir pats Puchovičius, kuris M1 informacijos tarnybai teigė nenorintis spėlioti, dėl ko vyksta kratos, bet vis dėlto pateikė savo versiją.
3: Nežinau, kad klasikos informacijos aš neturiu, tai netgi negaliu ką pasakyti, kas būt skuba kartais su išvadom ir mane, kad mano kabinėta šonė ir mane apkaltina, tai kol pas mane nieks nevyksta, žinokit, ramiai sėdžiu kabinėta, laukiu posėdžio, tai šitą vietą. Kol kas, žinokit, nenorėčiau spėlioti, bet aš įsivaizduoju dėl paskutinių įvykių, kur turbūt suvarka buvo, tai kažkas iš to būtų.
0: Kiek anksčiau vyriausiojo rinkimų komisija yra konstatavusi, kad valdančiai Nemuno aušra iš savo lyderio Žemaitaičio bei partijos narės Daivos Petkevičienės nuodumatis automobilius valstybės biudžeto pinigus naudojo ne pagal paskirtį. Pareigūnų dėmesio yra sulaukę ir kiti Žemaitaičio veiksmai. Visuomeninės elektros kainos, kurias nuo Liepos mokės nepriklausomo tiekėjo nepasirinkęs smulkus bei pažeidžiami būtiniai elektros vartotojai, viršutinės ribos antrojo pusmetį auga beveik 2 centais. Tokias ribas patvirtino Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Dažniausiai tiek viršutinės ribos, tiek pačių tarifų pokyčiai sutampa, todėl tikėtina, kad visuomeninės elektros kainos nuo Liepos keisės tiek pat. Bendrovė Ignitis nustatys galutinius tarifus ir juos tiks reguliuotojui. Visuomeninis elektros tarifas vartotojams paprastai nustatomas 2 kartus per metus, tačiau jį galima perskaičiuoti kas ketvirtį, jei rinkose itin pasikeičia energijos išteklių kainos. Naktį Rusija surengė masinį dronų puolimą Kijeve. Mažiausiai 1 žmogus žuvo, 29 buvo sužeisti, sugriuvus 12 aukštų gyvenamojo namo daliai. Iš griuvėsių išgelbėta 10 žmonių, tačiau paieškos vis dar tęsiasi, nuo gelbėtojų žmonės yra įstrigę po griuvėsiais. Naktį Ukrainos sostinėje buvo girdimi pabūklų kovojančių su dronais garsai, o danguje matėsi raudonos raketų juostos. Taip pat buvo girdimos sprogimų serijos. Kinijoje besilankantis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ir Kinijos vadovas Xi Jinpingas užbaigė itin svarbias derybas ir apsilankė istorinėje Pekino dangaus šventykloje. Abu lyderiai į pasaulio paveldo objektą atvyko netrukus po 13 valandos vietos, tai yra 8 valandos Lietuvos laiku. Po derybų, kuriuose buvo aptarti svarbiausi vizito klausimai, Trumpas žurnalistams pareiškė, kad Kinija yra graži. Teigiama, kad daugiau nei 2 valandas trukusiose derybose abiejų šalių lyderiai sprendė sudėtingus klausimus, tarp kurių buvo ir Taivano problema. Ir apie orus, šiandien vakariniuose rajonuose galimi trumpi lietus, oro temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš samių naujienos portale 15 min. Dabar 9:03.

0: Legendas ir makaronai.
1: Legendos ir makaronai jau lietaus eteryje, paskutinioji beje ryto laidos su Saule valanda. Laukiam jūsų skambučių, nepamirškit to mūsų trumpojo telefono numerio, kuris yra 1823. Na, o šiandien legendose ir makaronose, kaip ir visą šią savaitę, galite laimėti nuostabų prizą. Belalap antiaknė zynės sintelės ekstrakto veido kaukių rinkinį, kuriame yra net 20 kaukių.
2: Plakštinės veido kaukės skirtos riebiai ir į aknę linkusiai odai. Kelios minutės sau, daugiau ramybės, balanso ir komforto jūsų odai.
1: Pasirūpinkite savimi, tik tai jums reikės sudėlioti dabar, kur yra tiesa, kur yra pramanas, ką mes čia esame sugalvoję su Jonu. Ir viskas, prizas bus jūsų.
2: Taip, du teiginiai, vieną pasirinkite teisingą. Linkime sėkmės.
1: Taip,
2: ir žiūrėkim, sėkmės, su kuo sveikinsimės.
1: Ir žiūrėkim, klausykim, labas rytas.
3: Alio? Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu? Mes
3: labas
1: klausom.
3: Rytas.
1: Kuo vardu esat?
3: Liuda.
1: Liuda, kaip jūs gyvenat?
3: Nu, po biskį.
1: Iš kur skambinat?
3: Šakiai.
1: Iš Šakių. Kaip oras Šakiuose, girdėjau, kad ten nuolat saulė šviečia?
3: Labai saulėta.
1: Klausykit, neišimtis ir šiandien. Gerai, Liuda, pakalbėsim. Mes su jumis turime du teiginius, o teiginiai šiandien labai įdomi tema.
2: Taip, dėmesio, kalbėsim apie madą. Ir pirmasis mano teiginys skamba taip. Perukai 16-18 amžiuose tapo madingi, nes tai buvo beprotiškai gražu.
1: Na, o mano teiginys yra štai toks. Stella McCartney rankinės yra gaminamos iš kukurūzų. Jums
3: gal, gal pirmas tiesa.
1: Pirmas, sakot, yra tiesa. Neliuda! Suvedžiojom, jūs dėja, neteisingas jūsų atsakymas. Aš iš tikrųjų kažkaip ir džiaugiuosi ir pati tą naują faktą sužinojau. Iš tikrųjų, Stella McCartney yra žinoma dėl savo tvarios mados filosofijos, o kurios jos rankinės, įskaitant ir novatoriškus modelius, būtent yra ir gaminamos iš kukurūzų atliekų arba kitaip tariamo odos pakaitalo bei kitų aplinkai nekenksmingų medžiagų. Šiaip žavu.
2: O peruka iš tikrųjų gal ir gražu, kai kuriem visai negražu, bet jie buvo ne dėl grožio nešiojami, o dėl to, kad paslėptų, net nežinau kaip čia išsireikšti, blogą sveikatą. Nes jie tapo madingi, kad paslėptų sifilio epidemijos padarinius.
1: Va taip, 1823.
2: Nes žmonės plikdavo dėl lėtai augančių savo plaukų, tie, kas sirgo šia liga, buvo priversti savo trūkumus slėpti po perukais.
1: Paskambinkit mums, kas dar norit galbūt laimėti prizą. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ko vardu?
4: Rimantas.
1: Gerai, Rimantai, klausykit jo nuo teiginių.
2: Sakykit tik tai taip arba ne. Aš teigiu, kad egiptiečiai ant galvos nešiojo aliejaus pripildytus kugelius, kad drėkintų plaukus ir kūną.
4: Taip gal.
2: Ir jūs teisus, iš tikrųjų, saulėje vaškai pradėdavo tirpti ir pamažu padengdavo plaukus ir kūną kvapne plėvele.
1: Na, klausykit, Rimantai, jums tokių dalykų nereikės imtis, norint sudrėkinti, norint turėti gražią veido odą, nes mes jums dovanojame Belalap antiaknezinės centelės ekstrakto veido kaukių rinkinį, tai nepadėkit ragelio, sutarsime dėl prizo. O iš tikrųjų, mes odą mėgstame ir norime rūpintis, ypatingai tada, kai tampa kaprizinga, blizgėti, ima kimštis, tampa jautresnė. Jei norisi tiesiog tokios specialios priežiūros.
2: O Belalap antiaknė veido kaukės sukurtos būtent tokioms akimirkoms. Tos kaukės praturtintos azijinės centelės ekstraktų, kuris ypač vertinamas dėl raminamųjų savybių. Jos skirtos palaikyti odos gaivumą, glotnumą ir balansą.
1: Belalap veido kaukės sukurtos Pietų Korėjoje, kur grožio ritualai yra tiesiog kasdienybės dalis. Nuo daugiau apie produktą internetinėje svetainėje belalap.lt.
0: Gero ryto. Čia lietus.

0: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
1: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
0: Bet man reikia draudimo.
1: Taip, va, pakaitinis.
2: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
3: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki -35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
4: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
5: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89 €.

0: Apie orus.
1: Kalbant apie orus, sinoptikai sako, kad daugiau laukia saulės, vasariška šiluma ir trumpi lietus su perkūnija. Užmeskime akį į rytojų. Rytoj dieną šils jau iki 17-22 laipsnių šilumos. Truputį vėsiau bus tik tai Kuršių nerijoje. Pasiruoškite, dienos metu vietomis palis. Didžiausia tikimybė, kad tai nutiks vakariniuose šalies rajonuose, gali sugriaudėti ir perkūnija. Išsamiau apie orus galite visada pasiskaityti orai.lt. Šis portalas priklauso 15 min ir yra šviežiai atnaujinamas.

0: mėly mūsų tėveliai, seneliai, globėjai, kreipėmės dabar į jūs. Mes tikrai suprantam ir tikrai žinom, kad ne visuomet būna lengva ir paprasta susikalbėti su mūsų jaunaja karta, juo labiau, kad ir keičiasi ir įvairiausios institucijos, nurodo vienaip, mokyklui viskas kitaip, būreliuose dar trečiaip. Tai žodžiu, kartais susidaro toks chaosas galvoje, kad nežinai nei ką pasirinkti, nei kas yra geriau. O mūsų rubrika pristato tėvų liniją, nemokamos profesionalių psichologų tėvystės konsultacijos tėvams, globėjams bei seneliams.
1: Taip, skambinkite 0800 912, darbo dienomis nuo 9 iki 1 dienos arba nuo 5 vakaro iki 9 vakaro. Arba rašom tėvų liniją eta.pvc.lt ir augame laimingi vieni kitiems padėdami.
0: Taip, o mes dabar norime pasikalbėti su jumis. Taip, padovanosim lietaus marškinėlius.
1: Taip, lietaus marškinėliai bus jūsų.
0: Taip, jeigu mes jų iš jūsų dabar išgirsime apie tai, ką norime išgirsti, tai pasidalinkite jūs, pavyzdžiui, su mumis, kokiu kiečiausiu, juokingiausiu ginču su savo vaiku. Kuo jis baigėsi? Toks keiščiausias. Na, vat, atrodo, tokį, kaip ten sako, lygioj vietoje, ne? Toks taip. Visiškai arba iš degtuko priskaldėm vežimą malkų ir nežinom, kas vyksta. Tai nesusikalbėjimas gal kažkoks būna kartais, ne, su vaikais. Tai kasgi yra nutikę, o mes jums padovanosime lietaus marškinėlius?
1: Tarp vaikų ir suaugusiųjų būna pačių įvairiausių pokalbių ir norime išgirsti, kasgi nutiko jums.
0: Alio, labas rytas. Alio, labas rytas, ko vardu? Rasa, labai malonu, Rasa, kad skambina, tai klausykit, girdėjot, apie ką norim išgirsti. Na, vat, toks keiščiausias, juokingiausias ginčas su jūsų vaiku. Kuo jis baigėsi, nuo ko prasidėjo? Kas ten per istoriją?
2: O čia nesvarbu, koks tas ginčas.
0: Kaip sakot?
1: Nesvarbu.
0: Ne, nesvarbu, tiesiog keiščiausias jūsų manimų jums taip atrodė juokingiausias, nu tiesiog turbūt priskaldytas iš nieko.
2: Nu, net neįsivaizduoju, atrodo visokių to ginčių ir dabar, nežinau, sunku pasakyti net kokį čia tą pavyzdį.
0: Supratom, gerai, Neringa, mes visgi norim išgirsti, ačiū jums už skambutį, linkim tikrai tos kantrybės puoselėjant ir auklėjant jaunąją kartą, bet mes norim visgi išgirsti kažkokį tai konfliktą, kasgi ten atsitiko. Labas rytas.
3: Rytas, čia Gaivilija trukdo iš Birštono.
1: Malonu.
0: Malonu, Gaivilija, pasakokit, kasgi jums yra nutikę.
3: Labai, žinokit, net baisu pasakot.
0: Na, tai jau paskaminot, tai turėsit pasakot, žinokit, nepriimsim to, kad baisu pasakot.
3: Gerai, žodžiu, aš 39 metų papuoliau į ligonę, nekalbėjau 2 metus dėl sūnaus išdaigų. Vienu žodžiu, sukliuvo į ligonę ir aš pamačiau jį ir viskas man kirto per smegenį. O jisai, jo draugi, naktiniam klube sudavė narkotikų ir jis atsidūrė į ligonę.
0: Na, čia turbūt nėra, kad labai juokingiausias tas ginčas su vaiku ir čia jau tokios pas...
3: Ai, juokingiausias?
0: Taip, mes įvardinom kaip keiščiausia, juokingiausia, Gaivilija, na, bet iš tikrųjų
3: na,
0: gyvenimas...
3: Na, tai galiu papasakoti.
0: Pasakokit, jeigu turit ir tokį, tai pasakokit.
3: Vienu žodžiu, jisai išlošė Mikėno taurėjimo varžybas ir aš nepatikėjau, dirbau sekretėliai padavė ir man paskambino dukra ir pasakė, kad išlošė.
0: Taip.
3: Nu tai va ir aš nepatikėjau, bet iš tikrųjų radau medalį ir nu, tai čia gal ne juokingiausias, yra tų įvykių daug, bet dabar...
0: Gerai, Gaivilija, ačiū, jau tikrai patviravot mums apie savo šeimos įvairiausius dalykus, tai turbūt visko nutinka, tai Gaivilija, dovanojame jums lietaus marškinėlius, ačiū, kad išdrįstot pasipasakoti ir tas slapčiausias savo širdies kerteles, na ir čia turbūt įrodymas, kad tėvystėje tikrai nebūtina visko žinoti iš karto ir dar net neaišku, kaip elgtis ir kaip daryti atsitikus vienai ir kitai situacijai.
1: Kaip skambinat mums, taip ir tėvų liniją galite paskambinti ir saugiai dalintis tuo, kas jums kelia nerimą ir kartu su patyrusiais linijos psichologais. Ieškoti kartu atsakymų konsultacijos yra nemokamos, o skambinti jūs galite šiuo numeriu 0800 912, tai gali daryti darbo dienomis nuo 9 iki 13 ir nuo 17 iki 21 valandos, arba jeigu nenorite kalbėti, galite parašyti tėvų liniją eta.pvc.lt.
0: Kiekvienas pokalbis gali duoti daugiau aiškumo, stiprybės ir artumo su vaiko.
4: Radijo stotis Lietus.

0: Štėl. Jau 100 metų kūrime legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl, kai iššūkiai tampa pergalėmis, jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
1: Tuk, tuk, tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent 2 prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
2: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas smulkiavaisių pomidorų tik 2,49 €. Kilogramas didelių kriaušių konferens tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 99 €. O 500 gramų nektarinų indelyje tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Šią savaitę į radijos stoties Lietus Top 20 pretenduoja Merūnas Vieniša Blakstiena.

0: Emilija ir Jonas.
1: Na štai, toksai ypatingesnis ketvirtadienis mums su Jonu išpuolė. Aš labai tikiuosi, kad rytas, jeigu kažkaip keistai prasidėjo ir jums visgi išsirutuliotų į puikią dieną. Labai tikiuosi, kad gerai praleido tą laiką kartu su mumis, kaip ir mes su jumis. Linkime tokio, nežinau, padėk man, Jonai, jų žodžių.
2: Linkim gerą ūpą, tiesiog.
1: Gerą ūpą, taip. Ir dargi suteikiame galimybę jums padėkoti kažkam už kažką. 1823, mes kaip visuomet dėkojame jums už buvimą kartu su mumis, dėkojame vienas kitam, nes mes tokie, kaip čia pasakyt, pasiramšiuodami vienas kitu ir keliaudami. Ačiū tau, Jonai, kad tu esi.
2: Ačiū tau labai, šiandien ypatingai.
1: Tai, žodžiu, mes tikrai džiaugiamės vienas kitu ir džiaugiamės, žinoma, jumis. Alio, labas rytas. Ko vardu?
3: Norėjau paklausti, dėl Vytautas.
1: Taip, Vytautas.
3: Norėjau paklausti, dėl tų vaikučių juokelių.
1: Oi, žinokit, Vytautai, mes jau viskas, baigėm tą rubriką. Dabar jūs turite galimybę kažkam už kažką padėkoti. Tai dėkokit, kol turite eterį. Taip.
3: Dėkoju, kad turi nuostabę žmonelę, su kurie jau 47 metai.
2: Oho.
1: Nu va, klausykit, radot kam padėkoti, tai yra labai smagu, ačiū jums labai. Na ir turbūt, kad šiandien tiek. Mūsų klausytojai tikrai, manau, susikopė ties darbais, juk rytoj jau savaitgalis, jau penktadienis, tai reikia pasibaigti tai, kas yra pradėta. Tai ačiū jums dar kartą ir susiklausom rytoj nuo 6.
2: Būkit sveiki ir gerų po iki.
0: Būkit laimingi. Čia Lietus.
4: Are you ready, Bob?
0: Yes.

0: paskutinės...
1: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
2: Aha.
1: O tai kaip čia taip?
2: Tai kai užsisakai Tele Play planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
1: Tai finalus pas tave žiūrim.
3: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogunėliams iki 50. Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankį ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės net 36 procentais pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl vertė.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Automobilių nuomos partijai Nemuno Aušra peripetijas tyrinčios finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai atlieka kratas aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio, jo partietės Daivos Petkevičienės ir pačios partijos būstinėse. Apie tai pranešė prokuratūra. Tyrimas nuo kovo vyksta dėl galimo sukčiavimo siekiant nustatyti, ar nebuvo padarytas nusikaltimas, kai Žemaitaitis ir Petkevičienė savo automobilius nuomojo Nemuno Aušrai ir kartu patys jais naudojosi. Šiuo metu įtarimai niekam nepareikšti. Informacija apie kratas patvirtino ir Puchovičius, kuris M1 informacijos tarnybai dar nenorėjo spėlioti, dėl ko jos vyksta, bet vis dėlto pateikė savo versiją.
1: Nežinau, kokios tokios informacijos aš neturiu, tai netgi negaliu ką pasakyti, kas atskuba kartais su išvadom ir mane, kad mano kabinėte šonė ir mane apkaltina, tai kol pas mane nieks nevyksta, žinokit, ramiai sėdžiu kabinėte, laukiu posėdžio, tai šitą vietą. Kol kas, žinokit, nenorėčiau spėlioti, bet aš įsivaizduoju dėl paskutinių įvykių, kur turbūt suvarka buvo, tai kažkas iš to būtų.
0: LRT teigimu, FNTT pareigūnai buvo pastebėti ir prie Žemaitaičio namų. Šią valandą situaciją pakomentuoti žada ir finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos atstovai. Seime bus pradėtas nagrinėti vyriausybės siūlymas apriboti degalų pardavėjų galimybės didinti degalų kainas. Degalinės didinti kainas galėtų tik vieną kartą per parą, 10 valandą ryte. Tiesa, kad degalinės tai vadina naujų valdžios bandymo apsimesti, kad kažkas daroma. Joms pritarė ir ekonomistai. Nuo jų tokio sprendimo efektas gali būti priešingas, nes degalinės, žinodamos, kad kelti degalų kainą gali tik kartą per parą, apsidraus ir pakels jas daugiau ryte. Vyriausybė tokiam energetikos ministerijos projektui pritarė balandžio pabaigoje. Visuomeninės elektros kainos, kurias nuo Liepos mokės nepriklausomo tiekėjo nepasirinkę smulkus bei pažeidžiami buitiniai elektros vartotojai, viršutinės ribos antrą pusmetį auga beveik 2 centais. Tokias ribas patvirtino Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Dažniausiai tiek viršutinės ribos, tiek pačių tarifų pokyčiai sutampa, todėl tikėtina, kad visuomeninės elektros kainos nuo Liepos keisis tiek pat. Bendrovė Ignitis nustatys galutinius tarifus ir juos teiks reguliuotojui. Visuomeninis elektros tarifas vartotojams paprastai nustatomas 2 kartus per metus, tačiau jį galima perskaičiuoti kas ketvirtį, jei rinkose itin pasikeistų energijos išteklių kainos. Per šią naktį rusai prieš Ukrainą paleido daugiau nei 670 atakos dronų ir 56 raketas. Apie tai socialiniuose tinkluose pranešė Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Vienas žmogus žuvo, 29 nukentėjo po smūgio 12 aukštų daugiabučiui. Buvo nugriauta visa namo dalis. Zelenskis perspėjo, kad po griuvėsiais gali būti likę daugiau žmonių. Karinės institucijos nurodo, kad smūgiai teko 6 sostinės rajonams ir dar 6 aplinkinėmis regione. Kubai. Visiškai baigėsi dizelinas ir mazutas. Apie tai pareiškė šalies energetikos ministras. Anot jo, Kubos energetikos sistema yra kritinėje būklėje, amerikiečiams toliau vykdant naftos tiekimo į šalį blokadą. Kubos sostinėje Havanoje jau kilo pavieniai protestai dėl elektros tiekimo pertraukų. Šią savaitę Jungtinės valstijos pakartojo savo pasiūlymą skirti šalį 100 milijonų Amerikos dolerių mainais pagalba į reikšmingas Kubos komunistinės sistemos reformas. Ir apie orus. Šiandien vakariniuose rajonuose galimi trumpi lietus, oro temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 3 minutės.

0: 10:10 Lietuvoje, Lietuvos eteryje prasidėjo laida Viskas bus gerai, su jumis Laisva ir
1: Viskas
0: Marius.
1: Viskas bus gerai.
0: Laisva, kaip tu gyvuoji?
1: Jei, puikiai, labą rytą.
0: Tikrai?
1: Žinok, labai gerai, dėl to, kad oras mane, žinai, jeigu tik saulutė pašviečia, man taip. Iškart nuotaika, šypsena veidė, aš kažkaip šiandien tokia optimistiškai nusiteikus.
0: Aš kaip jau vakar įpratau, prie to apsiniaukusio dangaus.
1: Aš tik tai save nuteikinėjau jau šiandien, kad rytoj, kaip suprantu, vėl lietaus bus, ne?
0: Kad lyg tai ne?
1: Ne?
0: Žinok, kad ten dabar kaitelioja, nebesuprasi.
1: Tuoj palauk, tai pažiūrėt greitai, ką čia man rodo.
0: Kad bus geras oras dabar, lyg šeštadienį.
1: Ai, ne, žiūrėk, rytoj geras.
0: 2-1 saulė rodo bent jau Vilniuje.
1: Bet šeštadienį lietučia žada.
0: Lietučio šeštadienį.
1: Nu gerai, nesvarbu.
0: Nu svarbu, žodžiu, kratos nevyksta pas mus.
1: Nu kratos nevyksta.
0: Ja.
1: Nors persižegnau dėl viso pikto.
0: Ką ten, kodėl?
1: Nu, niekada, ne, kaip ten sako, negali, žinai.
0: Nu, bet žiūrėk, ne, nu, vat, aš tos...
1: Ar gali šitai vietoj?
0: Nu, vat, aš buvau, nu, jeigu tu nieko ne...
1: Šiaip taip, jeigu tu sąžiningai ilgėsi, kaip, turbūt tai ir naktį ramiai miegi.
0: Po gero, aš tai bent jau spėjau. Gerai, ne apie tai dabar kalba. Mes norime pakalbėti šiandien ir su jumis štai kokių klausimų, užduoti jums labai rimtą egzistencinį klausimą.
1: Nagi.
0: Turbūt daug kas pastebėjote, kad skalbiant skalbimo mašinoje dingsta kojinės. Po vieną, bet visą laiką po vieną
1: taip,
0: iš poros.
1: Taip.
0: Ir kol kas mokslas neatsakė šį klausimą.
1: Žinok, man atsakė.
0: Kas?
1: Vienas sekėjas. No. Aš kaip tik nesenai skundžiausi, kad dingsta mano kojinės po skalbimo.
0: Taip.
1: Ir man sakė, pasieškok kitose rūbose.
0: Ieškojai?
1: Žinok, radau.
0: Yra, taip ir man buvę, ypač jeigu skalbi patilinė, jeigu netyčia įmeti dar ten kojinių.
1: Tai va, taip ir buvo.
0: Viduj visur ten.
1: Į paklodės tą gumą buvo, taip, taip, taip, taip, taip.
0: Tai čia, bet žiūrėkit, yra dar kitų, dar mistiškesnių dalykų. Gal jie rečiau nutinka, bet tikrai nutinka. Mūsų šios dienos klausimas yra toks. Ar esate pas save namie arba bute pametę kažkokį daiktą, kurio po to taip ir neradote?
1: Esu.
0: Nes jūs tikrai žinot, kad jūs jo niekur neišsinešėt. Bet... Jūs tikrai žinot, kad jis kažkur namie buvo
1: bet...
0: ir jūs jo neradote.
1: Bet tu man paaiškink, kaip taip įmanoma.
0: Aš nežinau, bet tau yra tai buvę.
1: Yra.
0: Ir man taip yra buvę.
1: Ir aš, pavyzdžiui, iki šiol, aš dar buvau, nu, paauglė, aš turėjau tokią papuošalų dėžutę ir ten laikiau savo gražiausius žiedelius.
0: Taip.
1: Aš buvau pasidėjusi, nes dar tuo metu miegojau 2 aukštai lovoj. Ir buvau ant spintos pasidėjus tokią, nu, tą dėžutę. Aš žinau, kad atsikėlus ryte jos neberdau. Tikrai aš neįsivaizduoju, kad mama neimė.
0: Anksčiau sakydavo, naminukas pavogė.
1: Tai o kas daugiau?
0: Nu tai, va, bet ar jums yra tai buvę? Jeigu taip, paskambinkite mums telefonu 1823.
1: Taip.
0: Ar pas jūs buvo tokių istorijų, kad namie dingo kažkoks daiktas?
1: Ir taip ir neberadot.
0: Ir jūs jo neber... Nu, gal jūs jį radot po 30 metų. Tai sako, naminukas gražino.
1: Naminuk buvo geras, gražink mano žiedus.
0: O kada jie čia dingo pas tave?
1: Senai, gal man kokius 15 metų buvo.
0: Gerai, tai mes tada labai laukime jūsų skambučių, telefonu 1823. Pasakykite, ar pas jūs kažkas panašaus buvo nutikę. Namuose dingo daiktas, tikrai žinote, kad jis namuose buvo.
1: Taip, bet taip ir neradot.
0: Nu va, dingo. Alio, laba diena, klausome jūsų.
2: Laba diena.
0: Sveiki, ko vardu jūs?
2: Aldona.
1: Aldona, tai kas dingo pas jūs?
2: Pas mane dingo akiniai.
0: Akiniai.
2: Ieškojau visą dieną visur.
1: Aha.
2: Ieškojau, niekur neradau. Nuvažiavau, užsisakiau kitus.
0: Taip.
2: Po 3 dienų akiniai atsirado. Ir toj vietoj, kur aš žiūrėjau.
1: Kaip
2: tai? Ar čia ne naminukas?
1: Bet tai, kaip jūs paaiškintumėt? Kaip taip įmanoma?
0: Nu, va, taip ir paaiškint, naminukas paėmė, pajokavo.
1: Nu, bet jeigu sako, jūs sakėt, kad ieškojo toj vietoj, kur paskui radot.
0: Nu, tai taip. Nu,
2: taip, paskui radau.
0: Bet jūs dabar turite dvi poros sakinių?
1: Nu taip.
2: Oi, ne dvi, aš jau dabar daug turiu poros sakinių, bet tai tada užsisakiau būtent tinkamus, gal taip reikėjo. Bet dabar aš naminukui visą laiką turiu saldainių ant spintos.
0: Aha.
2: Ir įpilusi vyno.
0: Oi.
2: Jiems reikia.
1: A jūs norit, kai jis apgirtės, kaip sakyt, kuo mažiau paimtų iš jūsų?
2: Žinoma, kad jis būtų geras.
0: O nebus, kad jisai padarys gramą ir dar labiau pradės jausti?
2: Ne, nemanau.
0: Supratau.
1: Gerai.
0: Ačiū už skambutį.
1: Šiaip geras patarimas, reiks ir man pripilk vyno.
0: Įpilk vynelio, padėks, bet tu dabar kitam gyveni name negu tada, kur...
1: Dar kol kas pas mane, matai, šitam name nieks nedingo.
0: Nedingo?
1: Ne.
0: Dar nėra naminuko?
1: Dar neatsikraus.
0: Naujos statybos namas?
1: Naujos.
0: Ai, tai iš kur ten naminukui būtų?
1: Ai, nebus naujose?
0: Ne,
1: ačiū
0: nebus.
1: Ką,
0: tu,
1: kad... Tada nepiliusi vyno.
0: Gerai, grįšim prie šios temos dar po kelių kūrinių, labai lauksim jūsų skambučių, arba galite parašyti mums eteris@lietus.fm. Geros dienos, čia Lietus.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl verta.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Hei, ką švenčiam?
4: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 €!
2: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto!
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas smulkia vaisių pomidorų tik 2,49 €. Kilogramas didelių kriaušių Conference tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 99 €. O 500 gramų nektarinų indelyje tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
8: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepi Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
7: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
8: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
7: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
8: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikštą nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.

0: eteryje Laisva ir Marius.
1: Grįžtame į mūsų šios valandos temą. Mes klausime jūsų, ar buvo pas jūs taip, kad jūs namie, namuose savo, pametėt kažkokį daiktą ir taip ir nesuradot?
2: Taip, numeriu 1823, paskambinkit į mūsų studiją ir pasidalinkit savo istorijomis. Va štai skambino prieš tai pašnekovė, pasakojo, kad va yra kažkokie...
1: Bet tai rimtai naminukų tik, žinok.
2: Nu tai, o kaip kitaip paaiškinti, jeigu moteris toj vietoj ieškojo, nerado ir po to ten pat atsirado.
1: Alio, laba diena, kas mums paskambino?
3: Labą dieną.
1: Sveiki, ko jūs vardu?
3: Marija skambino.
2: Miela Marija, papasakokit.
3: Tai buvo maždaug prieš 7 metus.
1: Aha.
3: Auksinė grandinėlė ir ant jos 2 pakabukai. Auksinė širdelė, raktelis ir pasagėlė.
2: Oi, gražus.
3: Parėjau, ten buvo kalėdinis laikotarpis, nusikabinau ir tokie yra specialiai pasikabint papušalą. Mhm.
2: Taip, taip.
3: Ir, žodžiu, pakabinau ir kitą dieną ryte išeina, nes aš paprastai apsižiūriu, ar visi jie yra. Visada būdavo toks, kad patikrint. Mhm. Ir dar tą vakarą darėm nuotraukas, na, tos kalėdinės kompozicijos, kur buvo ant stalo padėta. Ir ryte atsikėlus raktelio ant grandinėlės nėra.
2: Raktelio?
3: Buvo raktelio, taip.
2: Širdelė nėra. Ir ten kitas simbolis kabėjo, taip, tik raktelio nėra.
3: Taip.
1: Tai kaip čia jis nusisegė?
3: Ir žinokit, ką nedarėm, kur neieškojom, ir baldus traukėm, ir viską iškilojom, kas tik yra, ir ten toj vietoj nedaug kas ir pastatyta.
2: Taip.
3: Ir žinokit, po šiai dienai, ir vis tiek remontas buvo darytas, ir išieškota, ir tas rakte, to raktelio ir nėra. O tai įsivaizduokit, nuotraukose, tai jis yra iš vakaro, nes nuotraukas išsididino.
1: Nu tai, kaip ne mistika. Nu ką,
2: taip, o kaip
3: ne mistika, taip vat.
2: O tai kaip galvojat, kas čia galėjo būti?
3: Ir žinokit, neįsivaizduoju, mes, kaip sakoma, šeima nedidelė, trys asmenys suaugę. Ir tikrai, nu, kaip ir tėvai žinojo, ir netgi vat, matė, kad tą dieną dar buvo, sako, juk tikrai buvo, o iš ryto nėra. Nu, vat,
1: na, čia kriminalas.
3: Nu, tikrai, žinokit, mistika.
1: Wow. Gerai, ačiū Jums labai už skambutį, dėkui. Mums rašo ir į paštą žmonės, laba diena, dingo auksinė apyrankė. Ieškojau savaitę, neradau, pagalvojau, kad pamečiau, kai atsisegė. Kraustėmės po metų kitą butą, neradau. Radau po 5 metų, kai išsiskyriau su vyru ir grįžau į savo butą.
2: Wow.
1: Bet aš tą apyrankę su savo daiktais parsinešiau. Kuri buvo visą tą laiką, nežinau.
2: Aš, žinok, pradedu galvot, kad iš tikrųjų mes ne vieni šitam pasaulyje.
1: Nu, čia taip įprasta žmonėms, žinai, dalykų, kurie mes negalime paaiškinti, pripaišyti mistiką.
2: Nu, bet tai gerai, Mariau, kaip paaiškint?
1: Nu,
2: tai kur dingsta? Vat paš, nu, po kabuko dingo raktelis.
1: Nu, pačiau mistika.
2: Nu, kaip?
1: Pačiau tikrai mistika. Gerai, mes prie šios temos būtinai dar sugrįšime. Nors palaukit, turiu dar laiko vieną žinutę paskaityti. Ar pakalbinkit vieną žmogų dar.
2: Taip.
1: Alio, laba diena.
4: Laba diena.
1: Sveiki, ko jūs vardu?
4: Vilma,
1: malonu. Tai ar buvot kažką pametusi taip, kad nu, neturit paaiškinimo, kur dingo dalykas?
4: Nu tai taip, va, toks mano juokingas pametimas buvo. Ieško visur, niekaip nerandu, paskui staminu dukrai.
2: Aha.
4: Sakau, kur mano telefonas yra, Audeta, gal tu žinai, kur telefonas yra.
1: Aha.
4: Nu, sako, ieškok ten į ten. Paskui sako, mama, su kuo tu kalbi, ne su telefonu? O tai toks mano pametimas.
1: Nu tai čia ir pametimas.
2: Nu taip.
1: Gerai, ačiū labai. Beje, žinau, kad darydavo, kaip čia pasakyti, pažįstami tokį bairiuką savo draugams.
2: Aha.
1: Sėdėdavo kažkur kartu, tada tas žmogus išeidavo ir jiems skambino.

0: Davai telefoną ir sakydavo, grįžtų, telefoną palikai ant stalo.
1: Ir jis sakė, jis grįžta?
0: Ir jis grįžta. Nu, jis pradeda eiti, žinai, bet supranta, kad jis to telefonu kalba šią akimirką.
1: Geras. Nu, bet šiaip taip ir mane apgautų.
0: Mes prie šios temos dar tikrai sugrįšim šią valandą, tai lauksime jūsų skambučių ir žinučių į mūsų paštą.

0: Grupė Orus.
1: Orus pristato Nordis oro kondicionieriai. Kol vasaros karščiai dar tik pakeliui, pasirūpinkite namų komfortu iš anksto. Nordis gaivesnė ir patogesnė vasarai. Internete nordis.ac.lt.
2: Taip, na, o dabar trumpai apie mūsų orus. Šiandien palaukit, ketvirtadienis, taip?
1: Tikrai taip.
2: Nemaišau? Tai šiandieną išties vis tiek kai kur.
1: Protarpiais
2: gali palyti. Ir čia man liežuvis neapsiverčia, supranti, pasakyti šitą informaciją. Temperatūra bus nuo 10 iki 15 laipsnių, Vilniuje bus 12, Kaune 14, Šiauliuose 10, Klaipėdoje 8, Panevėžyje 11 laipsnių šilumytės. Ir apie orus daugiau galite pasiskaityti puslapyje orai.lt.
1: Vasara Lietuvoje dažnai ateina netikėtai, dar šiandien pavasaris, o rytoj namuose jau gali norėtis gaivos, todėl oro kondicionieriumi verta pasirūpinti, nelaukiant pirmos karščio bangos. Nordis Orion Evo sukurtas tam, kad komfortą pajustumėte greitai. Vėsinimas prasideda vos per 30 sekundžių, o norima temperatūrą patogu valdyti išmaniuoju telefonu. Na, kažkur darbė sėdi, pasijungi savo, kad namie jau pradėtų vėsti. Grįžtate namus, o juose jau gera nuo pirmos minutės. Pasiruoškite vasarą iš anksto su Nordis oro kondicionieriais. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Čia lietus.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Norisi pokyčių, bet nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkite nuo baldų. Tiek iki šios sekmadienio sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. O tik šį mėnesį 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą lidl.lt.
1: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Grįžtame dar kartelį į mūsų šios valandos temą. Mes klausėme savo klausytojų, ar yra pas jūs namuose kada nors dingęs koks nors daiktas ir jo taip ir neradote?
1: Taip, jau keletą istorijų tokių tikrai antgamtinių išgirdome. Paskambinkit numeriu 1823, papasakokit savo istoriją. Be Mario, tau yra dingę kas nors?
0: Dabar nepamenu, aš noriu paskaityti dar laiškų. Ilona parašė, naminuką matyti ir aš turėjau. Tikrai žinau, kad namuose buvau su auskarais. Niekur išėjusi nebuvau. O kiek laiko palietusi ausį pastebėjau, kad vieno nebėra. Ieškojau visur, kur įmanome, bet niekur neradau ir taip pradingo kaip į vandenį. Aha. Jau 2 metai. Naminukas namie nusegė matyt vieną iš jų.
1: Wow.
0: Savaitgalį kaip tik žmona buvo pametusi vieną auskarą.
1: Taip.
0: Pastebėjo sodyboje.
1: Aha.
0: Ir sakau, nu, tai dabar kažkur tu žinosi, kur tu jį pametė. Ar Vilniuje, ar eidama į automobilį, ar lipdama iš automobilio, ar ten kažkur kitur. Sakau, nu viskas, ate.
1: Ir?
0: Bet tą patį vakarą rado.
1: Ačiū Dievui.
0: Va.
1: Nu gerai. Tuo
0: atveju būna. Taip, o dar norime pakalbinti ir mums skambinančių žmonės. Alio, laba diena.
1: Laba diena.
2: Laba diena.
0: Sveiki, ko vardu?
2: Aldona.
0: Aldona, malonu. Na, ar jums yra koks nors daiktas dingęs ir po to net ir neradot jo?
2: Aš noriu pasakyti, nedingo man, bet buvo dingęs sūnui. Pametė vestuvinį žiedą.
1: Aha.
2: Mašiną, jis gyvena Norvegijai. Mhm. Ir niekur neberado. Praėjo 2 metai, reikėjo mašiną perduoti kitam vairuotojui, pradėjo tvarkytis ir po 2 metų rado savo žiedą.
0: Va tai.
1: O va tai, va.
0: Po 2 metų. Gerai, ačiū.
1: Nu, geriau vėliau negu niekada.
0: Mes beje pakalbėjom apie tos, kad pamečiau, nusipirkau naują ir radau.
1: Taip.
0: Tai čia, žinok, mes net ir laiškelį tokį turime nuo Gabijos, kurį parašė, aš turiu dabar, bet atsimenu, Gabija parašė, aš šiaip šią taktiką naudoju, kai man kažko reikia, pasakau vyrų, kad pamečiau, nusiperku, man reikia man naują daiktą ir po to sakau, o, žiūrėk, radau.
1: Geras.
0: Šiaip... Va jums ir...
1: Gabija, ačiū tau už
0: va
1: patarimą.
0: Va naminuko jėga. Jis vis duoja, dabar sakau, užsimanai naujų auskarų. Sakai, pamečiau auskarų. Vyras sako, tik kitų turi. Nu ne, va, tokių būtent neturiu.
1: Žiūrėk, mažytė...
0: Sako, nu gerai, sako, nusipirk naujus, nu kad nestresuotų. Nusipirk, sako, radau. Kokia šventė?
1: Aš vyro neturiu. Neturėsiu kam pasakyti.
0: Prisiminiau
1: tokią mažą smulkmenį. Irgi bildukas išnešė.
0: Bet čia, žinokite, patarimas neblogas visoms.
1: Tikrai, tikrai. Taip.
0: Alio, laba diena, klausome jūsų.
2: Laba diena.
0: Sveiki, kas mums paskambino?
2: Paskambino Asta.
0: Asta,
1: mėla Asta, pasidalinkit savo istoriją.
2: Žinokit, aš labai mėtau auksinius auskarus ir... Viena, prieš gal 4 metus irgi jau tie auskarai buvo pamesti, jie ten vienkartiniai daryti buvo, vėl padarėm, kad viens liko, kitą padarė ten. Ir aš per Velykas nuėjau šiltnamė, pasipošus dukra ten netoli gyveno soduose, skiniau salotas, nieko, grįžtų pas dukra, žiūriu, auskaro ausyje nėra.
1: Aha.
2: Vėl to pačio galvoju 3 kartą. Ir paskui aš kažkaip vėl ėjau tą šiltnamį kitą dieną, ar pašvenčiu ką po Velykų, žiūriu tarp salotų šiltnamė tas auskaras. Aš net iš džiaugsmo pradėjau rėkti, kad aš jį radau.
0: O tai tik tą vieną rado, tarp to ir visus ten tuos 3 pamestus?
2: Ne, tuos tai neši darbą.
0: Tik vieną.
2: Gal kažkur darželėje, kai dirbo aikštelė, ieškojau, neradau, kolidorėse neradau, taip toliau.
0: Supratau, gerai, ačiū,
1: ačiū
0: jums labai. Aš dabar galvoju, Gabijos patrimas, aš manis iš galvos neiškirta. Bet jį realiai ne tik tai moteris gali naudoti.
1: Tai palauktų dabar.
0: Žiūrėk, vyras ateina, sako, pamečiau spiningą. Sako, kaip tu pametėjai, čia tavo mylimas buvo japoniškas spiningas. Pamečiau. Nu, tai ką dabar darysim? Tai, nu, tai
1: pirkis naują.
0: Pirkis naują, nusipirkiu. O, radau, žiūrėk, dabar turiu 2 japoniškus pinigus.
1: Bet tu dabar, žinodama šitą gudrybę,
0: taip
1: lengvai žmonai neleisi nusipirkti antro daikto.
0: Teisi
1: ieškoti.
0: Ką nori, tegul perka. Aš niekada savo žmonos nieko neribojau.
1: Gerai, šaunuolis, geras vyras.
0: Ką nori, tegul perka už savo pinigus. Laisvai.
3: Geros dienos. Čia Lietuva.

0: Investuokite į savo sodą, o moki veži jums siūlo. Laistimo priemonėmis Hervin Garden ir Hervin Garden plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Moki veži.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Nieko nepastebi?
4: Kažkoks pagražėjas.
3: Ką tik iš dirbtuvių.
5: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas varžtuvas arba varžtuvų rinkinys – tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys – tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifoklis – tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 14-osios. Lidl verta.
6: Neturite laiko nuvykti ir sutvarkyti kapo? Eram Service pasirūpins kapų priežiūrą už jus visoje Lietuvoje. Uždeg žvakutę, pasodins gėlių, atsiūs nuotraukas – paprasta, patogu ir tvarkinga. eramservice.lt.
7: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
8: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Tirdami automobilių nuomos partijai Nemuno aušra peripetijas, PNTT pareigūnai atliko kratas aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio, partijos narės Daivos Petkevičienės darbo vietose namuose ir pačios partijos būstinėje. Aušrietė Petkevičienė žurnalistams patvirtino, kad finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai atliko krato jos bute Seimo viešbutyje. Jos teigimu pareigūnai ieškojo tam tikrų sutarčių.
1: Nieko nerado, jeigu ką galiu nuliūdinti, žinokit, nes viskas yra sąžininga, tvarkinga, paieškojo, darbą dirbo, nieko nerado.
2: Todėl, kad aš buvau.
1: Ką galiu atsakyti, aš esu čia ir dabar, pas jumis labai daug klausimų.
0: Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis žurnalistams teigia, kad pareigūnai iš jo paėmė kompiuterį ir telefonus. Tuo metu Seimo socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius šiuo metu atostogauja, todėl dėl kratų pas koalicijos partnerius aušriečius šį kartą aiškintis tenka pirmininko pavaduotojui Robertui Duchnevičiui.
3: Labai garbinga situacija. Taip, pats mačiau irgi pranešimą finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, kad vyksta dėl to proceso susijusiu su partijos automobilių nuoma. Tai turbūt reikėtų sulaukti galutinio atsakymo irgi iš teisėsaugos institucijų. Na, jeigu kalbant bendrai apie tą koaliciją ir formatą, tai kaip ir sakiau, na, aišku, pridėtinės vertės čia neneša, kad pas tos partnerius, taip sakoma, daromas kratos, bet kaip ir minėjome, mes nauja vadovybė esame įsipareigoję vertinti ir tos formatus koalicijos. Sutarties įgyvendinimą, visus kitus sprendimus per šį mėnesį ar galbūt birželio ten pradžią ir tą savo pažadą, manau, tiesėsim. Taip, partijos pirmininkas dabar atostogauja, kaip žinau, tai grįžus tas pasitarimas turbūt įvyks, o šitą situaciją, jinai, kaip žinote, visiems sveri, ką įgyvendini, kaip gali egzistuoti kitais formatais, plusai, minusai, tai šitą situaciją, tai manau, tiesiog pridės į tą minusų lentelę dar vieną minusą.
0: Tyrimas nuo kovo vyksta dėl galimo sukčiavimo, siekiant nustatyti, ar nebuvo padarytas nusikaltimas, kai Žemaitaitis ir Petkevičienė savo automobilius nuomojo Nemuno aušrai ir kartu patys jais naudojosi. Šiuo metu įtarimai niekam nepateikti. Vyriausiųjų rinkimų komisija po opozicijos kreipimosi pradėjo tyrimą, ar buvęs premjeras Gintautas Paluckas šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą. Teigiama, kad Paluckas kandidatavo į 2024 metų Seimo rinkimus ir jo anketoje nepateikė galimai neteisingą informaciją, nes nebuvo baigęs vykdyti jam paskirtos bausmės, nesumokėjęs tam paskirtos baudos. Po su pasirodžiusios informacijos apie neatlygintą žalą teisėsaugai pradėjus iki teisminius tyrimus dėl jo verslo ir visuomeniai keliant klausimus dėl jo dalyvavimo įmonių veikloje ryšių su tam tikrais verslininkais. Paluckas pernai Liepą pasitraukė iš premjero pareigų. Europoje dislokuotų Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijos pristabdymas nesukuria papildomo nesaugumo Lietuvai, bent jau tai pareiškė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot jo, Lietuva be amerikiečių turi ir vokiečių brigadą. Kaunas taip patikino, kad šiuo klausimu dirbama. Ekspertai spėja, kad dėl klimato kaitos 2026 metų pasaulio futbolo čempionato metu žaidėjai ir sirgaliai gali susidurti su pavojingu karščiu ir drėgme. Vasarą Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje ir Meksikoje organizuojamo turnyro metu šiomis prognozėmis maždaug ketvirtadalyje rungtynių žaidėjai ir sirgaliai gali susidurti su pavojingomis oro sąlygomis. Jų metu temperatūra turėtų viršyti 26 laipsnius šilumos, o peržengus šią ribą pasaulio sveikatos ekspertai jau ragina imtis saugos priemonių. Ir apie orus Lietuvoje šiandien vakariniuose rajonuose galimi trumpi lietus, oro temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 4 minutės.

0: Pratesimas.
1: Žaidimas pratesimas, kurio metu mes kviečiame numeriu 1823 paskambinti mums į studiją.
2: O aš kitą savaitę atostogų važiuoju.
1: Nu gerai, neerzinktų
2: dabar. Bet negalima bus maudytis jūroje.
1: Taip, nebus galima.
2: Parašyta, kad negalima dar ten maudytis.
1: Nes kiek temperatūros, sakė?
2: Nes ne, per žiemą temperatūra, taip ir parašyta. Taip, o per žiemą tai yra 19,5.
1: 19,5.
2: O maudytis galima tik tai nuo 20 ten.
1: Ir nėra čia ko tau ten maudytis.
2: Ir, gerai. Skambinkite, 1823.
1: Taip, pradėskite dainą reikiamais žodžiais ir mes jums padovanosime lietaus marškinėlius. Matai kaip gražiai?
2: Fantastiškai.
1: Pasakiau.
2: Gerai.
1: Labą rytą. Skambina. Labą rytą.
3: Labas rytas.
2: Sveiki, kuo jūs vardu?
3: Laima.
2: Malonu, jeigu jūs vos patilintumėt savo radijo imtuvą, žinokit, būtų patogiau ir jums, ir mums.
3: Puiku.
1: Laima, ar jūs pasiruošusi išgirsti ištrauką ir ją pratesti?
3: Bandysim.
1: Gerai, bandom tada.

0: Aha.
1: Kaip ten toliau, Laima? Kaip ten toliau?
2: Pagalvoti apie mus?
0: Pagalvoti apie mus. Ne, deja, netokie žodžiai.
1: Netokie žodeliai.
0: Netokie žodžiai.
1: Ai.
0: Bandysim su kitu žmogu.
1: Gerai, bandykime dar su kitu mūsų klausytoju. Gal
0: Norberto daina.
1: Kitam pavyks. Labą rytą.
3: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
3: Lina.
1: Lina, gal ar reikia pakartoti, gal jau žinot iš karto atsakymą?
3: Manau, kad žinau, bet kad nesuklyst, pakartokit.
0: Gerai, klausom dar
1: kartelį. Paklausykit.

0: Gerai, kaip ten toliau?
1: Kaip toliau?
2: Pastatyti tau gražius namus, taip gyventi ištisus metus.
1: Teisingai! Bravo!
0: Labai,
1: jūs net ne vieną eilutę pratesėt, jūs dvi eilutės pratesėt.
0: Šiaip taip, jūs taip. Dvi.
1: Tai viskas labai gerai.
0: Čia, žinokit, fantastika, taip. Jūs šitaip gerai mokat šitą dainą. Tai dar kartelį jūs sveikinam, kaip atsimti prizą, su jumis susisieksim.
1: Taip, jums paskambins mūsų administratoriai, dėl prizo viską paaiškins.
0: Taip.
1: Gražios dienos, o mes ko gero ir paklausykime šios Norberto dainos.
0: Nu, aš galvoju, kad reikia, netgi, sakyčiau, būtina.
3: Radijos stotis Lietus.

0: reikia.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Mintis kartais tave giria, o kartais daužo.

0: O, kokie žmonės.
1: O, kokie žmonės.
2: Kas vyksta toje studijoje?
1: Aš džiaugiuosi, nes pas mus atvyko Dovilė.
2: Taip, yra ketvirtadienis, tai reiškia, kad mes turime naujausią žmonių žurnalą savo rankose ir žmonių redaktorių Dovilė savo studijoje. Dovilė, labas.
3: Labas.
4: Sveiki, sveiki.
1: Nuostabus dar vienas žmonių žurnalo numeris ir aš galvoju, kad čia vėlgi verta pradėti nuo viršelio.
2: Pradėkim.
1: Taip, šią savaitę viršelyje menininkai Romas Zabarauskas ir Kornelijus Pelkys po 10 metų draugystės surengė simbolinę vestuvių šventę Vilniaus televizijos bokšte.
4: Taip, kuo arčiau dangaus.
2: Wow. Žiūrėjau tas nuotraukas, jeigu atvirai, man žmogui, kuris bijo aukščio, tai net kažkaip baisu buvo.
4: Man irgi truputį nejauku. O dar, žinai, mes kai kur nuretušavom tuos lynus, kurie juos laikė.
1: Ai, kad kuo mažiau matytųsi to tokio Ai, dar labiau, kad pagazdint.
4: Taip, aišku, gražiau gibelinų.
1: Taip.
4: Tai tikrai labai įsimintinos vestuvės ir, tiesą pasakius, pirmos tokios mūsų viršelyje, kur susitokia du vyrai.
2: Aha.
1: Taip.
4: Ir šį ir tiesa, Romas man netgi atsiuntė padėką, sako, ačiū, kad išdrįsot, o aš taip sakau, nu, kaip čia neišdrįsi, meilė yra meilė ir mes nieko nediskriminuojam.
2: Bet rimtai, pirmas aš dabar pagalvojau, tai čia galima sakyti, tam tikra prasme, nu, jis yra istorinis viršelis.
1: Išskirtinis, tikrai.
4: Gal, žinai, pasakysiu paprastai, šiaip jau iki šiol net partnerystėsgi nebuvo galima sudaryti, tai dėl to ir pirmas.
2: Taip. Teisybė.
1: Bet kokiu atveju, aš tai noriu pasidžiaugti, man meilė yra gražu.
4: Taip, o ypač po 10 metų ir kaip man labai patiko Romo ir Kornelijaus pasakymas, kad, sako, žinai, visiems reikėtų prieš teismą savo santykius apginti.
2: Prieš teismą.
4: Taip, jis prieš partnerystę turėjo įrodyti, kad jie yra šeima, kad jie yra pora ir savo kiekvienai porai iš tiesų praverstų toks patikrinimas.
2: Gera mintis.
1: Geras.
2: Ta prasme, ir heteroseksualiom porom prieš vestuves tu nueini ir įrodai, kad nu, jūs tikrai norite būti šeima. Taip. Arba kad jūs esate šeima.
1: Žodžiu, jie daug didesnius kryžiaus kelius praeina, kad tą savo meilę įprasmintų ir įformintų. Bet kokiu atveju. Taip, Mariukai, kas toliau?
2: Atlikėja Monika Linkytė, kur daug kas netgi už mano aplinkoje sakė, kur Monika dingusi,
1: ką jinai
4: daro dabar? Monika Amerikoje.
2: Va, būtent Monika Amerikoje, ir jeigu atvirai, netgi man tai buvo atradimas, nustebėsi su ką jinai ten veikia, ką jinai ten daro.
4: Dainuoja, leidžia muziką, bent jau tik įsileisti. Ir išduosiu paslaptį, Monika gavo talento vizą ir aš šiek tiek prisidėjau prie šitos sėkmės.
1: Prašau papasakoti.
2: Pirmoji, pasakyk visiems, kas yra talento viza.
4: Taip, talento viza leidžia bet kokios tautybės žmogui Amerikoje legaliai dirbti pagal numatytą kryptį. Tai yra Monikai kurti dainas, leisti muziką ir koncertuoti.
2: Aha.
1: Gerai, Dovilė, man jau įdomu, gal galima ir man pagalbus šitoj srity. Kaip tu jai padėjai?
4: Prieš gerą pusmetį ar net seniau Monika man parašė, sako, ar tu galėtum parašyti rekomendacinį laišką migracijos tarnybai Amerikos.
2: Taip,
4: tai aš tikrai parašiau, kad kokia Monika yra talentinga, kiek viršelių mūsų papuošė ir papasakojau, kągi Monika toj Lietuvoj veikia. Tai nieko nesumelavau, bet jaučiuosi šiek tiek prie jos sėkmės prisidėjus.
1: Aš manau, kad ne šiek tiek, o tikrai labai daug geras.
2: Tai apie tai yra jūsų pokalbis. Aš dabar žiūriu, čia tokie skaičiai įdomus. Vadybininkai paskaičiavo, kad Monikai prireiks 200 tūkstančių eurų.
4: Taip, tam, kad leistų muziką. Amerika vis dėlto brangi šalis.
2: Brangu koka.
4: Taip, Monika rankų nenuleidžia ir tikrai sako, aš surinksiu ir padarysiu viską, kad svajonė išsipildytų.
1: Linkim jai sėkmės, ko didžiausios. Na, dar vienas straipsnis yra iš Vaidotų kaimo kilusiam verslininkui Mykolui Karpičiui. Ar ne, šiandien buvo 26, tačiau patirties jau turi jis labai daug, kiek kiti neįgyja per visą gyvenimą. Tai jisai dalinasi savo patirtimi, kaip suprantu, ar ne?
4: Taip, nes jis įkūrė startuolį, kuris tikimasi, kad 2030 metais jau perseks milijardo pajamų ribą.
2: Wow. Milijardo.
1: Vos 26.
4: O beje, vadovų pirmą kartą tapo būdamas 18.
2: Oho.
4: Kaip sako, ir po to ir pervargimas buvo, ir alkoholizmas, ir ko tik ten nebuvo. Ir sugebėjo žmogus išlipti iš to liūno, įkurti savo verslą probiotikų gėrimo, kuris kol kas neturi lygių pasaulyje.
2: Fantastika. Na ir
1: pagarba.
2: Šią savaitę vis dar visi gyvena tom, ne visi, daugelis gyvena
4: daugelis.
2: Tom pergalės.
4: Vilniuje tai dauguma.
2: Vilniuje dauguma. Pergalės nuotaikomis ir jums pavyko pakalbinti Vilniaus ryto polėją Simoną Lukošių.
4: Taip, žmogų, kuris yra tiesiog to sėkmės kalvis.
2: Taip, jis buvo vadinamas, tikrai taip.
4: Taip, nes, kaip sako, buvo 18 taškų skirtumas, sako, nu ir skaičiuoju. 5 trajakai. Ir visai čia viskas bus gerai.
2: Aha.
4: Tai jis tuos 5 trajakus ir įmėtė.
1: Wow.
2: Taip, taip.
4: Tai mes su juo pasišnekėjom apie pergalę, apie tą džiaugsmo skonį ir kuogi gyvena šiom dienom.
1: Wow.
2: Aš įsivaizduoju, kuo gyvena sportininkai. Pas juos didelių pauzių nėra.
4: Ne, ne.
2: Grįžti ir vėl treniruotas, ir vėl darbas, ir vėl varžybos.
4: Taip. Euforija keičia darbas.
2: Taip.
1: Dovilė, ačiū tau. Eisim dabar rašyti man rekomendacinį laišką. O jūs...
2: Galima ar aš prisidėsiu?
1: Galima.
2: Galima.
1: Bet gražiai.
2: Nu, aš anonimišką parašysiu.
1: Ne, man nereikia anonimišką.
2: Nereikia man. Nereikia anonimišką.
4: Susiturėk. Marius nori tave turėti šalia. Gal
2: aš anonimišką. Sveiki, rašau jums geranoris.
1: Geranoris.
2: Noriu papasakoti iš tikrųjų, kas yra laisva ir kodėl ne pas jūs važiuoja.
1: A jūs girdit, kas darus?
2: Košmaras.
1: Gerai, mėly klausytojai, dėkojom Doviliai, o jums linkime kuo greičiau susirasti naujausią žmonių žurnalo numerį.
0: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl verta.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
4: Joglė.
3: Kas valo avalynę ir rankinės?
4: Joglė.
3: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
4: Internetu joglė.lt.
3: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
4: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
5: Mame mi momo. Mame mi momo.
6: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Miega?
9: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
8: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.

0: Kas gero Lietuva.
1: Dar viena nuostabi mūsų rubrika, kurios metu mes jūsų, mėly klausytojai, klausėme, kodėl jūs esate laimingi. Paskambinkite mums į studiją numeriu 1823 ir pasakykite bent vieną, menkiausią, mažytę priežastį, kuri jūs padarė šiandieną ypatingai laimingais.
2: Nu, gal net nereikia to ypatingai.
1: Ypatingai laimingais.
2: Nu, nepersistenk.
1: Nu, kodėl? Nes žmonės šiaip dažniausiai sako, kiekvieną dieną yra laimingi. O šiandien gal ypač.
2: Oi, ne visi sako, kasdien yra laimingi.
1: Nu, didžioji dauguma.
2: Nu, ne. Nu, žiūrėkite, gerai. Mūsų studijos telefonas 1823. Paskambinkite ir pasakykite, kodėl šią akimirką jūs jaučiatės laimingi. Dėl kokios priežasties norime išgirsti ir pakalbiname mums jau skambinančių žmonės.
1: Taip, laba diena, kas mums paskambino.
2: Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Po jūs vardu.
3: Danguolė paskambino.
1: Danguolė, mėla, pasakykit, kodėl jūs laiminga.
3: Jėzus, galvojau, kad numirė mano persikas ir nektarinas. Išeinu į lauką po pusryčių, vaikštų, taip gaila, 8 metus derėjo.
1: Taip.
3: Prieinu ir žiūriu, vienoj vietoj prasprogo, kitoj vietoj prasprogo. Patikėkit, esu kaip aukso puodą laimėjus.
2: Aš labai suprantu, nes man atrodo, mūsų persikas šią žiemą užsilenkė, bet aš eisiu jį patikrinti šį savaitgalį, gal jis irgi jau prasprogo.
3: Mariau, tiesiog neraukit, šiandien vyras jau su kirviu ėjo kirsti medžių.
2: Aha.
3: Išstojau, sakau, nedrįsk iki birželio, neliesk. Žinokit, va, išeinu ir tiesiog.
1: Geras.
3: Ir saulė, ir persikas gyvas. Ir
1: super, Danguolė, džiaugiamės už jūs labai.
2: Danguolė, ačiū.
1: Gerai, dar pakalbinkim. Labą rytą norėjau sakyti, labą dieną jau.
2: Sveiki, kas paskambino?
4: Labą dieną, Jolanta.
1: Jolanta, malonu. Jūsų laimės priežastis šiandieną.
4: Laimės priežastis, kad prisiskambinu iš pirmo karto ir noriu pasidžiaugti tokia gražia diena, kad netikėtai baigėsi darbas anksčiau ir galiu vykti į gamtą.
1: O, geras.
2: O kodėl jums netikėtai baigėsi darbas?
4: Na, susiklostė aplinkybės tokios, kad kažkas netėjo kaip klientai ir tiesiog.
2: Bet tai čia ne jūsų kaltė, ta prasme, jums ne jūs kažką. Tai tada viskas.
1: O kur lėksit į gamtą, ką veiksit?
4: Važiuoju į sodą, prie ežero.
2: Labai gerai, labai
1: pavydžiu,
2: gerai.
1: Pavydžiu.
2: Ačiū už skambutį, dėkui. Nogi fantastika.
1: Fantastika.
2: Laimingų žmonių daug, jūs savo laimę dalinatės ir už tai jums didelis ačiū.
0: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas.lt.
4: Ar tikite, kad lobiai egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radio stoties Lietuvos, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
5: Tuk tuk tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1 50 centų. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Teisėsauga atlikus kratas Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio kabinete ir namuose, jis sako, kad pareigūnai iš jo paėmė Seimo kompiuterį ir telefonus. Užriečių lyderio teigimu finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai jo namus atvyko ankstyvą rytą. Kratos atliktos ir partijos būstinėje, taip pat kitos užrietės Daivos Petkevičinės kabinete ir namuose. Žemaitaitis patvirtino, kad krata daryta atliekant iki teisminį tyrimą dėl galimo sukčiavimo, siekiant nustatyti, ar nebuvo padarytas nusikaltimas, kai jis ir Petkevičinė savo automobilius nuomojo Nemuno aušrą ir kartu patys jais naudojosi. Pasakė, tai normalus procesinis veiksmas, atlikdami iki teisminį tyrimą, pareigūnai privalo atlikti kratą. Politikas pareiškė esas tikras, kad pavyks įrodyti, jog partija išnuomotą automobilį esais naudojo būtent partijos reikmėms. Energetikos ministerija Seimui teikia siūlymą, kuris įpareigotų nepriklausomus elektros tiekėjus pažeidžiamiems vartotojams pasiūlyti nutraukti sutartį ir pereiti į pigesnį visuomeninį tiekimą. Įmonės privalės susisiekti su visais mažas pajamas turinčiais neįgaliais valstybės paramą gaunančiais savo vartotojais, jie moka didesnę už visuomeninę elektros kainą. Tačiau jeigu pereiti, jie nesutiks arba niekaip į pranešimą nesureaguos ir toliau naudosis privataus tiekėjo brangesnę elektrą. Seimo narys Linas Kukuraitis abejoja, kad tokia sistema išties padės pažeidžiamiems vartotojams.
1: Sistemos egzistuoja, sistema, kur duomenys apie visus pažeidžiamus asmenys. Ar negalima nuo tokio automatinio trūkimo būtų, kad jeigu žmogus patenka iš karto jisai krenta, nes jam nereikia atsiklausti, ar tu nori daugiau mokėti ar mažiau, tiesiog jisai moka mažiau ir man atrodo, čia ant to sutaupama, nes atsiklausimas pažeidžiamų žmonių, mes žinom, kokią procento dalį tas palies, kad tikrai ne visi atsilieps, atsakys ir praleis galimybę ir leis pinigus ir savo pažeidžiamų pajamų.
0: Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad Seimo nariai bus laisvi siūlyti ir nustatyti automatinę tvarką.
2: Energetikos ministerijos pozicija buvo pateiktas variantas, kad apskritai automatiškai visi, jeigu tai yra mažėja kaina visuomeniniam tiekime, automatiškai galėtų būti pervedami. Na, bet turėjome labai daug ilgą diskusiją su teisininkais, dėl to esamas projektas yra toks, bet viskas yra Seimo narių rankose ir jeigu Seime svarstymo metu atsirastų tokios iniciatyvos, kadangi tai buvo originalus mūsų siūlymas, mes tikrai neturėtume nei moralinės, nei praktinės teisės tam prieštarauti, tikrai palaikyti.
0: Ministerijos duomenimis dabar Lietuvoje už elektrą permoka apie 300 tūkstančių arba daugiau nei pusę visų pažeidžiamų vartotojų. Latvijos ministrė pirmininkė Evika Silina pranešė, kad nusprendė atsistatydinti. Apie tokį sprendimą jį paskelbė po to, kai viena iš Latvijos valdančiosios koalicijos partnerių partija Pažangieji paragino prezidentą Edgarą Rinkevičių pradėti konsultacijas dėl naujos vyriausybės formavimo, po to, kai iš posto buvo atleistas jiems atstovavęs gynybos ministras. Tuo metu Latvijos korupcijos prevencijos ir kovos biuras sulaikė žemės ūkio ministrą ir žalių ir valstiečių sąjungos lyderį Armandą Krauzę, bei buvusią žemės ūkio ministerijos valstybės sekretorių Raivį Krombergą, šiuo metu vadovaujantį valstybės kanceliarijai. Latvijos prokuratūra patvirtino, kad sulaikymai susiję su baudžiamojo procesu medienos pramonės byloje. Kinijoje besilankantis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ir Kinijos vadovas Xi Jinpingas užbaigė itin svarbias derybas apsilankę istorinėje Pekino dangaus šventykloje. Po derybų, kuriuose buvo aptarti svarbiausi vizito klausimai, Trumpas žurnalistams pareiškė, kad Kinija yra graži. Teigiama, kad daugiau nei 2 valandas trukusiuose derybose abiejų šalių lyderiai sprendė sudėtingus klausimus, tarp kurių buvo ir Taivano problema. O šiandien vakariniuose rajonuose galimi trumpi lietus, oro temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: jis ar ji.
1: 12 valandų, 11 minučių Lietuvoje, Lietaus eteryje mes jūs kviečiame į žaidimą, jis ar ji.
2: Taip, šiandieną 5 klausimus yra paruošęs Marius, todėl į mūsų studiją numeriu 1823 skambina tik tai klausytojos moterys.
1: Galite skambinti, 5 klausimai paruošti, jeigu bent į 3 klausimus jums pavyksta atsakyti teisingai, mes jums šį prizą dovanojame. Su kokiai šiandien pabendrausiu? Alio, laba diena.
3: Na.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Vida.
1: Vida, malonu. Vida, 5 klausimai jums, susikaupkite ir gal net ir, palaukite, o kur tai mano klausimai, štai tie klausimai ir galime pradėti. Pirmas klausimas, kaip vadinamas graikų meilės dievas, dažnai vaizduojamas su lanku ir strėlytėmis ir sparniukais.
3: Amūras.
1: Kas?
3: Amūras.
1: Gerai, antras klausimas, koks miestas yra JAV sostinė?
3: Vašingtonas.
1: Trečias klausimas. Kokia, kas dainuoja dainas Mylėk širdim, tavo šypsena ir O gražuolė?
3: Merūnas Vitulis.
1: Kaip vadinamas matavimo vienetas, kuriuo matuojamas brangakmenių svoris?
3: Karatas.
1: Karatas. Ir paskutinis klausimas. Kokiame Lietuvos rajone yra daugiausiai ežerų?
3: Zarasų gal?
1: 5 klausimai nuskambėjo.
2: Ir?
1: Net nežinau, kaip apie tai pranešti, bet jūs atsakėte į visus klausimus.
2: Valio!
1: 5 iš 5.
2: Šaunolė, sveikinam jūs
1: viskas
2: labai.
1: Viskas teisingai. Ir Amūras, ir Vašingtonas, ir Merūnas, ir Karatas, ir Zarasų rajonas. Viskas teisingai.
2: Žodžiu, nepavyko mums jūsų įveikti, įveikėt šį kartą jūs mus.
1: Taip. Mes labai sveikiname, Vida, dėl prizo su jumis susieksime, marškinėliai atitenka jums labai, labai, labai, labai pelnytai.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger. Investuokite į savo namus, o Mokyveži jums siūlo. Aukšto slėgio plovykla Kärcher K4 Classic tik už 139 eurus, o sodo technikai iki 35% nuolaida. Mokyveži.
1: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausia iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 eurų per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Apie orus.
1: Gero oro visiems mums linki, oras beje tikrai gerėja, tą pastebim, greitai veikiantis, greitai įsisavinimas ir švelniai veikiantis magnis, magnezium, diasporal, direct. Nudžiugink mus laisvą, prašau.
2: Iš ties oras gerėja, bet vis tik nepamirškim, kad šiandien vakariniuose rajonuose galimi trumpi lietus. Oro temperatūra svyruos nuo 14, nu grubiai, kai kažkur dar net ir iki 19, sako, kad gali sušilti Vilniuje iki 18, Kaune net iki 19, o Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Na, o apie orus išsamiau galite pasiskaityti puslapyje orai.lt.
1: Na, o dabar turbūt ne apie tokius malonius dalykus. Kiekvienas žinote, kas yra kojų mėšlungis, arba beveik kiekvienas žinom, kas tai yra. Tai tipiškas magnio trūkumo simptomas. Dažnai sutrikdo netgi mūsų miegą, nes įvyksta naktį arba anksti ryte. Vaistinėje įtraukitės magnezium diasporal direct 400 mg granulės pakitėlėje vartojamas ir tai kartą per dieną greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Geros dienos. Čia lietus.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Kviečiame visus į rubriką Kas naujo redaktoriau. Turime dar vieną naują dainą ir šį kartą mums ją atsiuntė atlikėja Aistė.
2: Aistė, puikiai žinoma atlikėja.
1: Ir su Jaručiu dainuoja.
2: Taip, taip, visi keliai ženklai.
1: Taip, bet jinai ir turi ir savo solo karjerą.
2: Labai nuostabu, todėl dabar mes minutę laiko paklausysime naujausios Aistės dainos, po kurios jūs galėsite numeriu 1823 paskambinti ir įvertinti ją pasakydami taip arba ne.
1: Taigi Aistė ir jos naujausia daina, kuri vadinasi Tavo žvilgsnis. Pasiklausom minutės iš dainos.

0: Tai ir viskas, minutė iš dienos nuskambėjo, Aistė, tavo žvilgsnis. Man tokia, žinai, labai, kaip čia pasakyti, retro skambėsio daina. Tau nėra taip toks?
1: Yra, žinok, aš pagalvojau, kažkaip mane nunešė iš tiesų į vaikystę, kai tėvai, žinai, klausydavosi kažkokių tokių dainų.
0: Turi kažką vintažiško. Gerai, dabar laukiam skambučių, 1823, kaip dainai vertinsite, o ką jai pasakysite, taip ar ne, mums įdomu sužinoti. Klausome jūsų.
2: Labą dieną.
0: Sveiki, ko vardu?
2: Darius.
0: Dariu, taip ar ne dainai?
2: Taip.
0: Sako, gerai.
1: Nuostabu, turime pirmąjį taip.
0: Antras skambutis. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Ko jūs vardu?
3: Žydrūnas.
1: Žydrūnai, kaip jums daina, taip ar ne?
3: Taip.
0: Du taip. Turim.
1: Ačiū, Žydrūnai.
0: Trečias skambutis. Alio, laba diena.
4: Laba diena.
0: Ko vardu?
4: Raimonda Kizainiai.
0: Taip ar ne dainai?
1: Ne. Nepatiko.
0: Žinokit, aš atspėjau, kad bus ne.
1: Tikrai? Galvoju, kad bus.
0: Aš jau žinau.

0: Kad bus...
1: Aš galvoju, kad bus taip.
0: Alio, laba diena, klausim jūsų.
2: Laba diena, dainai taip.
0: Dainai taip.
1: Štai ir padėtas taškas. Trys taip, vienas ne, bet mes vis tiek turime tuos reikiamus tris taip ir dabar mes išgirsime visą naujausią Aistės dainą.
0: Pasiklausom.

0: Šventės lietus.
1: Pakalbėkime dar apie Europos parlamentą, nes iš tikrųjų ten yra nemažai įdomių dalykų, kuriuos mes galbūt
2: ne visada gal žinom, ar ne?
1: Ne visada žinom. Na, pavyzdžiui, Europos parlamente kalbame net 24 kalbomis. Parlamentarai sėdi ne pagal tautybę, pagal pažiūras. Ir tų įdomių dalykėlių ten yra tikrai daug.
2: Slepia tie Briuselio ir Strasbūro koridoriai visko labai labai daug.
1: Todėl mes kviečiame jūs į mūsų viktoriną. Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Paskambinkite mums telefonu 1823. Mes jums užduosime klausimą ir jeigu jūs į tą klausimą atsakote teisingai, mes jums dovanojame lietaus prizą.
2: Žodžiu, viskas paprasta, lengva ir greita. 1823, paskambinkit mums.
1: Gerai, kas pirmasis ar pirmoji prisiskambins? Alio, laba diena.
2: Klausom jūsų.
3: Nieko negirdėjau, pakartokit prašymą.
1: Mes klausom jūsų,
2: ko vardu?
1: Tik tiek ir pasakėm.
3: Ai. Vida.
1: Malonu.
2: Vida, toj Marius jums užduos klausimą ir tikėkimės, kad jūs jį atsakysite teisingai.
1: Klausime nebus atsakymų variantų, bet jūs, na, galit šaut, nes pataikyti yra, na, 50% tikimybė.
2: Na, tai aš laikau sukryžiavus pirštus.
1: Klausimas yra toks, ar Europos parlamentas gali siūlyti įstatymus?
3: Parlamentas siūlyti... Manau, kad tai
1: jūs manote, kad taip?
2: Taip ar ne?
1: Vida.
3: Galvoju dabar taip įdėmiai, galvoju.
2: Nu, tu turit arba taip, arba ne pasakyti iš esmės.
1: Nu,
2: ar gali, ar ne?
3: Nu, ne, galbūt ne.
2: Ne,
1: negali. Žinote, mes imsim jums tą prizą ir padovanosim, nes jūs esate beveik teisi.
2: Taip.
1: Netiesiogiai. Tai galima sakyti, vis dėlto pirmas žodis buvo ne. Tai yra beje unikali Europos Sąjungos savybė, beveik visus įstatymus siūlo Europos komisija.
2: Taip. Na, o parlamentas gali tik prašyti komisijos pateikti siūlymą arba vėliau jį taisyti ir patvirtinti.
1: Tai vat tiesiogiai įstatymų Europos
2: taip
1: parlamentas
2: ne.
1: Nepriiminėja.
2: Taip.
1: Vida, sveikinam jūs, dėl prizo su jumis susisieksime. Aš dar tik noriu pridurti, kad projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikštą nuomonę ar požiūrį atsako tik autorius. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
0: Būkit laimingi. Čia Lietuvos.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Mes neišspręsime visko. Bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
4: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. baldai1.lt Patogiam gyvenimui.

0: valandų 44 minutės Lietuvoje. Mūsų laida juda link pabaigos, bet turime dar vieną rubriką.
1: Mūsų dienos kaip šventė.
0: Bandysime rasti žmogų, kuris šiandien švenčia savo gimtadienį, bet ne bet kokį, o tokį, kokį mes pasakysim su laisvą.
2: Taip.
0: Ir būtent šiandien.
2: Nes mes vedam laidą ir mes čia pasakom, kaip turi būti.
0: Dažniausiai jo.
2: Dažniausiai taip.
0: Gerai.
2: Gerai, Mariau, sakyk savo skaičių.
0: Aš savo generatorių paleidau ir jisai man rodo jų skaičių 64.
2: O aš sakysiu 34.
0: Kodėl tu sakai, tą patį antrą skaičių, kaip mano?
2: Vakar o buvo, kas kaip man neleis?
0: Kita vertus jo. Ką aš galiu padaryti?
2: Tai tavo koks?
0: 64.
2: O mano 34, tai numeriu 1823. Mėly mūsų Lietaus klausytojai, paskambinkit.
0: Bandysim rasti žmogų, kuris švenčia šiandien.
2: Jeigu šiandieną švenčiat gimtadienį 64 arba 34,
0: taip,
2: mes jūs pasveikinsim, tik paskambinkit mums.
0: Taip, taip. O, ir kažkas skambina.
2: Nu, žiūrėk.
0: Kažkasgi skambina.
2: Ir.
0: Alio, laba diena.
3: Laba diena.
0: Kuo jūs vardu?
3: Laimutė.
0: Laimutė, jūs šiandien švenčiat gimtadienį?
3: Taip, švenčiu 64.
2: Nesąmonė, aš galvau, kad jūs 34 švenčiat. Iš balso 34.
0: 64 gimtadienis, puiku. Sakykit, kokia yra jūsų mėgstama grupė ar atlikėjas, kurie groja Lietuvos eteryje, pabandysiu rasti jums tą dainą ir pagroti.
3: Daug tokių, gal dviejų donatų ką nors paleiskite.
0: Dviejų donatų, žiūriu, ar aš neseniai negrojau dviejų donatų, lyg
2: ieško,
0: ir ne.
2: Mariukai, ieško.
0: Gerai,
2: gerai, parūpinsim. O kol Marius parūpinsim ieško dainelės, aš noriu jūsų paklausti, kas buvo šiandieną pirmas žmogus, kuris jūs pasveikino gimimo dienos proga?
3: Anūkai.
2: Anūkai? Tai kelintą valandą paskambino anūkai?
3: Nepaskambino, pas mane buvo tai pusė 7.
2: Oi, ankstyvi sveikinimai, bet kokiu atveju mes taip pat norime prisidėti prie tų sveikinimų, pasidžiaugti jūsų gražią dieną, palinkėti jums laimės, meilės, sveikatos, aišku.
0: Viso ko geriausia. Taip, ir aišku, dviejų donatų daina skambės mūsų eteryje specialiai jums po akimirkos. Raskite Lietaus bangą, įsijunkite, klausykite garsiai.
2: Ir gražaus jums gimtadienio.
0: Ačiū, dėkui už skambutį.
2: Mariau, matai, kaip šauniai mes šiandieną baigėme. Pradėjome šauniai laidą ir baigėme šauniai. Aš manau, kad mūsų programų direktorius mumis tikrai turėtų didžiuotis.
0: Jeigu girdėtų jis mus kažkur važiuodamas automobilyje netyčia, tai tikrai nusakytų.
2: Aš manau, kad turėtų jis, žinai,
0: šitie
2: tai dirba.
0: Taip.
2: Tai mėly mūsų, ačiū, kad buvote šią nuostabią laidą kartu su mumis. Mes su jumis atsisveikiname, kaip įprasta, susigirdėsime jau rytoj nuo 10 valandos ryto.
0: Iki.
2: Ate.

0: vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki -35% pigu plus dariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
1: Kapų priežiūra visoje Lietuvoje? Net nežinojau, kad tokia paslauga egzistuoja. O kiek ginčių su mama buvo? Kada važiuosime, kaip sutvarkysime? Užsisakiau internetu. Nuotraukas siunčia tiesiai mamai. Dabar mama rami, kapas tvarkingas, mažiau skundų. Rekomenduoju.
2: eramservice.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai €45, vytinta bernų dešra Biovela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po teisėsaugos kratų Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio namuose ir kabinete Seime, prezidentas Gitanas Nausėda vilėsi, kad teisėsauga savo darbą atliks preciziškai, be politinio angažuotumo.
1: Na, žinote, tiek, kiek ši partija yra valdančioje koalicija, aš matau, kad tai yra nuolatinis skandalų, istorijų, bylų ritinys, kuris niekaip nesibaigia ir tai, kas vyksta dabar, turbūt yra logiška tasa, kas prasidėjo jau gerokai anksčiau, kadangi tos veikos, dėl kurių dabar daromos kratos, jau yra įvykusios praeityje ir mūsų tarnybos tiesiog privalo atlikti tą darbą, kuris yra numatytas joms. Tikiuosi, tą darbą atliks preciziškai, ne kaip nors politiškai angažuotai ir tai padės mums turbūt apvalyti vis dėlto mūsų politinę erdvę, politinę aplinką nuo dalykų, kurių politikoje tiesiog neturi būti.
0: Sako prezidentas. Tirdami automobilių nuomos partijai Nemuno Aušra peripetijas, finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnai atliko kratas ne tik aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio, bet ir partietės Daivos Petkevičienės darbo vietose, namuose ir pačios partijos būstinėje. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pripažino, jog iš Jungtinių valstijų atsiranda spaudimas dėl baltarusiškų trašų tranzito klausimo. Tai ministras esą pasakė uždarame socialdemokratų frakcijos posėdyje, o BNS žurnalistams taip patvirtino keli posėdyje dalyvavę politikai. Anot šaltinių spaudimas taikomas ne tik Lietuvai, bet ir kitoms regiono šalims, kur toks tranzitas galėtų vykti. Visgi Lietuva laikoma pačiu patraukliausiu keliu. Jungtinės valstijos ėmė švelninti Baltarusijai taikomas sankcijas po to, kai Minsko režimas sutiko paleisti nemažai politinių kalinių. Visgi Lietuvos pareigūnai yra įsitikinę, kad bet kokia baltarusiškų trąšų tranzito galimybė stabdo Europos Sąjungos sankcijos, kurios vasarį buvo pratestos vieneriems metams. Vilniaus ugdymo įstaigoms vakar buvo išplatintas suklastotas elektroninis laiškas apie neva padidėjusią hantaviruso plitimo grėsmę. Tai informuoja Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Anot centro ugdymo įstaigos jau informuotos apie klastotę, taip pat pabrėžiama, jog šiuo metu nėra jokių požymių dėl hantaviruso grėsmės Lietuvoje. Dėl tokios galimos dezinformacijos atakos jau kreiptasi į policiją. Lietuvos policija sulaikė dar vieną grupuotę įtariamą kontrabandinių cigarečių gabenimu ir platinimu. Atliktos 24 kratos įtarimai pareikšti dviem asmenims. Tai praneša policijos departamentas. Iš apyvartos paimta cigarečių, kurių verti apie 42 tūkstančiai eurų. Abu įtariamieji už įvairius nusikaltimus teisti ir anksčiau. Šiandien vakarų Lietuvoje galimi trumpi lietus. Temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, Kaune 19, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra artimiausią naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Brangus Lietuvos bičiuliai, Lietuvoje 1:10, kaip ir kiekvieną darbo dieną, taip ir šiandien, gegužės 14 dieną, Lietuvoje 1:00 startuoja laida su daina ir su Živile dar. Labas.
2: Labas, Aurimui, labas, brangus Lietuvos klausytojai. Taip, startuoja laida su daina, kviečiame jūs į savo kompaniją, gerai praleisim laiką, pasiklausysim gražių dainų ir pabūsim kartu.
1: Kaip tu?
2: Aš gerai, saulė padarė savo darbą, jaučiasi ir mažasis savaitgalis ir ateinanti vasara. Kaip tu?
1: Aš žinok, irgi visai neblogai, dabar žiūriu į rytoj. Nes vakar, kai žiūrėjau apie penktadienį, tai viskas buvo gerai. Taip, rytoj, žinok, be lietaus, bent jau Vilniuje.
2: Mm-hmm.
1: Apie 20 šilumos. Šeštadienį, žinok, irgi apie 18, bet kai kur gali palinoti. Bet sekmadienį 23, kitą savaitę bus ir 24 netgi vietomis. Nu, tai super. Tikrai turim dėl ko gyvent.
2: Turim.
1: Renkamės einam. Ovidijus Višniauskas, Višniauskų jaunėlis, sako, jeigu tu žinai, ko tu nori, rinkis mano dainą. Arba... Doni Montel ir daina Leisk mylėti. Renkamės 1823.
2: 1823, paskambinkite ir pasakykit, su kuria daina norėtumėt keliauti į šią popietę.
1: Gerai.
2: Alio, sveiki.
3: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
3: Liudmila.
1: Liudmila, ar žinote, ko norit?
3: Tai žinoma, kad norim.
2: Kad leisk.
1: Tai pirmos dienos, ar ne, turbūt?
2: Pirmos dienos.
1: Aš... Praktiškai žinau jau baigti, bet nu, dėl viso pikto.
2: Bandu.
1: Gerai. Alio, laba diena.
4: Laba diena.
1: Sveiki, ko vardu?
4: Valdas.
1: Valdai, žinot, ko norit, ar ne?
4: Prašiau.
1: Kuri daina?
4: Antra daina, reikia.
1: Už antrą dainą.
2: Įnešė intrigėlės, gerai.
1: Leisk mylėti, taip, Doni Montel. Nu, žinai, Eurovizinis irgi atlikėjas.
2: Taip.
1: Čia dabar aktualiu, šiaip beje, antrasis pusfinalis. Žiūrėsi?
2: Žiūrėsiu.
1: Nes Braliai Latvijai, man atrodo, šiandien. Jo.
2: Sveiki.
5: Labą dieną.
2: Labą. Kas paskambino?
5: Rimantas iš Lazdijų.
2: Kurią dainą girdės visą Lietuvą?
5: Pirmą.
1: Pirmą dainą. Gerai. Ačiū labai. Klausom.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikos stogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikos stogas jau dabar. Energetikas.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svogūnai 25 centai, kiaulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
5: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės ne 36% pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl vertė.
8: Hei, ką švenčiam?
9: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
10: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.

0: grupė pavadinimu The Weeknd, kas reiškia savaitgalį ir čia dainuoja I feel it coming, jaučiam,
1: jaučiam
0: kad jis artėja, šiltas, geras ir beveik vasariškas.
2: Štai kur klausimas.
0: Štai kokį turime šiandien jums paruošę klausimą. Šiaip įkvėpė pačią idėją pakalbėti tą temą mūsų kolegė Simonos, trumpa viešnagė į užsienį, nes ten vyksta draugės mergvakaris.
1: Tai vat mes panašia tema norime jūs, mėlyjeji, pakalbinti. Sako, kad pagavus nuotakos puokštę meilė jau neužkalno, gal net ir vestuvės. Bet ar ši tradicija tikrai veikia? Tai norime jūsų paklausti, ar esate tas žmogus, kuris pagavo puokštę ir netrukus sukūrė šeimą. O gal viskas baigėsi tik gera nuotaika, nuotrauka ir juoku?
0: O gal, pavyzdžiui, jūs buvo tas žmogus, kuriam ta puokštė skrėjo, bet pasitraukit, bėgo tiesiog, slėpėtės, lindot po stalais, kad tik tai nepaliestų jūs. Bet galbūt vis tiek nepavyko išvengti santuokos.
1: Taip, gal kažkam čia nemagė, o prakeiksmas atrodo. Paskambinkit, mėlyjeji, laukiam jūsų istorijų. Kiek žmonių po puokštės pagavimo vat, tikrai nuėjo prie altoriaus? Labai smalsu.
0: Arba ir šiaip, pavyzdžiui, galite paskambinti, galbūt buvot kažkokiam beprotiškai smagiam bernvakaryje ar mergvakaryje. Ir labai gerai praleidot laiką. Gal buvo kažkokia anekdotinė situacija. Pasikalbėkim,
1: mėlyjeji, paskambinkit 1823. Man dar labai smalsu, ar puokštės pagavimas atnešė meilę ar tik spaudimą iš giminės. Kad va dabar jau tavo laikas.
0: Bet palauk, pagal viską, ta mergina, kuri pagauna puokštę, tai ji pirma ir ištika, ar ne?
1: Taip.
0: Paskui.
1: Tai jo,
0: ir ar taip ir nutiko jums?
1: Taip.
0: Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
3: Romas.
1: Na, tai pasidalinkite dabar.
0: Kokią istoriją turite?
3: Nu, aš nečiau tokią komedijinę situaciją papasakot. Mes buvom vestuvėse.
0: Taip.
3: Ir jaunoji metė puokštę.
0: Taip.
3: Ir pagavo mano žmona.
0: Taip.
3: Tai man skaudėjo galvą, galvoju, kur dabar ją ištekinti.
0: bet jūs jau buvot

0: susituokė su žmona.
1: Taip, taip, jau buvo, taip, jau 15 metų.
0: Nu ir tai bet ką, nieko tokio nenutiko.
1: Gal... Nieko, nieko, paskui teko jai per naują permesti.
0: A, supratau. Gerai, ačiū, iki.
2: 18.23, sveiki.
0: Labą dieną. Alo.
2: Alo, alo, kaip garsiai klausos.
0: Jeigu galima, tyliau radijo imtuvą ir pasisveikinkim. Labą dieną. Alo. Na, ne, kažkaip nepavyko prakalbinti. Ai, matai, tai turbūt yra, yra turbūt tokia tradicija, kad jeigu pagauna mergina, kuri, na, turbūt mergina šiuo atveju, nes mergo kriegi nebūna vaikinu, ar ne, kiek suprantu. Nebent kokie ten šokėjai, pusplikiai. Tai tada, jeigu jį yra ištekėjusi, tai vadinasi, jį turi mesti iš naujo.
2: Pasirodo?
0: Jo.
2: Taip, arba, jo. Arba nestoti į eilę.
0: Gerai, turime dar vieną skambutį, pasikalbėkim.
2: Alio, sveiki.
0: Sveiki. Kažkas blogai. Bičiuliai, taip pat galite ir parašyti eteris@lietuvis.fm. Bandom dar kartą. Alio, sveiki.
3: Labadiena.
0: Labadiena, kuo vardu?
3: Aš Nijolė.
0: Nijolė, ar turite kokią smagią istoriją?
3: Nu, turiu, iš tikrųjų, buvo pusbrolio vestuvės. Ir jo jau žmona metė puokštę.
0: Taip.
3: O puokštę pagavau aš.
0: Na.
3: Aš jau buvau, žinoma, išsiskyrusi, o šalia stovėjo to pusbrolio kita giminaitė, kuri ruošėsi vestuvėm, ir jinai vos neverkė pamačius, kad aš pagavau puokštę. Tai aš jai gražiai ją ir atsidariau.
0: Ir ar jai pavyko sukurti šeimą po to?
3: O taip, iš tikrųjų taip.
0: Geras, geras, tai visgi yra ta magija.
2: Na, puokštės magija veikia.
0: Tai reikėjo netiduot.
3: Nu, man pagailo tos beverkičios vos nemerginos.
0: Gerai, ačiū labai. Ačiū. Iki.
4: Radio stotis Lietus.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Miega?
2: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
3: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
6: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
7: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
8: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Jeigu pirštelis svyra prie jungtuko, tai neišėk, dar pabūk. Netigli, prašau.
1: Štai kur klausimas.
0: O šiaip, bičiuliai, mes čia pakankamai smagiai leidžiam laiką. Šiandien jūsų klausime, ar turite kažkokią įdomią, galbūt pamokančią, galbūt labai jokingą bernvakario arba mergvakario istoriją. Galbūt jūs esate ta laimingoji, kuri pagavo jaunosios sviestą, atsiprašau, mestą puokštę ir po to pirmąjį ir ištekėjot.
2: Taip, ar išsipildėte nuotakos puokštę smagiai? Paskambinkit ir pasidalinkite savo smagiomis istorijomis. Mes laukiame jūsų skambučių numeriu 1820 ir laišku eteris@lietuvis.fm.
0: Taip, laukime, paskambinkite, turėjome jau keletą istorijų. Aš žinok, pasidomėjau, kokie yra dabartiniai papročiai. Bernvakarių, mergvakarių. Tai žinok, šiek tiek keičiasi tie dalykai. Lietuviai, sako, ir toliau labai aktyviai organizuoja šie šventes. Tačiau truputėlį tie papročiai keičiasi. Šiuolaikiniai lietuviai apie šias tradicijas sako taip, mes atsisakome ir vulgarumo yra mažiau, atsisakome gašlumo, nes yra tas dalykas.
2: Kur jau į striptizo barus nebeina per bernvakarius, ko gero nebėra taip populiaru.
0: Taip, nebėra. Dabar, žinok, yra labai populiaru, pavyzdžiui, daryti įvairias fotosesijas, edukacijas, pavyzdžiui, kvepalų, kokteilių, gamybą. Keramikos, netgi dirbtuvės, spa, netgi renkasi, pavyzdžiui, merginos į spa pailsėti, atsipalaiduoti. Bernvakariai irgi vyksta, bet, sako, vyrai renkasi labiau adrenalino kupinus vakarėlius, ką žinau. Pavyzdžiui, šoka be parašiuto ir greit bandu išgerti šampano.
2: 18.23, paskambinkit, pasidalinkit. Kuo vardu?
3: Sveiki.
0: Taip, sveiki, kuo vardu?
3: Karlitas.
0: Karlitai, kokią turite istoriją, pasakykit?
3: Eik tu savo, žinok, vieną kartą į jachlubą nuvarėjau, supranti, su talonėliu šito troleibuso.
0: Taip.
3: Ir žinok, mergvakaris, kaip mane pasigavo, tai šakės, bet ką tos bobos ten išdarinėjo.
0: O
3: tai
0: jėtų.
3: Nusilipdė tą vyrišką daiktą ir visos kando ir fotkinosi.
0: Prašau, nu vat gašlumas, ar ne? Tai čia gal...
2: Senesni laikai.
0: Prieš kiek čia laiko buvo maždaug?
3: Čia 2000, palauk, 8 Liepa buvo.
0: Aha. O jūs ten buvot kaip dalyvis, ar stebėtojas, ar kas ten?
3: Ne, ten jos mane pasigavo dar vieną bišą.
0: Taip.
3: Į limuziną, klausyk, į klubą nemokamai.
0: Ojojoj.
3: A ten iš mafijos, iš Kauno, Lūšis stebėjo mus, aš su trim panom šoku.
0: Nu, bet jums tai gal visai nieko ką.
2: Ir atnešė puikią istoriją, iki dabar turit.
3: Ir supranti, kas kaip žemės pardavęs į mane piktą žiūrė, aš tau su trim advokatėm šokus.
0: O žiūrėkit, dabar dėl to vyriško to daikto, o tai kas ten kaip tortas buvo, ką ten kando?
3: Tortas. Ir nulipdytas tas vyriškas.
0: Bet kažkam dar reikėjo ir pagaminti tokį tortą, suprantat, nuodėmėgi baisu.
3: Bet aš tai apšalęs. O aš tai žanėtai sakau, o tu sakau, nori su dviem vyrais iš karto.
0: Nu, taip, realiai gavosi trys, nes dar tortas buvo.
3: Oi,
0: geras. Norėtum tokį įsimest?
2: Gal ne.
0: Ačiū, bičiuliai, ačiū, kad skambinot, ačiū, kad klausotės ir kviečiame pasilikti. Visai netrukus žaisime žaidimą, ne ta žodis.

0: Maksimą. Maksimą tai, ko reikia.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
3: Tuk-tuk, tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad kol Rusija neparodys noro užbaigti karą, tol su Maskvos režimu nėra prasmės kalbėtis. Tai jis pareiškia po susitikimo su Suomijos prezidentu Aleksandru Stubu.
1: Manau, kad tokie pokalbiai pirmiausia galėtų prasidėti tik tai tada, kai Rusija aiškiai pademonstruotų, kad nori pabaigti karą. O tam yra labai paprasta priemonė – nutraukti karo veiksmus, siekti paliaubų. Tik tai tokiu atveju galima apie kažką su Kremliaus režimu kalbėtis. Mėginimas kalbėtis a priori, tai yra Rusijai neišpildžius bent minimalių sąlygų, jie baigdavosi nesėkme. Ir dėl tokios priežasties aš manau, kad reikėtų kol kas bent jau susilaikyti nuo tokių kontaktų. Na, o laikas spaudžia ir pačią Rusiją. Ukraina perima iniciatyvą šiame kare.
0: Apie galimus pokalbius su Maskva anksčiau šią savaitę užsiminė pats Stubas. Suomijos prezidentas Vilniuje teikia, kad Europos vadovams reikėtų tiesiogiai kalbėti su Maskva, matant, kad taikos Ukrainoje nėra 4 metus. Jo teigimu, jeigu derybos tarp Rusijos ir Europos prasidėtų, jos turi būti pagrįstos pirma Europos interesais, ypač jeigu ukrainiečiai būtų tam nusiteikę. Taip pat anot jo svarbu, kas, kaip, kur ir kada turėtų užmegzti tą ryšį, o tai turi nuspręsti Europos šalių lyderiai kartu koordinuodami savo poziciją.
2: Tad jei ką nors ir diskutuotumėm, kas tai bebūtų, tie žmonės ar tas asmuo turėtų aišku įgaliojimą Europos ir Ukrainos, dėl ko būtų susitarta iš anksto. Tai nėra klausimas, ar mes legitimizuojame karą arba režimą, bet kartais tiesiog reikia leistis į nepatogius pokalbius, kad užbaigtum karą.
0: Sako Suomijos prezidentas. Anot Stubo, Europos diskusijos su Rusija gali prasidėti tik tada, kai Ukraina būtų stipriojoje pozicijoje, o dabar prezidento nuomonė, Kyjivas mūšio lauke ir kitose srityse pirmauja prieš Maskvą. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, jog šiandieninės kratos nelems sprendimo dėl Nemuno Aušros koalicijoje, bet taps vertinimo dalimi. Socialdemokratai turėtų artimiausių metų spręsti ar tęsti bendrą darbą su Nemuno Aušra. Anot Sinkevičiaus sprendimas bus grindžiamas kompleksiniu politiniu vertinimu. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, jog griežtas Lietuvos perspėjimas trečiosioms šalims nenaudoti jos oro erdvės karinėms operacijoms susijęs su įtarimais, jog taip gali būti padaryta tyčia. Ministras pažymi, jog dronų incidentų skaičius išaugo, įskaitant ir kitas Baltijos šalis, Suomiją bei Rumuniją. Ministras taip komentuoja po vakarykščio prezidento Nausėdos komentaro, kuriuo jis griežtai perspėjo kariaujančias šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos dėl bepiločio antskrydžio. Šiandien Lietuvos vakariniuose rajonuose galimi trumpi lietus. Oro temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, Kaune 19, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 3 iki 8, dienos metu nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Ne tas žodis.
2: Mūdų abu labai laukiam šio žaidimo, ne tas žodis, Živilė, tai nuo pat ankstyvo ryto.
3: Ne tas žodis, kaip laukia.
2: Norėjau kuo greičiau traukti į Lietų, nes sakė, labai patinka žaidimas ne tas žodis. Ką tu ten paspendėjai, žinau, kad...
3: Paspendžiau gerus pastus, užmazgavau vieną žodį kitu, reikia klausytojams atšifruoti, kuris žodis yra ne tas, pasakykite ir mes padovanosim jums Lietaus marškinėlius. 18.23. Paskambinkit. Laukiame dalyvio, nekantraudami.
2: Gerai. Matau, kad dienijos veikia, o dovana Lietaus marškinėliai.
3: Gražu, stilingi, nauji.
2: Taip. Kviečiantis vasarą, kuo greičiau atbristi čia pas mus.
3: Alio, sveiki.
2: Alio.
4: Labą dieną.
3: Kuo vardu?
4: Robertinas.
2: Malonu, Robertinai. Ar pasiruošęs nugalėt?
4: Pasitenkim.
3: Gerai. Žinau, ėjau ne tuo keliu, žinau, dariau aš daug klaidų, nepyk, jie jų dar bus vėliau.
2: Robertinai, vienas žodis, Živilė, akivaizdžiai meluoja.
4: Taip.
2: Aha, kas ten?
4: Žinau, ėjau ne tuo keliu.
3: Kaip galvojat, kuris žodis yra pakeistas?
4: Pakartot, galim.
3: Žinau, ėjau ne tuo keliu, žinau, dariau aš daug klaidų, nepyk, jie jų dar bus vėliau.
4: Ne vėliau, daugiau.
3: Daugiau? Ne.
2: Ne, Robertinai, ne. Šilta. Šilta šiaip. Bet
3: ir logiška,
2: nekaršta.
3: Bet nekaršta.
2: Alio, sveiki.
5: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
5: Rima.
2: Rima, kas ten yra su tom klaidom?
5: O paskutinį žodį, jeigu galit, pakartokit.
3: Vėliau paskutinis žodis.
5: Ne, visą tą, tik žinau, man atrodo, kad paskutinis žodis.
2: Na tai gerai, gal Živilė, pasakyk viską tiesiog.
3: Žinau, ėjau ne tuo keliu, žinau, dariau aš daug klaidų, nepyk, jei jų dar bus vėliau.
5: Jų dar bus daugiau.
3: Buvo jau toks atsakymas.
2: Buvo toks variantas. Kodėl čia visi džiaugiasi? Kad liko marškinėliai sandėlį. Ne, turim dar vieną šansą.
3: Alio, sveiki. Sveiki.
6: Diena.
3: Labai, kas paskambino?
6: Lina.
3: Tikrai žinot atsakymą, net nebejoju.
6: Taip, žinau.
2: Sakykit.
6: Prašau.
3: Ir prašau, marškinėliai atitenka jums, esate visiškai teisi.
2: Į kokį miestą siunčiam dovaną?
6: Į Šilalę.
2: Laukite skambučio, geros dienos. Iki.
6: Ačiū, iki.

0: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburgo paprikinis majonezas.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Moki veži, top pasiūlymas. Point klijai iki 30, o Rilak produkcija net iki 35% pigiau. Moki veži.
3: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
4: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
5: Nieko nepastebi?
6: Kažkoks pagražėjas.
5: Ką tik iš dirbtuvių.
7: Taksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas varžtuvas arba varžtuvų rinkinys – tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys – tik 19 eurų. O 20 valto akumuliatorinės kampinės šlifuoklis – tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 14-osios. Lidl verta.
8: Linara Stokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina, bilietai LT.

0: Voinė, jau tokia jauki daina, dainuojama apie tai, kaip būna tokių dienų, kai norisi, nu nieko neveik, būna tau.
1: Būna.
0: Bet šiandien ne ta diena.
2: Jaučiam pulsą.
0: Brangus Lietuvos klausytojai, bičiuliai, paskambinkit iš ten, kur esat. Gal tai Vilnius, gal tai Kaunas, gal tai Klaipėda, gal tai Šilutė, gal tai Biržai, Pasvalys ar kas ten bebūtų. Ir pasakykite, ką ten matot, ką ten jaučiat.
1: Taip, koks oras yra jūsų mieste. Mes norėtume nusipiešti tą tikrą orų žemėlapį iš visų Lietuvos miestų ir miestelių. Ir mums labai labai reikalinga jūsų pagalba.
0: Gerai, turbūt tu Živile, žinai, kad mums būna skambina čia ir iš Ispanijos, ir iš New Yorko yra skambina, ir irgi sako, vat pas mus taip ir taip ir
1: taip. Pasidalinkit, laukiam visų. 18.23, koks oras yra jūsų mieste, kur džiaugiatės šią gražią dieną, gal kažkur linoja, pavyzdžiui.
0: O tuomet Živile papasakos apie rytojaus orus, taip labai trumpai gerai bus, ar...
1: Visai nieko.
0: Visai nieko. Gerai, žiūrim, kad turim, turim skambutį. Alio, labą dieną.
3: Sveiki.
0: Kuo vardu?
3: Vincas, Premolėtų.
0: Premolėtų.
3: Saulėta debesėlė. Jo, 17 laipsnių.
0: Super. 17, bet visai neblogai.
3: Super.
0: Super. Gerai, super, ačiū. Linkėjimai Živilės gimtiems Molėtams.
1: Taip.
0: Šiaip dažnai žok labai paskambinai iš ten. Žmonės aktyvus.
1: Sveiki.
4: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
4: Erikas.
1: Iš kur paskambinat?
4: Iš Kauno.
1: Koks oras pas jūs?
4: Saulėta.
1: O kiek termometras rodo?
4: 10.
0: Kiek?
4: 9.

0: 50. О, geras.
1: Geras.
0: Linkėjimai į Kauną.
1: Žinom, kur šilčiausia.
0: Ir dar vienas. O, trukų ryšys. Gerai, žiūrėkim, kaip bus ten rytoj.
2: Apie orus.
0: Taip, bičiuliai, orų prognozė netrukus. Beje, mes norime papasakoti apie labai reikalingą dalyką. Turi būti kiekvieno vaistinėlėje. Ir tai yra Magnesium Desporal Direct, kurie yra linki gero oro.
1: O sinoptikai sako, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos vis dar iki 3 laipsnių šalčio. Diena bus nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos.
0: Eina sau iki 22, super, Kaunas jau beveik ir turi tą temperatūrą. Turbūt kiekvienas žino, kas yra kojų mėšlungis. Tai tipiškas magnio trūkumas, simptomas, dažnai jis sutrikdo mūsų miegą, nes įvyksta naktį arba anksti ryte. Vaistinėje teiraukitės Magnesium Desporal Direct 400 mg granulių paketelėje.
1: Vartojimas tik kartą per dieną, greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euro 79, kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89, o sviestas saulės pievos 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
4: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
5: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
4: Bet man reikia draudimo.
5: Taip, va, pakaitinis.
6: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
7: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
8: Rafailas Karpis
7: ir Deivis Norvilas.
8: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje birželio 19 dieną.
7: Bilietus rasi 2 metrai.lt.

0: Sveikinkim vieni kitus.
1: Oi, tikrai drąsiai. Šitą jau norim, iš vakaro laukiam. Nugi, kam, o kam nepatinka, ar ne, šventė švest?
2: Visiem patinka ir šį kartą
1: bandysime. Aš noriu šventė švest. Atsiminu, tokia buvo vykiai.
2: Bandysime įsiprašyti pas Liną į šventę. Visas būrys ją mylinčių kolegų nori pasveikinti.
1: Puiku.
2: Surinksim telefono numerį ir tikimės išgirsti Linos balselį.
1: Gerai, o kol skambinu Linai, norime visiems pasakyti, nes kartais būna, sako, nu kaip tai fainiai, kaip tam žmonės padaro, kiek čia kainuoja, nieks čia nieko nekainuoja, tai reikia nepatingėti, pajudinti nesėdimoje, o pirščiukus.
2: Taip, užeikit į Lietus FM, supildykit tuščius laukelius, pasveikinkit vieni kitus laukelėje ir pasirūpinsim šventę.
1: Taip. Kodėl tu dabar čia tą ūsą šiaipi? Na, Linute. O mes tiek kelio važiavom. Ką dabar čia nieks durų netidarys? Jis sakant, ten tiežu, kur mes čia atvažiavom.
2: Išsiaiškinsim.
1: Alio, labą dieną.
3: Alio.
1: A čia Lina?
3: Taip.
1: Lina jums skambina.
0: Radio stotis Lietuvos.
1: Su gimtadieniu!
2: Su gimtadieniu, Lina. Norim jūs pasiskolinti Peteriui.
1: Linute, kaip nuotaika?
3: Nu, puikios nuostabios, tiesiog jubiliejinis nuotaikos.
1: Taigi, žinokit, mes viską žinom, dieve toks gražus, vis dar labai jaunas gimtadienis ir pritruko vienos dienos iki savaitgalio. Tai laukiat ar švenčiat šiandien?
3: Žinoma, kad laukiam.
2: Ar... Bet jau šiandien pradėjot?
3: Pradėjom ką tik torto gabalėlį į burną įsidėjau.
1: Jėzų, koks tortas, ar skanus?
3: Nuostabus skonio.
1: Labai gerai.
3: Šokoladinis.
1: Oi, karališkai. Taip kaip ir turėtų būti. Lina, mes turime, žiūrėkit, labai labai gražų linkėjimą.
3: Taip.
1: Paklausysit?
3: Paklausysim.
1: Miela Lina, šiandien ypatinga diena pažyminti gražų ir prasmingą gyvenimo jubiliejų. 50 metų tai ne tik sukaupta patirtis, išmintis, pasiekimai, bet ir daugybė šiltų akimirkų, kurias dovanojate aplinkiniams kiekvieną dieną. Artimiausių kolegų vardu norime jums palinkėti stiprios meilės sveikatos, vidinės ramybės, neišsenkančios energijos ir kuo daugiau priežasčių šypsotis. Tegul darbas džiugina, žmonės įkvepia, o kiekvieną dieną atneša naujų gražių patirčių.
2: Nuostabių kolegų turit, Lina, sveikinimai.
3: Ačiū. Kolegoms.
1: Bet aš tikiuosi, kad jūs šiandien nedarbe.
3: Nedarbe.
1: Ačiū Dievui. Linute, tai gerai atšvesti. Žinokit, atšveskit taip savaitgalį, kad būtų ką prisiminti.
3: Žinoma, kad atšvesim. Ačiū jums labai.
1: Pasileiskit plaukų, žinokit, nieko.
3: Ačiū.
1: Taip, ačiū.
2: Gražios šventės.
3: Ačiū.
1: Iki viso.

0: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
1: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
0: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
1: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
0: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
1: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikštą nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dėl Rusijos invazijos Ukrainoje į rytines NATO šalis vis įskridant dronams, griežtas prezidentūros perspėjimas trečiosioms šalims nenaudoti oro erdvės karinėms operacijoms įnešė sumaišties ir klausimų, kodėl toks pareiškimas atsirado. Liberalas Eugenijus Gentvilas sako, kad norėtųsi daugiau aiškumo, juolab, kad į Latviją įskridę dronai yra viena iš priežasčių, dėl ko sugriuvo Latvijos vyriausybė.
1: Griuvo Latvijos vyriausybė, jos griuvimas vienai par kitaip nulemtas ir dronų išpolių. Lietuvoje situacija irgi ganėtinai panašiai, išskyrus tai, kad neartėja jokie rinkimai greitų metu, bet vakarykštis prezidento pranešimas irgi kalba apie tai. Kiek prezidento pranešimas viešas griežtas toks, tiek čia pasistiepijo Lietuva nuo galimų situacijų, tiek čia analogijos su Latvija. Pritariu prezidento pasakymui.
0: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tiesiogiai neįvardino užkulisinių tokio prezidentūros pranešimo priežasčių, tačiau patikino, kad tai yra Lietuvos pozicija.
2: Kad Lietuvos pozicija yra tokia, kad mes nedalyvaujame dabar šitame kariniame konflikte. Tai žinoma, kad remiame Ukrainą, kaip užpulta valstybė, dronų incidentų kiekis jisai yra išaugęs NATO valstybėse. Ir aš atkreipsiu tik tai dėmesį, kad didžiausias kiekis jų yra ne Baltijos šalyse ir net ne Lenkijoje. Rumunijos teritorija yra dvigubai daugiau incidentų negu visose kitose valstybėse drauge sudėjus.
0: Baltijos šalių ir kiti NATO pareigūnai teikia, kad ukrainietiški dronai į Baltijos šalis pateko po to, kai Rusija juos nukreipė nuo kurso elektroninės kovos priemonėmis. Buvęs ministras pirmininkas Seimo narys Gintautas Paluckas su advokatu atvyko į specialiųjų tyrimų tarnybą. Ta žiniasklaidai patvirtino tarnybos atstovė. Seimas prieš savaitę panaikino Palucko teisinę neliečiamybę, nes prokuratūra siekia jam pareikšti kaltinimus dėl neteisėto praturtėjimo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas neigia, jog neteisėtai užėmė valstybinę žemę. Specialiųjų tyrimų tarnyba dėl tokių įtarimų pradėjo aplinkybių patikslinimą. Ministras tikina, kad visą žemę įsigijo iš privačių asmenų, o valstybinės žemės ten tikrai nėra. Apie Žuromsko nekilnojamąjį turtą pirmą paskelbė visuomenininkas Karolis Žukauskas. Jis teigia, jog Žuromskas prie savo valdų prisijungė ir valstybinės žemės. Taip pat anot Žukausko skelbiamos informacijos Nemuno Aušros Seimo nario Roberto Puchovičiaus įmonė tris kartus pigiau nei skelbiama oficiali kaina pardavė namą, kuriame dabar gyvena ministras. Kyjive tęsiantis gelbėjimo darbams žuvusiųjų skaičius išaugo iki 4, o sužeistųjų 44, tai praneša leidinys The Kyiv Independent. Rusija praėjusią naktį Kyjive raketos ir dronai sugriovė didelį 9-aukščio daugiabučio dalį. Anot Ukrainos oro pajėgų, Rusija iš viso paleido beveik 700 dronų ir 56 raketas. Šiandien vakarų Lietuvoje galimi trumpi lietus. Temperatūra šalyje nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, Kaune 19, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis numatomas trumpas lietus galima perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 3 iki 8, dienos metu nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: Šiaip iš Havanos irgi galite paskambinti, jeigu tiek bus ten girdite ir turite telefoną ir galite laimėti Lietuvos marškinėlius.
1: Neįtema.
2: Žaidimas neįtema. 18.23. Paskambinkite, sudalyvaukite, išbandykite savo sėkmę, šansus ir fortūną, o mes vieną iš jūsų papuošime Lietuvos marškinėliais.
0: Šiandien, žinau, aš taip pagalvojau, kad mūsų temos iš tikrųjų visai turi panašumo. Mhm. Tam tikrą prasme, nes jeigu viskas gerai su tuo, ką tu darysi, tai tada ir ta nuotaika būna gera.
2: Taip.
0: Ne? Taip. Čia tokiam užuominam.
2: 18.23. Pasišnekučiuosim. Ir pažaisim to pačiu.
0: Gerai, puiku. Alo, sveiki. Labadiena.
3: Labadiena.
0: Kuo vardu?
3: Ilona.
0: Ilona, labai malonu. Kaip nuotaika?
3: Gera.
0: Ar pasirengus nugalėt?
3: Visada pasirengus nugalėt.
0: Kaip ten sako Latvijai, visad gatavs. Gerai.
2: Gerai, tai tada jūs šiandien žaiskit su manim, gerai? Mano tema yra miegas. Jeigu tai... žodis yra susijęs su miegu, tai tada jūs sakykit į temą, jeigu nesusijęs, tai ne į temą.
3: Gerai.
0: Gerai, 3, 2, 1, važiuojam.
2: Insomnija.
3: Ne.
2: Melatoninas.
3: Taip.
2: Apatija.
3: Ne.
2: Meditacija.
3: Ne.
2: Narkolepsija.
3: Taip.
2: Knarkimas.
3: Taip.
2: Bioritmas.
3: Ne.
2: Taip, tai gerai, teisingai yra neblogai. 1, 2, 3, 4, 5 teisingi. Suklydo ties insomnija, tai yra nemiga. Taip, ir...
0: Kita vertus, jeigu nemiga, tai ir miegas, tai kaip ir nieko čia bendro neturi.
2: Mhm.
0: Kaip ir knarkimo, sakyčiau. Kai knarki, taigi tu neįsimiegi.
2: Taip, bioritmas irgi suklydo. Bioritmas yra vidinis organizmo laikrodis, tai, kuris reguliuoja miego ir budrumo ciklą.
0: Bet 5 taškai, ne?
2: Bet 5
0: Ilona, yra... žinokit, tikrai geras rezultatas. Ačiū, iki.
2: Geras.
0: Taip, Ilona jau pasirodė, aš dabar, žinok, irgi šuk, metu spinningą ir čiuk, kažkas pakibo.
2: Susižvejojai, klausytojai.
0: Mm-hmm. Alo, alo, alo, laba diena. Mm-hmm. Sveiki.
4: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
4: Ilona.
0: Ilona, bet kita Ilona. Ilona.
4: Taip.
0: Ilona, o jūs iš kur?
4: Iš Vilnius.
0: Iš Vilniaus. Ilona, gerai. Dvi Ilona šiandien žaidžia. Ilona, žiūrėkite, mes šiandien su jumis gerą nuotaiką gvildensim. Žodžiu, sakysiu žodį. Jeigu tą žodį kažkaip galima pritemti prie geros nuotaikos, sakykite į temą. Jeigu manot, kad tai tikrai ne apie gerą nuotaiką, sakykite ne į temą.
4: Gerai.
0: Čia tiesiog reikia tempo, nes tokie pakankamai paprasti variantai. Gerai, Ilona, 3, 2, 1, važiuojam. Šventė.
4: Taip.
0: Apatija.
4: Į temą. Ne.
0: Laimė.
4: Į temą.
0: Monotonija.
4: Ne.
0: Euforija.
4: Į temą.
0: Destrukcija.
4: Oi, ne.
0: Ekstazė.
4: Irgi ne.
0: Agonija.
4: Ai, ekstazė. Ne.
0: Gerai, žinokit, palikit ekstazę, sakėt ne į temą, bet po to sakėt, kaip sakėt apie ekstazę?
4: Ekstazė, nu tai žiūrint, kokia ekstazė gali būti ir tema, ir tema.
0: Bet žinokit, pagal aprašymą, tai ekstazė, žinokit, yra apie teigiamus dalykus, tai pagalvokit.
4: A, nu, sakykite.
0: Gerai, tai tada, žinokit, neturiu ką ir komentuoti, nebuvo nei vienos laidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 teisingi atsakymai.
2: Fantastiškas pasirodymas ir Aurimo Ilona laimė šiandien marškinėlius.
0: Ačiū. Ačiū, Ilona, laukite skambučiai.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
1: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
2: Joglė.
1: Kas valo avalynę ir rankines?
2: Joglė.
1: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
2: Internetu joglė.lt.
1: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
2: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
3: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobby skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
4: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 1,5 litro persiko skonio šaltos arbatos Nesty tik 1,19 €. 30% nuolaida prieskoniams, perkant 2 ar daugiau. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 50% nuolaida tualetiniam popieriui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: apie orus.
1: Bičiuliai, orų prognozė Lietuvoje pristato Nordis oro kondicionieriai, šilumos siurbliai, oras. Mėgaukitės gaiviais namais išmaniai su oro kondicionieriais Nordis. Internete ieškokite nordis.ac.lt.
2: O sinoptikai sako, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio, dieną nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 8, Klaipėdoje 6, Panevėžyje 7 laipsniai šilumos, dieną Vilniuje ir Šiauliuose 20, Kaune ir Panevėžyje 21, o Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos.
1: Nu, ačiū, tikrai neblogai. Vasara Lietuvoje dažnai ateina tiesiog netikėtai. Vat kaip ir dabar, pavyzdžiui, 17, tai būna ir vėsiau, ir kaukšt vieną dieną, žiūrėk, bus 30. Tai dar šiandien pavasaris, o rytoj namuose jau gali norėtis gaivos, todėl oro kondicionieriumi verta pasirūpinti nelaukiant pirmos karščio bangos. Nordis Orion Evo sukurtas tam, kad komfortą pajustumėte greitai. Vėsinimas prasideda vos per 30 sekundžių, o norimą temperatūrą patogu valdyti išmaniai telefonu.
2: Grįžkite į namus, kuriuose gera būti nuo pirmos minutės. Pasiruoškite vasarai iš anksto su Nordis oro kondicionieriais. Daugiau nordis.ac.lt.

0: Noriu Noriu švenčia 15 metų gimtadienį. O dovanų ir staigmenų turi tau. Nuolaidos polisiui ir kelionėms net iki 50%. Rinkis specialiai pažymėtus pasiūlymus ir gauk nakvynę dovanų. Įsijung polisį su Noriu Noriu Noriu.lt.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl vertė.
3: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.

0: radijo stotyje Lietuvos, Vaidas Baumila ir Daina Gėlė. Pakalbėkim, Živilė, apie mūsų brangiausią turtą sveikatą.
1: Pakalbėkim.
0: Geriausiai, kad nereikėtų niekada daktaro, nei ryte, nei vakare, nei savaitgalį, bet jeigu taip nutinka, o tikrai gyvenime nutinka, kad netikėtai, pavyzdžiui, pradėjo skaudėti dantį, kai prireikia gydytojo pagalbos, nes nori nei skambučių, nei laukimo. Mano daktaras.lt ras gydytoją ir užsiregistruok vizitui dar šiandien be skambučių ir be laukimo.
1: Daugiau nei 5000 gydytojų tavo ekrane vienu paspaudimu. Rinkis užtikrintai. Tūkstančiai realių pacientų atsiliepimų padės rasti tinkamiausią specialistą.
0: Taigi paskartuojam, jeigu suskaudo kažką, ką darom?
1: Mano daktaras.lt.

0: Gerai, labai geras pasiūlymas. Važiuojame į dar vieną gimtadienį pas Jolitą. O klausy, čia apie tuos cepelinus nelabai supratau. Mm-hmm. Kas čia jidam gamina jos?
1: Pas mielą tetą važiuojas Jolitą linkimą, kad ten piniginė būtų storesnė už cepelinus.
0: O, nu, jo, jo, tai, tai taip, jeigu bus piniginė storesnė už cepeliną, tai ir nusipirkt galima. Mm-hmm. Gerai, važiuojame. Ačiū labai dukteriečiai, kuri pranešė apie Jolitos gimtadienį. Taip,
1: susisieksim, pasveikinsim, prilinkėsim gražių nuostabių dalykų ir laikysim čiūrus, kad išsipildytų. Renkam telefono numerį ir laukiam Jolitos balsą.
0: Gerai. Puiku. Reikia pasitemt kažkaip štai. Gerai čia atrodo.
1: Puikiai.
2: Klausau.
0: Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: A čia Jolita.
2: Taip.
0: Jolita jums skambina.
3: Radijo stotis Lietuva.
0: Su gimtadieniu.
1: Su gimtadieniu.
2: Ačiū.
0: Jolita, kaip nuotaika, ką veikiat? Švenčiat? Valgo tortą, ką darot?
1: Ruošite švest?
2: Ne, Jolita dirba.
0: Jolita dirba, tai Jolita, žiūrėkite, mes labai greitai turime nuostabų sveikinimą. Paklausysit?
2: Aha. Taip.
0: Mėla teta, su gimtadieniu linkiu, kad sveikata būtų stipri kaip tavo nuomonė šeimos susibūrimuose. Piniginė stora kaip cepelinai pas močiutę. O energijos užtektų ne tik visiems apkalbėti, bet dar ir pašokti.
1: Tegul raukšlės atsiranda tik nuo juoko, tortas būna didesnis už problemas, o metai skaičiuojasi taip lėtai, kaip pirmadienis po švenčių.
0: Būk tokia pati linksma, faina ir nepakartojama teta, nes kitokios mums nereikia, pasirašo jūsų dukterėčia Karolina.
2: Ačiū labai, labai.
0: Jolita, meilės ir domus laimės, veikatos, kuo greičiau baigti darbą ir suvalgyti patį skaniausią tortą.
2: Ačiū jums labai tikrai už sveikinimus, nuo širdžiai dėkoju ir savo dukterėčiai.
0: Ačiū, Elita. Iki jums geros dienos. Būkite sveika.
2: Ačiū labai. Iki.

0: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
1: Iki gegužės 17 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšaldytos auksaspalvės dorados tik 9,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Tuk-tuk tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Teisėsauga pateikė įtariamus Gintautui Paluckui dėl neteisėto praturtėjimo. Socdemų Seimo narys ir buvęs ministras pirmininkas įtarimų sulaukė po apsilankimo specialiųjų tyrimų tarnyboje. Vos išėjęs ekspremjeras tikino šiandien parodymų nedavęs ir kartojo iš Seimo nesitrauksintis.
1: Taip, esu įtariamasis. Taip, toliau laukia tyrimas. Tyrimas tęsis, na ir arba įtarimai bus panaikinti, ko aš tikiuosi, arba bus suformuoti kažkokie tai kaltinimai. Diskutavom, šnekėjom apie padėtį teisėsaugos sistemoje. Aš jau parodymus esu davęs tris kartus kaip specialusis liudytojas. Šiandien nėra tokio poreikio, nes šiandien reikia sulaukti kitų procesinių veiksmų.
0: Teigia buvęs premjeras. Anot bylos duomenų, Paluckas kartu su žmona galimai įsigijo turto už daugiau nei 300 tūkstančių eurų už neaiškios kilmės pajamas. Teisėsaugai atlikus kratas namuose, kabinete Seime ir būstinėje, Nemuno Aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, kad pareigūnai iš jo paėmė kompiuterį ir telefonus. Anot jo, pareigūnai dirbo šauniai, labai taktiškai, labai tvarkingai.
2: Tai kad elementarus, paprastas procedūrinis dalykas. Kiekvieną dieną FNTT atlieka po 10 tokių dalykų įmonėse, juridinėse asmenuose, bet kur kitur.
3: Tai žiūrėkit, va, pas Jukna buvo, pas Saulių Skernelį buvo, pas Gintauto Palucko brolį buvo, pas Arkevičių buvo, kiek dabar vardins Seimo narių. Tai mūsų dar kokį 50 rasit. Supraskit, tai tą patį jūs darytumėt. Yra skundas, reikia paimti dokumentus, reikia vertinti aplinkybės. Procedūra yra, tai...
0: Teisėsaugai vykdant kratas Nemuno Aušros narių kabinetuose ir būstinėje, Lietuvos socialdemokratų partijos atstovai situaciją vertina neigiamai, tačiau toliau kartoja, kad sprendžiant dėl koalicijos reikia sulaukti teisėsaugos išvadų. Finansinio nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai kratas atlieka vykdydami tyrimą dėl politikų automobilių nuomos Nemuno Aušrai. Tyrimas nuo kovo vyksta dėl galimo sukčiavimo, siekiant nustatyti, ar nebuvo padarytas nusikaltimas, kaip partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis ir partija Daiva Petkevičiane savo automobilius nuomojo Nemuno Aušrai ir kartu patys jais naudojosi. Šiuo metu įtarimai niekam nepareikšti. Policija Pasvalio rajone ieško dviejų vyrų, kurie Latvijoje įtariami apvogę bankomatus. Šiandien Latvijos policija kreipėsi pagalbos į Lietuvą, įtardama, jog vagys pabėgo iš šalies. Policija Pasvalio rajone rado įtariamųjų automobilį. Įvestas planas sulaikimas. Policija kreipėsi ir į visuomenę, prašydama pagalbos atpažinti vagis. Jungtinėje karalystėje atsistatydino sveikatos sekretorius Visas Strytingas. Valdančiojoje leiboristų partijoje augant nepasitenkinimui ministro pirmininku Keiru Starmeriu. Po to, kai leiboristai itin prastai pasirodė praėjusią savaitę vykusiuose savivaldos rinkimuose, daug partijos narių ragina Starmerį trauktis, tačiau premjeras tikina, jog liks pareigose. Lietuvoje rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 3 iki 8, dienos metu nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 8, Klaipėdoje 6, Panevėžyje 7 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: tokius ir dar geresnės dainos tik per radijo stotį Lietus.
1: Radijo stotis Lietus.
0: O žinok, čia tas klausimas mus kamuoja kiekvieną darbo dieną apie 4 valandą. Aš žinok, jau aš atradau, mes šiandien su Živile kalbėjom, kas ką valgys vakarienį. Ir aš dvejoju, bet žinok, aš visgi atradau, ką valgysiu. Aš šiandien, žinok, eisiu paprastu keliu ir orkaitėje kepsiu karštus muštinius.
2: O,
0: galiu papasakoti.
2: Papasakok.
0: Labai lengvas paruošimas. Ant duonos riekelių reikia užtepti truputėlį majonezo arba sviesto, kas sveikiau nori gyventi. Gamyba labai prasta, uždėkite dešros arba kumpį, nu, šlapenka gali būti, koks virtas kumpis, pomidoro griežinėlį, dosnį užberti tarkuoto sūrio ir pašauti tiesiog į orkaitę.
2: Super, atrodo labai lengva, labai gardu ir sotu.
0: Ir vaikytė, vaikytė primena, ir vaikystė, ir vaikytė. Gerai, gerai.
2: O kam, mėlieji, gaminsit skanaus jūs, paskambinkit į eterį numerio 1823 ir įkvėpkite mūsų visus vakarieniai.
0: Gerai, pasidžiaugite, ką jūs skanaus valgos. O gal, pavyzdžiui, turite irgi kokį neseniai išbandytą receptą, kuris taip smarkiai veža, kad dabar tik tai ir te valgot.
2: Paskambinkit, pasidalinkit. Labai, labai smalsu.
0: Aš atsiminu, man tai buvo, kai kažkas pasakė receptą, žodžiu, silkė, pupelės, svogūnai, pomidoras ir majonesas. Aš valgiu, kol atsivalgiu, taip normaliai, gal kokį mėnesį. Taip yra skanu, tikrai. Salotos turi mėnesį.
2: Super. Alo, sveiki.
3: Labas diena.
2: Labą, kas paskambino?
3: Inga.
2: Inga, ką gaminsit skanaus šiandien?
3: Moliūgus, sriuba.
0: O, geras, moliūgus. O kaip jūs ją gaminat?
3: Kadangi mano vaikai bulvis negali, tai iš bulvis nedadu, tai prikepinu morkų, svogūnų, moliūgą, išverdu, sublenderiuoju ir tada su grietinėlė ir su česnakinė duona.
2: Kaip skanu.
0: Bet žinokit, šiaip jūsų vaikai negali. Bet žinokit, aš tai bulvių niekada į moliūgus sriubą ir nededu.
3: No, mes ir vat nededam, ir vat tokia gaunas, ir labai lengva vakarienė.
0: Labai gerai. Kam tas krakmolas? Ačiū labai, Inga.
2: Labai gardžiai skamba.
0: Ačiū. Dar gal kokį vieną.
2: Pagaunam.
0: Su česnakinė duonelė, o Jėzų, net sunku kalbėti. Alio, laba diena.
4: Laba diena.
0: Kuo vardu?
4: Modestas.
0: Modestai, ką jūs dedat ant stalo? Kuo vaišinat?
4: Vakariniai bus kepta banda naminė.
2: Kas?
4: Nu, kepta banda.
0: Aha, ir, o ir pabėgo klausytojas, norėjau paklausti. Kepta banda.
2: Banda?
0: Banda. Pažiūrim, kas yra kepta banda.
2: Gerai.
0: Man tai girdėta.
2: Šiaip įdomu, iš tikrųjų.
0: Kepta banda, aha. Čia yra dzūkiškas dalykas, jo.
2: Iš ko jisai daromas?
0: Kepta banda tai yra tradicinis sotus Dzūkijos krašto bulvinis patiekalas, kepamas ant kopūsto lapo. Sutarkuotos bulvės su svogūnais, druska ir pipirais kepamos orkaitėje arba krosnėje, patiekiamos su spirgučiais grietinę arba varškės padažu.
2: Irgi labai sotu atrodo.
0: Aš žinok, irgi dabar jau ir šito nori. Gal tu šitą nori pagamint? Skanaus.

Spa Amber Palace puikiai vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys, viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.

0: klausimą, tai ko reikia?
1: Štil. Jau 100 metų kuriame legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štil, kai iššūkiai tampa pergalėmis jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas smulkiavaisių pomidorų tik 2,49 €. Kilogramas didelių kriaušių konferens tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 99 €. O 500 gramų nektarinų indelyje tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Dievišok, negaliu, man taip maloniai saulutė pro langą sanariukus ir kauliukus šildo. Ir suprantu du dalykus. Vienas, kad malonu, kad šildo, o kitas dalykas, kad vis tiek nori, nenori ateis tas šiltas metų laikas, kai norėsis ir drabužėlių numesti.
1: Taip.
0: Bet yra tie kilogramai, žinai, keli, gal kaip ir čia nelabai man reikalingi. Bet turime ką pasiūlyti.
2: Taip, mėlyje, Commonwealth jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Nepaslaptis, subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir gerina žarnyno veiklą.
0: Na, Commonwealth komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projektų dalyviai išklausys Commonwealth kurėjo Manto Jokimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Commonwealth produktą, kad galėtų patys įsitikinti jo naudą.
2: Jums reikia parašyti žinutę Commonwealth Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks.
0: O dabar mes kalbėdame asmeninį iššūkį vartojant Commonwealth priemusį Raimundą. Sveiki, Raimundai.
3: Labą dieną.
0: Turbūt pasakysite man tą dalyką, kad jeigu nori numesti vieną kitą kilogramą, tai pirmiausia reikia įsigyti Commonwealth. Tiesiog, paprastai.
3: Taip. Arba dar nueiti paskaitą paklausyti.
0: Raimundai, tai papasakokite apie savo patirtį.
3: Tai patirtis mano, esu dalyvavęs keliose projektuose ir dabar sugalvau prieš vasarą pasigražinti ir taip, 3 mėnesius tokį iššūkį pasidariau su kolonvėliu. Tai va dabar jau 6 savaitė eina. Tai,
0: tai realiai pusė laiko, ne, jau iššūkio ne. Yra priimta. Aha, tai kiek minuso?
3: Ne. 11 kilogramų.
0: O, dieve, jūs rimtai?
3: Taip.
0: Bet čia yra milžiniški skaičiai.
2: Čia labai didelis
3: skaičiai. Dar yra kur tobulėti.
0: Geras.
3: Bet pirmą savaitę greičiau krito, dabar jau sustojo.
0: Bet žinokit, čia yra normalus procesas, visada tai būna.
3: Taip, nes pradėjus vartoti ir saldumynų dabar nebevalgau ir šiaip laikausi visko, ryte šaltas dušas ir
0: geras šaunuolis, Raimundai šaunuolis, tikrai. Visas rankas spaudžiam, laikom čiūrikus, kad jums pavyktų. Tikrai pavyks. Ačiū labai, iki.
3: Dėkui, iki.
0: O dieve, 11 kilogramų.
2: Galima pasidžiaugti žmogų. Commonwealth produktus, mėlyje, rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į commonwealth.lt arba telefonu +370 633 999 98.
0: Anglijoje galite įsigyti internetu commonwealth.co.uk, Norvegijoje commonwealth.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje commonwealth.net.
2: Beje, šiuo metu Commonwealth turi ir ypatingą gegužės mėnesio pasiūlymą 2+2. Tai yra, perkant 2 vienetus Commonwealth, dovanų gausite 2 esu lapė A+D kremus.
0: Aš žinok, tą kremuką turiu, žiauriai geras, tu neturi?
2: Neturiu, bet girdėjau, kad labai geras.
0: Aš atnešiu pastep, turiu namie.
2: Gerai.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl vertė.
1: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
4: Iki gegužės 17 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšaldytos auksaspalvės dorados tik 9,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Živėlė, kava turbūt yra vienintelis produktas, dalykas arba gėrimas pasaulyje, kuris tiek kartų buvo prikaltas, nukryžiuotas, tada reabilituotas ir nu, praktiškai kiekviename straipsnėje viską taip apie rašo.
1: Taip.
0: Bet manau, kad aš pagal save galiu pasakyti, kadangi tikrai esu kafemanas, tai aš be jo, be šito gėrimo negaliu gyventi, tai noriu pasidalinti naujausią publikaciją portale 15 min apie šį nuostabų kvapnų gėrimą. Tu geri?
1: Aš labai mėgstu, taip.
0: Tu irgi kavinė? Mm-hmm. Taip. Ekspertai paaiškino, kaip kava veikia jūsų kraujospūdį, yra ir blogų žinių, bet iš karto pasakau, kad blogos žinios yra tik tai tuomet, jeigu tu tos kavos padaugini. Arba jeigu tu jos geri daug, jeigu jūsų yra ir taip yra aukštas kraujospūdis. Jeigu vienintelė priežastis, dėl kurios ryte išlipate iš lovos, yra mintis apie garuojančią kavytę, arba jeigu negalite ištverti antros dienos pusės be mėgstamo kofeino turinčio gėrimo, jūs tikrai neveini. Ir iš tų pliusų galiu pasakyti, kad saikingai gerint kavą gali netgi padėti šis gėrimas palaikyti stabilesnį kraujospūdį visos dienos metu. Plačiau apie tai galite labai plačiai pasiskaityti portale 15 min, ten visi už ir prieš. Tai vat kviečiame prie kavos puodelio pasiskaityti publikaciją.
1: O aš radau straipsnį, kur man jis labai patiko, apie bėgiojimą. 7 bėgimo naudos sveikatai, kodėl verta pradėti jau šiandien. Bėgiojimas iš tiesų yra viena populiariausių treniruočių formų. Bėgiojimui tikrai nereikia kažkokios specialios įrangos, bėgioti galima bet kur ir bet kada, bet to bėgimas yra sveika, tai kokia ta bėgimo nauda. Iš tikrųjų daug kas susireguliuoja, būna geresnis miegas, būna geresnė atmintis, retesnės peršalimo ligos. Taip pat 15 min portale šiame straipsnėje rasite patarimus sveikam bėgiojimui. Ką reikėtų daryti, kad tas bėgimas būtų sveikas ir nekenktumėte sau. Tai kad rašo, kad reikėtų ir vandens gerti prieš, per ir po bėgimą, nebėgioti iš karto po valgio, valgyti sveikai subalansuotai, pasirinkti tinkamą aprangą. Daugiau apie tai 15 min.
0: Šiaip žmonės, kurie nemėgsta bėgioti, aš žinok, iš tikrųjų tas žmogus, kuriam geriau eiti, vaikščioti. Aš žinok, esu kalbėjęs irgi su vienu žinomu sporto. Tai sakė, žinok, labai gerai yra ir vaikščioti.
1: Aš pritariu, aš esu bandžiusi bėgti, prisipratinti tą bėgimą, bet man neprilipo, bet nuolat matant tas naudas, atrodo, reikės dar kartą pabandyti, reikės dar tam bėgimui šansą suteikti.
0: Taip, tai žodžiu, nes mažiau streso būna sąnariams, taip toliau ir panašiai, tai žodžiu, jeigu nenorite bėgti, tiesiog vaikščiokit.
1: Prasėkit,
0: irgi gerai. Tai geras oras. Živėlė, buvo gera, malonu.
1: Buvo smagu su tavim.
0: Jau dabar galime atskleisti paslapti šydą. Rytoj mes ir vėl su Živėlė kartu, nes kolegai su manimi pasiėmė trumpą atostogų, tai tegul atsipalaidoja, o šiandien, žinok, pabaigoje pagrosiu Pijaus dainą pagidautą, tai yra Adomas Višniauskas ir daina Kely, sustoja laikas.
1: Gero klausimas.
0: Iki.

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Mangas tik 99 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 centai. Kilogramas nepjaustytų baltagūžių kopūstų tik 29 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
3: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
5: Hei, ką švenčiam?
6: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų!
7: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu Teleloto.
8: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės ne 36% pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik 1,69 €. Lidl verta.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vytauto didžiojo universitetas Vigilijų Jukną atleido iš Žemės ūkio akademijos kanclerio pareigų po paviešinto žurnalistinio tyrimo. 15 min tyrimas atskleidė, jog Juknos įmonė, taip pat ir jo vadovaujama akademija, organizavo mokymus ūkininkams, kuriuose faktiškai niekas nedalyvavo. Tačiau ant popieriaus mokymai įvykdavo, o tam skirta 200 tūkstančių eurų vertės europinė parama vis tiek įsisavinta. Po to, kai buvo publikuotas tyrimas, teisėsauga paskelbė, jog dėl Juknos jau nuo kovo atlieka iki teisminį tyrimą, o antradienį atliko kratas. Teisėsauga pateikė įtarimus Gintautui Paluckui dėl neteisėto praturtėjimo. Socdemų Seimo narys ir buvęs ministras pirmininkas įtarimų sulaukė po apsilankimo specialiųjų tyrimų tarnyboje. Vos išėjęs, ekspremjeras tikino šiandien parodymų nedavęs ir kartojo iš Seimo nesitrauksintis. Anot bylos duomenų, Paluckas kartu su žmona galimai įsigijo turto už daugiau nei 300 tūkstančių eurų už neaiškios kilmės pajamas. Lietuvos bankas siekia, kad Lietuvoje atsirastų dar papildomi 50 bankomatų. Centrinio banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus teigia, kad dėl bankomatų ir fizinių paslaugų plėtros netrukus su bankais gali būti pasiektas susitarimas.
1: Lietuvoje veikia 151 bankų skyrius, tačiau fizinių bankų paslaugų prieinamumas, galimybė būti aptarnautam gyvai, lieka netolygi ir 11 savivaldybių situacija vis dar nėra patenkinama. Mūsų tikslas, kad gyventojai turėtų realią galimybę rinktis tarp skaitmeninių ir fizinių paslaugų. O tai reiškia, kad tose savivaldybėse, kuriuose nėra banko skyriaus, kur mes manome, kad prieiga yra nepatenkinama, vienoks arba kitos fizinis finansinių paslaugų prieinamumas turi atsirasti. Bankomatų, mes turime Lietuvoje virš 1100 bankomatų, skaičiuojame, kad tinklas dar turėtų būti išplėstas 50 bankomatų, taip užtikrinant labiau tolygesnį prieinamumą prie galimybės išsigryninti pinigus. Labai aktyviai dirbame su bankais, kad regionuose būtų išplėsti alternatyvos aptarnavimo modeliai, mobilus ir savarankiškai veikiantis bankai. Manau, esame labai arti sprendimo.
0: Seime kalbėjo Lietuvos banko valdybos pirmininkas. Iki šiol bankų asociacija palaikė idėją su savivaldybėmis susitarti dėl galimybės siūsti į regionus mobiliuosius bankininkus, tačiau bankomatų plėtros idėją vertino skeptiškai. Anksčiau Lietuvos bankas tikino, kad nesusitarus su bankais dėl paslaugų plėtros, ji galėtų būti užtikrinta, numatant finansinėms įstaigoms privalomus reikalavimus teisės aktuose. Prezidentas Nausėda vetavo praėjusią savaitę Seimo priimtą Klaipėdos jūrų uosto įstatymą, kuris leido į uostą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu. Anot prezidentūros, Lietuvos konstitucija draudžia Lietuvoje turėti masinio naikinimo ginklų ir nenumato tam išimčių. Nausėda siūlo iš priimto įstatymo išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo. Rytoj Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 8, Klaipėdoje 6, Panevėžyje 7 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: Klausausi Taylor Swift ir galvoju, ar diena galėtų turėti savąjį stilių? Aš tikiuosi, mėlyi Lietuvos klausytojai, jūs besiųsdami žinote esi Lietuvą, irgi galėsite pasidalinti savomis mintimis. Vat pavyzdžiui, jeigu reikėtų ketvirtadienį priskirti stilių, koks tai galėtų būti. Beje, kalbant apie nuotaikas, mylėjai, kiek suprantu, tai nuotaikos su širdelėmis taisosi. Vakar turėjau tokią fantastišką galimybę, savotišką mini eksperimentą su jumis visais. Kaip gražiai nuo 17 iki 18 pasikeitė daugumos iš jūsų nuotaikos ir visą tai į gerą pusę šiandien, jeigu ką galime eksperimentuoti toliau. Beje, jeigu jūs esate tik tai dabar Lietuvą įsijungę, sveikinuosi pas save į svečius. Kviečiu, galų gale geroje kompanijoje, patikėkite manimi, pasitikti gerą vakarą yra labai malonus jausmas. O galų gale ir po to vakaro galime leistis kartu į smagę šaunę naktį, rytoj ankstyvą rytą. Žodžiu, mėlyi Lietuvos klausytojai, nefantazuosiu, bet vis dėlto pasilikti kartu kviečiu, nes širdelėse, kaip visuomet, iki 18 valandos pildau jūsų muzikinius įgūdžius, galų gale skaitau jūsų laiškus, gaudau jūsų žinutes, bandau susidaryti tokį įdomų klausytojų paveikslą, tai kuo gyvi, ką veikia, apie ką galvoja, apie ką svajoja, kokias dainas dainuoja. Tai tikiuosi ir jūs parašysite, dainos paprašysite, vat taip ir palaikysime tarpusavio ryšį. Aš, kaip visuomet, jūsų laiškų laukiu elektroniniu paštu sirdelis@lietus.fm. Raimis rašo, labas Kotryna, labai norėčiau šiandien išgirsti dviejų Donato atliekamą dainą Planeta. Na ką, Raimi, pasigarsink savo radijo imtuvą.
1: Širdelės.

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 1,5 litro persiko skonio šaltos arbatos Nesty tik 1,19 €. 30% nuolaida prieskonėms, perkant 2 ar daugiau. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 50% nuolaida tualetiniam popieriui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
2: Nes žemos kainos užveda.
3: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
5: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
4: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
6: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernų dešra Biovela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
7: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.

Tarp tokių pirmų pageidautų ramesnių dainų Ramės Laneta klausėsi Jurgita Deivido Baščio Šaltą vėją. Štai ir sudrebino sava gera nuotaika Ingrida. Beje, Ingrida rašo širdelę. Linkėjimai vasarai, kurios beprotiškai laukiu su Vilijos daina Žiogai. Ir aš taip bandžiau įsivaizduoti, kokia turėtų būti ta vasara. Tai rududu su tokia gera šaunė smagia emocija. Ingrida, aš irgi šipsausi laukdama tavosios vasaros. Mylėjai lietaus klausytojai, jeigu norite savo pasidovanoti dainą, rašykite laiškus ir dėlėse talietus.fm. Jeigu kur skubate namolio, kai laikrodžiai rodo 25 minutės po 17 valandos, patikėkite manimi, skubėti namo su daina yra pats tas, ar ne? Daumantas yra palikęs, žinutę norėčiau ketvirtadienio vakarą dainos Bernužėlių atliekamos tegul spindės. Aš tikiuosi, Daumantai, tu dar kelyje, tu dar su lietumi, truputuką palauk daina greitų metų lietaus etrija. Na, o aš dabar tiesiog galbūt mintimis su ta, kuri, kaip rašo, mokausi išdainuoti lietaus grojamą muziką. Žodžiu, visą grojaraštį. Jau beveik sugebu kiekvieną dainą padainuoti. Gal netobulai, bet jūs esate mano dainavimo vokalo mokytojai. Jūs grojate, aš dainuoju. O taip, man patinka Almos požiūris. Alma, pasigarsink savo radimtuvę. Kas tenai prašė Kazimiero Likšos dainos lietus? Oi, Kazimieras dabar būtų su gitara, lietaus etrija. Kartu su pačia šią dainą dainuotų.

Apie sveikatą, mėlyi Lietuvos klausytojai, apie patį brangiausią turtą. Beje, daugiau informacijos galite rasti internete www.inkstai.lt. Pasirodo, kas dešimtas žmogus serga lėtinė inkstų liga. Dažniausiai, kai pakalbi su žmonėmis, supranti, kad tai liga be jokių simptomų. Ji progresuoja iki galutinės stadijos, kai inkstai visiškai nustoja veikti ir kai bandai pasiaiškinti viso to priežastis, na ką, belieka tik tai tikėti, kad lėtinės inkstų ligos, jų rizika, ypač yra didelė sergant diabetu, turint aukštą kraujospūdį, širdies ligų arba vyresniems nei 60 metų žmonėms. Mėly Lietuvos klausytojai, ligai nustatyti pakanka dviejų kraujo ir šlapimo tyrimų. Inkstai kalba labai tyliai, todėl kreipkitės į savo šeimos gydytoją ir pasitikrinkite, kol dar nevėlu. Pakartosiu dar kartelį. Daugiau informacijos www.inkstai.lt. Būkite sveiki!

0: Liudas iš Širvintų rašo, širdelę reikia dainos Suzanai apie Suzaną, žinau, kad tokia yra, perduokit, kad aš ją myliu. Suzana, daina pačiai, apie pačią ir linkėjimai nuo Liudo. Primenu adresą jūsų laiškams, surdelės@lietus.fm.
1: Apie orus.
0: Sinoptikai Lietuvos klausytojams štai ką sako apie rytojaus orus. Naktį kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietryčių rytų 4-9 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos tarp 3-8 laipsnių šilumos. Rytoj beje naktį dirvos paviršiai vietomis šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Rytojaus dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose truputuką palis, galima ir perkūnija, kaip žmonės sako, ir žemelė drebės. Vėjas bus rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Dieną temperatūra kur ne kur šoktels iki 22, na o štai Kuršių nerijoje turėtų būti tarp 14 ir 16 laipsnių. Naktį Vilniuje, Kaune, Šiauliuose 8, Klaipėdoje 6, Panevėžyje 7 šilumos, dieną Vilniuje ir Šiauliuose 20, Kaune, Panevėžyje 21, na o Klaipėdoje ryto dieną turėtų būti apie 19 laipsnių šilumos. Išsamiau apie orus, orai. 17:38.
1: Gero kelio. Čia lietus.
0: O štai čia lietuje skamba dar vienas pagidautas jūsų kūrinys. Andrius linki gero kelio visiems šiuo metu lietaus besiklausantiesiems ir dovanoja popkultūros atliekamą dainą. Gal tu suprasi?

0: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
1: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
0: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
1: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
0: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
1: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikštą nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt

Vis klausiau, tai kokios nuotikos, ką veikiate, kuo užsijėmė Lida rašo. Labuka širdelė, kad žolės smagiau pjautusi, noriu pasiklausyti projekto. Aš tik žinau, kad gyvenu. Oi, Lida, kaip aš pačią suprantu. Primenu, mėlyje Lietuvos klausytojai, adresą jūsų laiškams ir dėlėse talietus.fm. Tai ką grojam? Rokas, Nori, Junior ir Giovanni atliekamos dainos Keistos mintys.

0: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
1: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optija optikose. Tik šią savaitę visose Optijo optikose ir Optijo LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optijo LT.
2: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietuvos, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
3: Norisi pokyčių, bet nežinote nuo ko pradėti? Pradėkite nuo baldų. Tiek iki šios sekmadienio sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. O tik šį mėnesį 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

Tokios nuotikos yra Tomo, kuris paprašė Džijan dainos Ruduo. Yra 17 valandų 55 minutės, greitų metų Lietuje, 200 sekundžių informacijos. Kolega Džiugas ruošė viską, ką tik tai būtų galima sužinot, svarbaus, atsakingo, patikrinto ir visą tai nuskambės žiniuose. O po 18 valandos širdelėse viskas, jau pažadu šypsosimės, dainas dainuosime, į svečius važiuosime, bėgsime, eisime, brausimės. Su linkėjimais ir su jūsų sveikinimais nepamirškite savai gerą žodį. Taurų jausmą galite registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Na kągi, 56 minutės po 17, vadinasi, lieka laiko dviem jūsų dainom. Violetai iš Marijampolės greitų metų skambės Stepo Januškos atliekama daina Guodėja. Nu dabar Kestas iš Avižienių polarizuotus stiklus siunčia visiems seniems rockeriams.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad kol Rusija neparodys noro užbaigti karą, tol su Maskvos režimu nėra prasmės kalbėtis. Tai jis pareiškia po susitikimo su Suomijos prezidentu Aleksandru Stubu. Apie galimus pokalbius su Maskva anksčiau šią savaitę užsiminė pats Stubas. Suomijos prezidentas Vilniuje teikė, kad Europos vadovams reikėtų tiesiogiai kalbėti su Maskva, matant, kad taikos Ukrainoje nėra 4 metus. Jo teigimu, jeigu derybos tarp Rusijos ir Europos prasidėtų, jos turi būti pagrįstos pirma Europos interesais, ypač jeigu ukrainiečiai būtų tam nusiteikę. Taip pat, anot jo, svarbu, kas, kaip, kur ir kada turėtų užmegzti tą ryšį, o tai turėtų nuspręsti Europos šalių lyderiai kartu koordinuodami savo poziciją.
1: Tad jei ką nors ir diskutuotumėm, kas tai bebūtų, tie žmonės ar tas asmuo turėtų aišku įgaliojimo Europos ir Ukrainos, dėl ko būtų susitarta iš anksto. Tai nėra klausimas, ar mes legitimizuojame karą arba režimą, bet kartais tiesiog reikia leistis į nepatogius pokalbius, kad užbaigtum karą.
0: Sako Suomijos prezidentas. Anot jo, Europos diskusijos su Rusija gali prasidėti tik tada, kai Ukraina būtų stipriojoje pozicijoje. O dabar prezidento nuomonė Kyjivas mūšio laukė ir kitose srityse pirmauja prieš Maskvą. Vytauto didžiojo universitetas Vigilijų Jukną atleido iš Žemės ūkio akademijos kanclerio pareigų po paviešinto žurnalistinio tyrimo. 15 min tyrimas atskleidė, jog Juknos įmonė, taip pat ir jo vadovaujama akademija, organizavo mokymus ūkininkams, kuriuose faktiškai niekas nedalyvavo. Tačiau ant popieriaus mokymai įvykdavo, o tam skirta 200 000 eurų vertės europinė parama vis tiek įsisavinta. Po to, kai buvo publikuotas tyrimas, teisėsauga paskelbė, jog dėl Juknos jau nuo kovo atlieka iki teisminį tyrimą, o antradienį atliko kratas. Nagrinėdamas terorizmo bylą Šiauliuose, Šiaulių apygardos teismas baigė pirmojo kaltinamojo apklausą. Jis pripažino kaltę. Iš viso kaltinami 6 užsieniečiai, turintys Rusijos, Baltarusijos, Ispanijos, Kubos ir Kolumbijos pilietybės. Jie įtariami, jog kėsinosi sukelti gaisrą Šiauliuose esančioje įmonėje, kuri gamina techniką skirtą Ukrainos kariuomeniai. Lenkija paneigė pranešimus apie stabdomą Jungtinių valstijų karių dislokavimą. Šią savaitę tokia informacija pasirodė viename amerikiečių žiniasklaidos portale, kur teikta, jog ginkluotųjų pajėgų personalas mažinamas iki to lygio, koks buvo iki plataus masto karo pradžios prieš 4 metus. Tuo metu Lenkijos nacionalinės gynybos ministras šiandien parlamente pabrėžė, jog Lenkijoje Jungtinės valstijos jokių karių neišveda. Rytoj Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 3 iki 8, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 8, Klaipėdoje 6, Panevėžyje 7 laipsnių šilumos. Dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

Lietuvoje 10 minučių po 18 valandos su tokiais niurios nuotikos likučiais. Aš tikiuosi, mes susitvarkime praėjusią valandą. Na, dabar, mėly Lietuvos klausytojai, viskas po darbų, kuomet oficialiai startuoja ketvirtadienio vakaras, pats metas, na, nusišypsoti gyvenimui, apie brangių širdžiai žmonės pagalvoti, beje, pagalvojus apie juos prisiminti, kad gal švenčia savo gimtadienį, o jūs taip darbuose, savo nenuotaikose, į savo gyvenimą sulindę visiškai pamiršote, kad tetulytė, bubulytė, kaimynas, kolega, arba net brolis. Laukia sveikinimo gimtadienio proga, nepamirškite savo įlinkėjimą. Galite registruoti mūsų puslapį internete lietus.fm. Ten yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus. Užpildote registracijai skirtą formą ir ramus. Ramus, mylėjai. Galų galite savo ramybę, galite pasirūpinti net metams į priekį. Taip, aš matau, protingi žmonės taip ir elgiasi. Na, o jeigu vis dėlto esate impulsyvus, spontaniškas, gaudantis savas emocijas ir šypsena čia ir dabar, skambinkite, mylėjai Lietuvos klausytojai, 1823, toks yra studijos telefono numeris. Nu ir ką, ir pasveikinsime, ir Motiejų, ir Gintarą, Vildą, Bonifacą, Gintarę, gi žmonės šiandien švenčia savuosius vardadinius. O jeigu tarp jūsų yra solenizantų, sukaktuvininkų, jubiliatų, tai kurgi tie geri žmonės? Beje, šiuo metu labai noriu pasveikinti Egidiją Malkevičienę, žinot kokia proga? Atostogos. Nu, galų gale, Egidija, mes laukiam, kuomet ir darbai susidėlios ir galimybės pasitaikys, kuomet lagaminą atrasite, bilietuką nusipirksite ir kada bus galima palinkėti jau tai Egidijai gero oro. Beje, ji išskrenda į Ispaniją, į Almeriją pas brolį. Egidija palinkėsiu viso, ko paties geriausio, galų gale, kad atsigautų ir kūnas, ir siela, dušė, ir širdis. Ir priimkite pačius nuostabiausius linkėjimus švagirką nuo Lauros ir Rolando, kurie pačiai atostogų proga linki sėkmės visur ir visada. Šiandien savoje mamytė, močiutė, promočiutė Nijolė Sirtautaitė Džiugienė, švenčiančio 70-ąjį jubilėjinį gimtadienį, sveikina Renata su vyru Daliumi, anūkai Žygimantas, anūkės Jevutė, Ugnytė, Gabytė, žendukai Pronukytė, Godutė. Žodžiu, sveikina visi siūsdami šilčiausius linkėjimus tai, kuri gyvena Kauno rajone, tai, kuri Purviškių kaime šiandien šypsosi šypsena save gražiausia. Norime palinkėti Nijolei, žinoma, pirmiausia, šypsenos veide, po to stiprios sveikatos ir svajonių, kurios pildytųsi, apkabinam ir garsiai šaukiam. Mes tave mylime. Nijolė Sirtautaitė Džiugienė, linkėjimą jums jubilėjinio gimtadienio proga. Žiūrė dar vieno tokio šauniai gerų žmonių kompanija, tai sesuo Jūratė, bendradarbiai Petras, Inga ir Oksana šiandien sveikina Viktoriją gimtadienio proga. Viktorija, būk laiminga, šypsokis, dar plačiau negu kad iki šioliai. Na, o darbe nebūk broko darytoja ir gyvenime viskas bus gerai. Oi, Viktorija, šypsanėlis nuotaikėlis ir

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
4: Rafailas Karpis
3: ir Deivis Norvilas.
4: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje Birželio 19 dieną.
3: Bilietus rasi 2metrai.lt. Pasimat.

0: Jeigu kartais norėtumėte savai meilį dedikuoti dainą, neklauskite manęs, ką reikia daryti, rašykite laiškus sirdelėse@lietus.fm. Parašykit komelę vardu, kokia turėtų skambėti daina ir pats prisistatykite, palikdama savai telefono numerį, nes jums marškinėliai yra paruošti. Širdelės. Beje, rubrika Daina meilė šios valandos pabaigoje, taigi jeigu norite meilę pradžiuginti melodiją Lietuvos eteryje, sirdelės@lietus.fm. Na, o dabar pats metas sveikinti ir žinau, kad Ona, Lietuvos klausytoja, šiandien švenčia savąjį gimtadienį. Mieloji Ona, kaip sako Asta, visai nesvarbu, kiek metų šiandien tau suėjo, juk ateity dar laukia šitiek džiaugsmo. Linkiu, kad gyvenimas tau nepagailėtų energijos ir sveikatos, prasmingų dienų bei paprastos žmogiškos laimės. Taigi, mieloji Ona, Onužė, linkėjimai gimtadienio proga, šypsenus, nuotaikos, polėkio ir viso ko paties geriausio. Paprastai, gražiai jūsų ateičiai. Sulaukiu skambučio ir beje, mane truputuką suintrigavo sveikinimas, kuris šiuo metu yra skirtas sužadėtiniai, pačiai mylimiausiai moteriai visame pasaulyje, Sigitai gyvenančiai Linksmakalnyje, o šiuo metu esančiai kelyje į staigmeną. Sigita! Pačią gimtadienio progą šiandien sveikina Marius, Goda, Leila, Ūdis, Davidas, Daiva ir Joana. Klausiau, tai ko palinkėti tai, kuri šiuo metu gyvena staigmenos belaukdama? Sakė stiprybės, sveikatos, meilės, šilumos ir kantrybės su mumis visais. Nežinau, Sigita, kur link veda keliai link tos staigmenos, na bet kai žmonės kantrybės su ta kompanija iš anksto linkiai, ruoškitės, mieloji, ruoškitės. Aš tikiuosi, viskas bus gerai. Na, o šiaip, iš tikrųjų, palinkėsiu, kad tokių gražių širdžiai mielų staigmenų būtų labai, labai, labai daug. Aš tikrai tikiu, kad jau kas, bet jūs esate verta viso ko paties geriausio. Linkėjimai, mieloji Sigita, jums gimtadienio proga. Šiandien Rimantė yra palikusi žinutę, norėdama pasveikinti Gintarę 35-ojo jubilėjinio gimtadienio progą. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radijo stoties Lietuvos Kotryna, ieškau Gintarės.
1: Taip.
0: Taip, jau girdžiu, kad pataikiau ten, kur reikia Gintarę. Ar yra tenai namuose viena kita laisva vieta prie šventinės vakarienės stalo?
1: Taip, yra.
0: O iš kur jūs
1: ir
0: esat?
1: Ne viena.
0: Iš kur esat?
1: Iš Radviliškio.
0: Ei, radviliškiečiai, girdite? Pas jūs yra jubiliatė, kuri šiandien namų duris pravėrusiai. Kėdės prie vaišių stalo sustačiusi, sako, oi, laukiu, aš svetelių laukiu. Tai ar bus ketvirtadienio vakarą galimybė paragauti kokį nors tradicinį jūsų patiekalą?
1: Taip, planuojam važiuoti į restoraną su vyru, o šeštadienį jau švesim su visa artimųjų būriu.
0: Na, bet kaip aš sakau, ir restorane yra tradicinių patiekalų, ar ne?
1: Taip, žinoma.
0: Taip, o beje, kuo vyras palepins?
1: Tai vakarienė, o likusią staigmeną, sakė, bus šeštadienį.
0: Nu, tai aš, o jūs esate šiaip kantri moteris?
1: Kantri, ganėtinai kantri, jeigu reikia, galiu išlaukti ganėtinai ilgai.
0: Dieve, kad man jūsų kantrumas, man neduok dieve sužinot, kad kažkur kažkas rezga iš karto įsijungia vidinis detektyvas. Tada visos draugės yra, kaip sakau, ant to kanto pakabintos, jeigu neduok dieve šeimos narytyli, išbraukiami iš testamento, nu bet, galų gali gyveni žmogų ir mokaisi, ar ne, juk neveltui kažkas yra pasakęs, per tas geras laukimo kančias iš žvaigždės. Gintarė taip ir palinkė. Kad 35-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, jeigu kas padovanos kopėčias link žvaigždžių, kad imtumėte, liptumėte ir aš kad būčiau ta pirmoji, kuriai linkėjimus pasiūsite, gerai?
1: Ačiū.

0: Sesė, susirašykit pačius svarbiausius biografinius, tuos duomenis, telefono numerį, adresą, kas tokie esate, jeigu žadate pas Gintarę atmintį palikti. Nu, bet šiaip ar taip, vis dėlto, aš tikiuosi šeštadienį širgi bėt darbuosiuosi Lietuvos eteryje, jeigu reikės nuotikos arba pritrūks upo, būtinai įsijunkite Lietų. Nu, o dabar Gintarė apkabinu ir su tuo 35-uoju sveikinu.
1: Ačiū labai, ačiū jums.
0: Gero vakarėlio ir visa ko paties smagiausio.

0: Čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Aš Egidijus Sipavičius, jūs klausote Lietaus.
2: Aš sėkmingai šaunu į dangų, laiminga ir vieta.
3: Labas, čia Natalija Bunkė. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Radijos stotis

0: Apie orus.
1: Sinoptikai sako, kad penktadienio naktį daug kur lietus, galima perkūnija, vėjas pietryčių rytų 4-9 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos tarp 3-8 šilumos, dirvos paviršyje vietomis galimo šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose lietus, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną svyruos tarp 17-22, Kuršių nerijoje turėtų būti tarp 14 ir 16 laipsnių. Naktį Vilniuje, Kaune, Šiauliuose 8, Klaipėdoje 6, Panevėžyje 7 šilumos, dieną Vilniuje, Šiauliuose 20, Kaune, Panevėžyje 21, na, o Klaipėdoje ryt dieną turėtų būti apie 19 laipsnių šilumos. Išsamiau apie orus, orai.lt.
0: Širdelės.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50. Tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50. Agrochemo prekiams iki 40. Laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
2: Lina Rastokaitė ir Jokubas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5 Palangos koncertų salė. Bilietus platina, bilietai LT.

0: 8:45 minutės, ketvirtadienio vakarą, saulėta ketvirtadienio vakarą, gera nuotaika, būtina pasidalinti su Viktorija, tai kuriai 31. Viktorija, gimtadienio progą sveikina Dominario kolektyvas, sesuo Jūratė irgi sveikina taip pat, o tenai Lina, Marija, Inga, Oksana, Petras, linki šypsenos veide, o darbe viso ko paties geriausio. Viktorija, Vikutė, šypsenėlės nuotaikėlės ir šaunių gyvenime metų. Štai Violė, mama, šiandien sveikina Inutę, savojo dukrytę gimtadienio progą. Tu man be galo brangi ir tikiuosi, supranti, kad esi man visas pasaulis. Linkiu, kad tavo gimtadienis būtų kupinas spindesio, meilės ir viso ko paties geriausio. Ina, Inutė, linkėjimai nuo mamos Violės. Daiva Arūnui siunčia gimtadieninius linkėjimus. Arūnai, Daiva sako, linkiu tau turėti tikslą ir plaukti svajonių vandenuos. Arūnai, palinkėsiu, kad visada būtų tavo kelionėms vandenyje palankus vėjai. Galų gale, kad ir krantą matytum ir kad žinotum, kad krante tavęs kas laukia. Svarbiausia, savimi tikėti gyvenimu, pasitikėti ir svajoti. Būkit sveikas, Arūnai, būkit sveikas gimtadienio proga. Šiandien savąjį 70-ąjį jubiliejinį švenčia Laima. Labą vakarą.
1: Labas.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna, ieškau Laimos.
1: Aš klausau.
0: O tai kaip gera jūs girdėti. Laima. Iš balso sprendžiant, džiaugiatės šiuo pavasariu, šiuo saulėtų vakaru. Na tai kaip tenai reikalai, ar dar širdinė su tema? Girdžiu, kad laikotės, girdžiu, kad juokėtės ir labai noriu tikėti, Laima, kad švenčiat šį vakarą savo į jubilėjinį gimtadienį. Leiskite Laimužę perduoti jums šilčiausius linkėjimus nuo Eglės, kuri siunčia linkėjimus jubilėjinio gimtadienio progą ir sako, su metais mes pajuntame gyvenimo kainą. Su metais būna jausmai užsigrūdina, juk būna pavasarį šalno sužeina ir būna pavasaris rudenį. Na, o kad nuramint gyvenimo širdį, išsaugot liepsnojančią jauną ir meilę, kai saulė sušildo tos šalnos rudens neužgauna. Na, o šiandien mes pasveikinti atėjom ir atnešėm jums laimą, laimę dovanų. Saugokit žydinį namų ugnies, kad vėjai svetimi neblaškytų. Mylėkite save iš viso širdies ir jeigu ką žinokit, mes gelbėsim, ginsim, džiaugsim, didžiuosimės, girsime jūs už tai, kad esate tokia, tokia šauni linksma, kuriai širdį dar nesutema.
1: Dėkui.
0: Gerą vakarą, Laimužė, iki malonaus ir valio, kaip žmonės sako, vienas ilgas valio, jubilėjinio gimtadienio proga. Šiandien Zina Plačinskė, gyvenančia Minaičių kaime, Radviliškio rajone, kuo nuo širdžiausiai 56-ojo gimtadienio proga, sveikina Stasė ir Vytautas. Zina, Zinutė, šiandien prognozė orų štai ką sako. Girdėjot? Šiluma giedra širdį jums numato. Nuo ryto buvo pasipylusi šypsenėlių dargana, po pietų žiūrėk siautėje gėlių puga. Vakare aš tikrai tikiu nugriaudęs šampano audra, o naktis aš tikiuosi bus ir jausmams, ir sapnams, ir meiliai skirta. Gražaus gimtadienio, sėkmingų startų ir kad kiekvienas jūsų kelyje neliktų tas, kuris nepradarytų jūsų namų vartų. Mylai Zinutė, linkėjimai 56-ojo gimtadienio proga. Šiandien savo įsūnų Darių Urboną, gyvenantį Kuršėnuose Žalgirio gatvėje, 37-ojo gimtadienio proga sveikina tėvukas Dariau. Sveikina tavo dukrytės ir močiutė, visi linki tau geros sveikatos, darbų, pinigų, žodžiu, viso ko paties geriausio. Kad ir svajotum, kad ir tikėtum, kad ir savimi pasitikėtum, aišku, kad ir mylėtum ir kad viskas tavame gyvenime būtų tik į gerą. Taigi, Dariau, būk sveikas, būk laimingas.

0: užtruk, tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Kas gero, kaip sekasi, kaip nuotaikos, kaip darbai reikalai ir netrūksta fantazijos vakarieniai. Ei, tiem, kurie šiuo metu virtuvėje sulkasi, dainas dainuoja, palinkėsiu, galų galia, kad būtų taip skanu, kad tai būtų skanu, kad seilė proskruos, tai tekėtų ir kiti to kvapo virtuvėje jūsų pavydėtų. Na, laikas irgi įpareigoja. Aišku, apie vakarienę pagalvot. Nors jeigu vis dėlto esate vienas iš tų, kuris laikotės dietos, kuo galiu sudominti? Žiniomis, Lietuvoje lygiai 19 valandą jūsų dėmesį 200 sekundžių informacijos, Džiugas Lapienis papasakos viską apie svarbiausius šios dienos įvykius Lietuvoje ir visame pasaulyje. Garsiai siunčiu šilčiausius linkėjimus Kristinai. Julija rašo, labai noriu pasakyti, kad myliu savo sesytę. Noriu, kad būtų laimingi visada ir nepamirštų manęs savo mažosios sesės. Kristina, meilės kupiniai linkėjimai nuo Julijos. Būkite sveika laiminga, na ir žinoma, karts nuo karto prisiminkite, kad sesė jūsų gyvenime yra. Pats metas pakviesti jūs, mylėjai Lietuvos klausytojai, į rubriką Daina meiliai. Laiškas. Laiško autorės yra Rūta, Jolita ir Dalytė. Norim dainuškos Rimukui gimtadienio proga du donatai esu žmogus. Mes jam norime būtent tokios dainos, nes jis yra žmogus iš didžiosios raidės. Mūsų super vyrukas, kuris yra super star man. Linkime jiems sveikatos, akvatos, neprarasti jėgų, entuziazmo ir meilės visiems.
1: Daina meiliai.
0: Rimukai, pasigarsinkit savo radijo imtuvą. Lietuvos eteryje skamba daina specialiai jums.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Teisėsauga pateikė įtarimus Gintautui Paluckui dėl neteisėto praturtėjimo. Socdemų Seimo narys ir buvęs ministras pirmininkas įtarimų sulaukė po apsilankymo specialiųjų tyrimų tarnyboje. Vos išėjęs ekspremjeras tikino šiandien parodymų nedavęs ir kartojo iš Seimo nesitrauksiantis.
1: Taip, esu įtariamasis, taip. Toliau laukia tyrimas. Tyrimas tęsis, na ir arba įtarimai bus panaikinti, ko aš tikiuosi, arba bus suformuoti kažkokie tai kaltinimai. Diskutavom, šnekėjom apie padėtį teisėsaugos sistemoje. Šių parodymus esu davęs tris kartus kaip specialusis liudytojas. Šiandien nėra tokio poreikio, nes šiandien reikia sulaukti kitų procesinių veiksmų.
0: Teigia buvęs premjeras. Anot bylos duomenų, Paluckas kartu su žmona galimai įsigijo turto už daugiau nei 300 tūkstančių eurų už neaiškios kilmės pajamas. Nagrinėdamas terorizmo bylą Šiauliuose, Šiaulių apygardos teismas baigė pirmojo kaltinamojo apklausą. Jis pripažino kaltę. Iš viso kaltinami 6 užsieniečiai, turintys Rusijos, Baltarusijos, Ispanijos, Kubos ir Kolumbijos pilietybės. Jie įtariami, jog kėsinosi sukelti gaisrą Šiauliuose esančioje įmonėje, kuri gamina techniką skirtą Ukrainos kariuomeniai. Policija Pasvalio rajone ieško dviejų vyrų, kurie Latvijoje įtariami apvogę bankomatus. Šiandien Latvijos policija kreipėsi pagalbos į Lietuvą, įtardama, jog vagys pabėgo iš šalies. Policija Pasvalio rajone rado įtariamųjų automobilį. Įvestas planas sulaikymas. Policija kreipėsi ir į visuomenę prašydama pagalbos. Jungtinėje karalystėje atsistatydino sveikatos sekretorius Visas Tritingas, valdančiojoje leiboristų partijoje augant nepasitenkinimui ministru pirmininku Keiru Starmeriu. Po to, kai leiboristai itin prastai pasirodė praėjusią savaitę vykusiuose savivaldos rinkimuose, daug partijos narių ragina Starmerį trauktis, tačiau premjeras tikina, jog liks pareigose. Lenkija paneigė pranešimus apie stabdomą Jungtinių valstijų karių dislokavimą. Šią savaitę tokia informacija pasirodė viename amerikiečių žiniasklaidos portale, kur teikta, jog ginkluotųjų pajėgų personalas mažinamas iki to lygio, koks buvo iki plataus masto karo pradžios prieš 4 metus. Tuo metu Lenkijos nacionalinės gynybos ministras šiandien parlamente pabrėžė, jog Lenkijoje Jungtinės valstijos jokių karių neišveda. Šį vakarą įvyks antrasis Eurovizijos dainų konkurso pusfinalis. Lažybininkų pirmosiose vietose figuruoja Danija, Australija, Rumunija ir Ukraina. Eurovizijos finalas vyks poryt, šeštadienį. Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 3 iki 8, dienos metu nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 8, Klaipėdoje 6, Panevėžyje 7 laipsnių šilumos. Dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

Štai ir atėjo ketvirtadienio vakarą, tu žavėjai akimirką, kuomet turiu galimybę pabendrauti su jumis. Man patinka skaityti jūsų laiškus, man patinka, kad jūs tokie aktyvūs, pasisakantys. Galų gale, net ir tiesos, kartais skaudžios, apie save neslepiantys. Ir aš tikrai tikiu, kad per tuos ilgus tokios gražios bendrystės, draugystės metus jūs supratote, ar ne, kad kartais būtina pasibėdavoti. Žinant, kad saugioje aplinkoje tarp lietaus klausytojų galima ir labai verta dėmesio patarimą išgirsti. Mėly, jūs supratote, ar ne, šį vakarą patarimų jūsų reikės, yra tokia gyvenimiška situacija, įdomi gyvenimiška situacija, šios istorijos autorė Dainora, kuri rašo, širdukai ir Kotryna, prašau patarimo. Mano vyras pamilęs vieną dainininkę ir visą laiką lygina mane su ją. Net telefone užsklanda su jos nuotrauka yra pasidaręs. Esu šiaip, jeigu atvirai, toli nuo tos moters grožio idealo. Ir mano plaukai netokie ir krūtinė ir iš vis. Aš į ją nepanaši. Ką man daryti? Draugė sako, pasakykim tiesiai šviesiai, arba aš, arba ji. Bet aš nenoriu pati savo rankomis griauti šeimos, rašo Dainora ir klausia, ką man daryti. Įsivaizduojat? Jeigu tai būtų tik tai nuotrauka telefone, nu dar būtų galima papokštauti, ar ne? Bet jeigu vyras visą laiką lygina dainininkę su savo žmona, kyla elementarus klausimas, Dainora, tai kas čia iš jų dviejų greuna šeimą? Aš pilnai suprantu, kad jeigu jūs va taip netyčia, nu norėdama tos taikos, kaip moteris dažniausiai, ar ne, bando viską užglaistyti, jau tapatinatės kažkaip su tuo kitu žmogumi, nu tai čia jau tikrai Dainora, oi, sužaidė vyras, tokia gera šachmatų partija su jūsų savivertė, bet galų gale, ar tas pilietis, nu iš tikrųjų turi tokios pilietinės drąsos vertinti jūs ir lyginti su kita? Aš nemanau, kad jūs bandote įtikti jam taisydama save pagal kito įgeidį, nes jeigu neduok dieve taip, tai jūs iš karto jau pralaimėjote, nes toks požiūris, kaip aš visuomet sakau, tiesaus kelias jau yra į skirybas, į psichologinės bėdas ir galbūt čia vietoje yra teisios draugės, sakydamos, iškeltų jam ultimatumą, arba aš, arba ji. Pakartosiu dar kartelį, Dainora, kilo klausimas, o kas iš tikrųjų greuna santykius jūsų šeimoje? Ką jūs, mylėjai, į tai? Ką, galbūt jūsų kokios gyvenimiškosios patirtys? Galbūt kažką esate stebėję iš šono? Galbūt galėtumėte tiesiog patarti, galbūt ir Dainoros vyras klausys, galbūt supras, na kad čia visiškai net ne pokštais kvepia. Ką daryti, kai vyras yra pamilęs dainininkė ir visą laiką tą dainininkę lygina su savo žmona? Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm.

0: iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
4: Gyvenu Kaune, mama palaidota Alytuje. Sveikata jau ne ta, nuvykti sunku. Tada sužinojau apie Eram servis. Tvarko kapus visoje Lietuvoje. Jie sutvarkė ir atsiuntė nuotraukas. Kai pamačiau, net palengvėjau.
5: Eram servis.lt

0: Lietuvoje 19:21, ketvirtadienio vakarą, dažnas, nusakyčiau kokie 7 iš 10 namuose po darbų. Ir kasgi gali tikėtis, kad gimtadienio vakarą gali sulaukti skambučio iš kolegų. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, Kotrina, ieškau Dainiaus.
1: Taip, čia.
0: Dainiau, po darbų jau?
1: Nu, panašiai kaip ir.
0: Aš tikiuosi, kad dar ne darbuose.
1: Nu, ne, jau pakeliui namo.
0: Dainiau, gimtadienis. Aš tikrai tikiu, kad yra laikas darbus dirbti, yra laikas gyvenimą švęsti. O kai gimtadienis, tai tos išimtys turėtų būti nu tokio širdžiai mielos. Dainiau, ką sau pasidovanosit gimtadienio progą?
1: Nu, jau tiek visokių palinkėjimų čia sulaukiau, tiek visokių staigmenų, tai nežinau, turbūt sveikatus reikėtų pasilinkėti.
0: Dieve, ponė direktoriau, jūsų balsė girdžiu tas tokias žmogiškas, verslaus, žmogaus, pavargusio gaidelės, kad Dainiau, jeigu širdies ketvirtadienio vakarą, kada švenčiat savo 43 gimtadienį, prašyte, prašo sveikatos, Dieve sveikatos, Dainiui kuo daugiau, kolegos, nubūkite truputuką jautresni, atsakingesni, iniciatyvesni, įsiklausykite į strateginius planus, galų gale organizuokite rezultatus, džiuginkite savo į direktorių gimtadienio progą ir visus metus. Dainiau, jau supratot, iš kur tie vėjai šį vakarą pučia, ar ne?
1: Nu, iš...
0: Kolegų, iš kolegų, taip. Žodžiu, visas Timberline A komandos kolektyvas kartu su Donata prieš akiją rašo. Labai norime pasveikinti savo direktorių, labai gerą žmogų gimtadienio progą. Direktoriau, linkime, kad gyvenime būtų daugiau poilsio nei broko, daugiau premijų nei problemų, o nervai direktoriau jūsų te būna stipresni net už mūsų kalamus padėklus. Tegul sveikata laiko kaip naujas euro padėklas, nuotaika būna tokia gera, kad net pirmadieniai nebaugintų ir svarbiausia daugiau kantrybės su mumis. Ir viskas gyvenime bus gerai. Dainiau.
1: Nu, šaunuolis kolektyvas, nu, aš, negaliu atsistebėti.
0: Aš žinokit, tikrai tikiu, kad net ir personalo vadovai vat tokio sveikinimo nesorganizuotų, ar ne? Kūrybiškumas liejasi pas jūsų kolegas per kraštus. Pažadat, kad bus daugiau premijų?
1: Nu, jau reik pažadėti, nori, nenori po tokių sveikinimų.
0: Dainiau, jeigu ką, jūs galėsit jiems prikeišti, kas tenai sakysit, per visą Lietuvą pasiskelbė, kad broko nebus. Žodžiu, jeigu brokas, skambinkit, kuo galėsiu, tau padėsiu. Paviešinsiu tuos prisižadėjusius ir blogai dirbančiuosius, gerai?
1: Gerai.
0: Gero vakaro, Dainiau, iki malonaus, būkit sveikas.
1: Ačiū labai.
0: Būkit išreikimo. Laimingas, iki malonaus. Šiandien tarp mūsų yra dar viena jubiliatė. Irgi tokia šauniai, smagi. Galų gale dar nėra buvę tarp mano klausytojų tokių žmonių, kur rašytumėt. Pasveikinkite blogo charakterio žmogų gimtadienio progą, gal pasitaisys. Ne, visi apie saviškius, tik tai iš gerosios pusės, bet taip ir turi būti.
2: Alo.
0: Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
0: Radijo stoties Lietus, Kotrina, ieškau Ingridos.
2: Taip, aš.
0: Ingrida, ar tikrai šiandien pačiai 45?
2: Taip.
0: Taip, iš balsą sakyčiau, nu kokie taip, nu kadangi girdžiu be nuotaikos, nu kokie 26,5, taip link 27, o jums jau 40. Ei, tai tikrai nesakykit, Ingrida, kad ištaškėte savo gerą nuotaiką per gyvenimo metus.
2: Oi, visko buvo.
0: Dieve, kokie rimtis jūsų balsė. Klausykit, gal atidėjot gimtadienio šventimą savaitgaliui?
2: Na, žinau, kad tokie neplanuoti dalykai, tai tiesiog ir šiandien prasidėjo, tai gal šeštadienį, sekmadienį baigsis tik tais. Neplanuoti, va tokie visiškai dalykai.
0: Dieve, kaip aš žmogiškai jūs suprantu, Ingrida, kai kas yra neplanuota ir dar pati suvokėte, kad užsitęsė iki sekmadienio. Jūs tik tai laikykitės jėgų, stiprybės, kantrybės. Galų galia, nu, toks gimtadienis būna kartą metuose. Pašėliokit, padurniuokit, pakvailiokit. Direktoriui paskambinkit, kad rytoj darbą neteisit, supras, palėkit. atleis. Žodžiu, aš tikiuosi kolegos lygiai taip pat. Jeigu ką pavaduos, Ingrida Jedvigaitė rytoj darbe nepasirodo, išvenčia savo gimtadienį. Girdite, mylėjai, 45-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Na, o šiandien Lietaus etrė, Ingrida, jūs savai žodžiais apkabina Feliksas, sakydamas gyvenimas kupinas staigmenų, bet ši diena ypatinga dovana tau. Tai tegul jį būna pilna džiaugsmo ir nepamirštamų akimirkų. Su gimtadieniu, Ingrida, su gimtadieniu.
2: Ačiū labai, ačiū labai.
0: Gero vakarėlio, šypsenėlis nuotaikėlis. Na ir kad atlaikytumėte tą neplanuotą maratoną. Su gimtadieniu, su jubilėjiniu.

Lietuvoje 19:33. Priminsiu, mėlyje Lietuvos klausytojai, jeigu jūs ką tik įsijungėte savo radijo imtuvus, apie ką šį vakarą kalbamės. Dainora paprašė širduką jūsų patarimo. Įsiklausykite jo.

Tokia ganėtinai keistoka situacija, nors dieve, šiais laikais pagalvoji, kaip tiktų vat josios gyvenimiška istorija, kokiam filmui ar ne, arba literatūriniam kūriniui. Prašo, Dainora, patarkite, prašau, mano vyras pamilęs vieną dainininkę ir visą laiką lygina mane su ją. Net telefone užklanda yra su josios nuotrauka. Esu toli nuo tos moters, grožio idealo, ir plaukai netokie, ir krūtinė, ir figūra netokie. Ką man daryti? Draugė sako, pasakyk jam, arba aš, arba jį, bet aš nenoriu pati savo rankomis griauti šeimos. Jis, kaip pasakau, pametęs galvą dėl kitos, o jį nenori savo rankomis griauti šeimos. Eglė rašo, mano mintis yra tokios. Mano vyras norėjau turėti tokią draugę merginą, su ja jis buvo pažįstamas iki manęs. Tačiau, kai aš pradėjau su juo draugauti, uždraudžiau su ja bendrauti, paklausite, kodėl? Nes jis, kaip ir Dainoros, lygina mane su ja. Man baisi, šlykšti ir visokia kitokia. Antra, kai susipykstam, jis eina pas ją. Ar tai yra normalu? Man atrodo, ne. Aš nesuprantu tokių dalykų, tad pilnai sutinku, kad teisingiausia būtų pasirinkti, su kuo nori būti, rašo Eglė. Dainora, girdi, aš kažkaip tai irgi valandos pradžioje buvau užsiminusi, o galbūt draugės yra teisios, ką? Ir Eglė tą patį tau kaip užuominą sunčia. Galų gale, pats metas žmogui apsispręsti. Samanta rašo, pavydas stiprus jausmas, kita vertus, galbūt reikėtų leisti jam lyginti, gal jisai supras, kad ta, kuri šalia yra vertingesnė, nors pagalvojus sakau, kad šlikštokai skamba, nenorėčiau, kad mano vyras seilę varvintų dėl kažkokios žvaigždutės, kažkoks nesubrendėlis. Taip, taip, iki šios akimirkos moterys yra vien tik tai pasisakiusios vyrai, ką jūs galvojate apie tai, juk tai liečia tokį patį žmogų, kaip kad ir jūs, galbūt jūs šioje vyriškoje, na, kaip aš sakau, elgsenoje rasite logiškus paaiškinimus, kurie vyrams yra suprantami, galbūt čia, kaip sakau, Dainora ir mes, moterys, pūčiame burbulą, arba, kaip aš sakau, iš musės dramblį bandome išlipdyti. Ką jūs manote apie tai? Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm.

0: 19.43 min. Tai kas tenai šiandien tarp mūsų? Vienas nuo kito akių atitraukti negali. Kas tenai nuo pat ankstyvų ryto rankomis susikabinę? Kas tenai planuoja ateiti kartu? Dar 10, 20, 30 metų į priekį.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, o jūs būsite Toma?
1: Taip.
0: A Darius šalia?
1: Šalia.
0: Sako žmonės, kad jūs metinės ketvirtasias šiandien skaičiuojate.
1: Taip.
0: Oi, Toma, girdžiu balselis. Dar nuo buities nepavargęs, dar myli Darių, nors tu ką sakiau, kad jie sėdi, myliai Lietuvos klausytojai, už rankų susiėmę, nes ir Darius balsą girdžiu. Na tai ką, aš tikiuosi, kad tas jūsų medaus mėnuo tęsis dar 24 metus į priekį. Leiskit pasveikinti jūsų porą. 4 metai kartu, tai 100 apsikabinimų, 1000 prisiminimų ir viena ypatinga meilės istorija. Tai tegul jį tęsiasi dar ilgai. Su metinėmis šiandien jūs Toma ir Dariuk sveikina jūsų liūdytojai kartu su Akvile priešakyje. Va taip pat, tai ten girdžiu jau jūsų meilės istorijoje. Ir mažesnių yra, ar ne?
1: Taip, yra.
0: Tai kuo gausi tai jūsų istorija? Kiek turite?
1: Vieną.
0: Kol kas vieną. Tomute, kai moteris sako kol kas, vadinasi, ji irgi dairosi į dangų gandrų laukdama.
1: Taip.
0: Tomute, kaip faina. Aš palinkėsiu, kad tie, kurie kažkur tai ten užsilaikė, praskristų, nutūptų ir su tokiu širdžiai mielu lauknešėliu, kad ir pati nuo to lauknešėlio akių netitrauktumėte, kad ir Dariukas džiaugtųsi turėdamas. Beje, ko labiausiai norite, antro berniuko ar mergaitės?
1: Ką Dievas duos, tas
0: bus gerai. Trinukų, ketvirtukų.
1: Gali būti.
0: Tai ir palinkėsiu, svarbiausia, kad būtų. Svarbiausia, kad meilę tikėtumėte, kad vienas kitą, Dieve mano, net perkeltinę prasme ant rankų nešiotumėt. Ir garsiai visam pasauliui savo istoriją įrodytumėte, kad jau kas, bet Toma ir Darius, meilės nebijo. Būkit sveiki, būkit laimingi ir būkit vienas kitų turtingi.

Tą dainoraišio vakaro herojai, jeigu praklausėt greitai, pasakysiu, ko jį prašė patarimų. Sakė, Širdukai ir Kotryna, patarkit, prašau. Mano vyras pamilęs vieną dainininkę ir visą laiką lygina mane su ją. Net telefone užsklanda su josios nuotrauka yra pasidaręs. Esu toli nuo tos moters grožio idealo ir plaukai ne tie, ir krūtinė ne ta, ir kūnas ne toks, ką man daryti? Draugės sako, pasakyk jam arba aš arba jį, bet aš nenoriu pati savo rankomis griauti šeimos. Ką Eglė, ką Samanta sakė, aš jau jums pasakau, Roma rašo. Tai tegul eina ir gyvena su ja. Ir nėra reikalo lyginti su kažkuo, jį randa geresnę, tai tegul eina. Net klausimų nekyla, kas greuna šeimą. Ilona irgi rašo. Klausimas, kas greuna šeimą? Nu tai aišku, kad vyras. Ir dar taip gyvenime būna, širdelė pagalvojau iš pradžių, kad istorija išgalvota. Bet po to įsiklausiau ir supratau, kad gyvenime irgi taip būna. Patarimas dainorai vienas. Pradėk jį lyginti su kokiu vyruku. Beje, toks dalykas jį labai užgaus, nes vyrai šiuo atžvilgiu yra jautresni. Ilona. Ach, joje prabūdo ta tokia, ar ne drasi moteris, kuomet akis už akį, dantis už dantį. Jolita rašo, kvepia vaikiškumu iš vyro pusės, nors vaikiška ir žmonos reakcija, ne kasdieniška reakcija. Taip, dainuriuk, taip, brangioji mano, tas tavo nenoras griauti šeimos savo rankomis. Nu, baik, mergytė, atsitokėk, aš tikrai tikiu, kad tu esi šaunesnė už tą dainininkę, vat įdomu būtų žinot, su kuo jisai tave lygina, ar ne? Nu, moteriškai įdomu. Roberta rašo, visada maniau, kad vyras ir moteris gyvenantis kartu privalo būti vienu. Kodėl žmonės tuokėsi? Todėl, kad suranda dvasinį ir fizinį artumą, todėl, kad mielas su tuo žmogumi būti, todėl, kad myli. Visose šeimose būna mažesnių ar didesnių problemų, bet jos turi būti sprendžiamo šeimoje, o ne lakstant aplinkui ir nesidairant į kitas. Apskritai manau, kad žmona turi būti vyrui geriausia draugė, o žmonai jos vyras geriausias draugas. Tai kam tada gyventi kartu, jei negali išsikalbėti, pasiguoti, pasitarti, pasijuokti, tai kas tada sieja? Ir kažkaip nesveikai skamba vyro susižavėjimas kita moterimi. Na, galų gale, dar nuotrauka, telefone. Visi vyrai slepia, o jis. O taip, Roberta, o taip, o jis. Tomas rašo. Tai aišku, kad turi pasirinkti, nes jei myli savo moterį, kitų būti negali. Algis rašo, vyrai, beje, dėkuoju labai jums, kad rašote. Algis rašo, visada visose diskusijose, ypač širdelių metu, būnu už vyrus, bet šį kartą už moterį. Kas per fantazijos ir žinojimas, kad nebaudžiamas yra? Vaikų darželis. Sutinku, Algelį, su tavim 100%. Nu tikrai kažkoks vaikų darželis. Aušra rašo, o gal vyras pavargo nuo savo žmonos? Aušra, irgi gali būti, kaip aš sakau, tai irgi gali būti taktinis, strateginis žaidimas. Žinot, kaip sako, tie turintys paslėptų planų ateičiai dažniausiai vyrukai taip ir elgiasi. Juk nenori patys savo rankomis, ar ne, čia Dainora užsiminė apie tokį dalyką. Griauti šeimos, tai padarysi viską, kad žmona pati isterikas kelt pradėtų, kabinėtųsi. Galva net, kaip aš sakau, ir akis draskytų, pavydo pagauta, ar ne, tada bus galima pasakyti, nu žinai, su tokia sugyventi neįmanoma, apsisuktų ir išeitų pas tą, kuri jo telefone kaip užsklanda. Tadukas rašo, oho, koks drasus, neduok dieve, aš saviškę pavadinčiau kitų vardų. Aš tą pamoką jau išmokau, o čia dar nuotrauka telefone. Ne, nu tai aišku, kad jam žmona neberūpi, nebejaudina. Čia toks taktiškas žingsnis, va, aš ką tik taip apie tai ir pasakau. Tadukas paantrina, kad iš tikrųjų gali būti čia savotiška vyro taktika. Inga rašo, situacija tikrai nėra iš lengvųjų, man atrodo, čia jau skamba daug rimčiau, nei tiesiog patinka dainininkė, kaip supratau, vyras ne tik tai žavisi tą moterimi, bet ir nuolat apie ją kalba, lygina ją su savo žmona bei idealizuoja. Panašu, kad jis yra susikūręs idealizuotą žinomo žmogaus įvaizdį, todėl tikriausiai tas susižavėjimas nebūtinai reiškia realius jausmus ar norą būti kartu. Tačiau, kai žmona yra nuolat lyginamas su kita moterimi, tai jau gali labai žeisti ir greuti artumą santykiuose. Mano nuomonė, problema čia ne pati dainininkė, o tai kaip vyras elgiasi savo žmonos adresu. Toks elgesys rodo nepagarbą ir galbūt net gilesnės santykių problemas. Aišku, vertėtų atkreipti dėmesį ir net atmetus dainininkės temą, jūs santykiai iš tiesų yra tvirti ar pagarbus ar visaverčiai. Galų gale atsakius į vakaro klausimą patarčiau pabandyti dainorai tapti tokį kaip tą dainininkę, nes problema nėra jūs išvaizdo ar charakteryje. Reikėtų ramiai, bet aiškiai pasakyti vyrui, kad nuolatiniai palyginimai žeidžia, rodo nepagarbą ir jeigu vyras tikrai myli ir gerbia savo žmoną, jis turėtų suprasti ribas ir nustoti ją statyti į konkurenciją su idealizuotu įvaizdžiu.
Jeigu po ramių ir nuoširdžių pokalbių vyras reaguoja tik tai priekaištais, pykčiu ar vos ne psichologiniu smurtu, mano verta rimtai pagalvoti apie pačius santykius ir ar tikrai verta nuolat kentėti psichologinį pažeminimą. O jei šeimoje yra vaikų, jie taip pat viską jaučia ir mato, todėl nuolatinė nepagarba tarp tėvų gali palikti jiems labai skaudžių prisiminimų, stiprybės, virtualus apkabinimas, temos merginė Dinora. Dinora, aš tikiuosi, tu nešoroji. Mes visi tave šį vakarą apkabiname, mes visi šį vakarą už tave, ir vyrai, ir moteris, girdi, mes už tave. Edvinas rašo, sakyčiau, vyras tiesiog dar nepribrendęs rimtiems santykiams, tuo labiau santuokai. Tai vat, aš tikiuosi, tu supratai, tu išgirdai, tu dar viską galvelėje praleisk, kada būsi ramesnė ir padaryk atitinkamas išvadas. Mes visi tau linkime stiprybės, nu ir aš sakau, laikykis. Sena gera daina.

Kelias su Kotrina. Lietuvoje ketvirtadienio vakarą laikrodžiai rodo 9 minutės po 8. Pats metas širdelėse pavartyti kartu su jumis gimimo dienų kalendorių. Aš esu pasiruošusi papasakoti viską, ką žinau apie žmonės gimusios šią dieną. Jeigu tarp jūsų yra vienas kitas, kuris sakote, o aš pasiruošęs esu pasveikinti, tai ko tylite? Primenu savo įsveikinimą, galite registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Mėlyi lietus klausytojai, greičiau, a taip po to bus šaukštai po vėlyvos vakarienės. 1553 metais gimė Margarita de Valois. Prancūzijos karalienė buvo laikoma viena gražiausių, stilingiausių savo laikmečio moterų. Džordžas Lukas yra gimęs 1944 metais. Amerikiečių filmo prodiuseris, direktorius, scenaristas, verslininkas, galų gale laikomas vienu sėkmingiausių filmų kūrėjų Jungtinėse Amerikos valstijose. Robert Zemeckis yra gimęs 1952 metais. Amerikiečių filmų prodiuseris, direktorius, scenaristas, jo filmai Atgal į ateitį, Kas pakišo triušį Rodžerį, Forestas, Gamptas, apdovanotas akademijos apdovanojimais. Įdomus toksai yra biografinis faktas, kad nors jis gimė Jungtinėse Amerikos valstijose, jo tėvelis buvo lietuvių kilmės, o mamytė italė. 1984 metais gimė Markas Zuckerbergas, beje, vienas iš garsiausių šių laikų amerikiečių programuotojų, verslininkas, filantropas, beje, socialinio tinklo Facebook įkūrėjų, šiaip dar kai kas sakytų vienas iš turtingiausių pasaulyje žmonių. 1972 metais gimė viena geriausių lietuvių krepšininkių Jurgita Štreimikytė Virbickienė, žaidusi Lietuvos nacionalinėje moterų krepšinio rinktinėje 1994-2006 metais. 1969 metais Ukmergėje gimė Igoris Jarmolenka, popdainininkas, dainų autorius. Girdėjote, ką tik tai Šeškės dainuojant dainą Rytas perone, ir kaip manote, kodėl? Karina Krysko šiandien švenčia savo jubiliejinį gimtadienį, gimusi 1981 metais, lietuvių popmuzikos dainininkė, grupių 69 danguje, Šeškės narė, televizijos laidų vedėja, šokėja, visuomenininkė, žodžiu, gražuolė ir protinguolė. 1975 metais, gegužės 14 dieną Garliavoje, Kauno rajone, gimė Paulius Stalionis, dainininkas, dainų ir kelių knygų vaikams autorius. Oi, ir labai mylimas lietaus klausytojų. Šiaip kalbant apie žmonės, gimusiosius šią dieną, astrologai sako, kad jų gyvenimo kelias dažniausiai būna dinamiškas, pilnas patirčių, pokyčių, virsmų ir nuolatinio augimo. Gimę šią dieną turi labai gyvų protas, smalsumą, norą suprasti pasaulį, patirti gyvenimą. Jie laisva maniai, tačiau kartu juose gyvena ir rimtumas, vidinė atsakomybė, stiprus, lyderiai, entuziastingi, tačiau ribas, mėgstantys tvarką, judrus ir bandantys atrasti gyvenimo skonį žmonės. Todėl tie, kas šiandien švenčia savuosius gimtadienius, gali būti ir labai įdomus. Jie ne tik nori gyventi, bet ir nori gyventi sąmoningai. Jie dažnai turi talentą kelionėms, mokymuisi, kalboms, žinioms, bei dvasinėms paieškoms, psichologijai, kūrybai. Ir visgi, sako astrologai, kad jie labai išlaidūs. Tačiau šią savybę moka kontroliuoti, nes už viso to slepiasi pesimizmas. Tačiau šis bruožas ne itin dominuoja. Apskritai, žmogus gimė šiandien ambicingas, orientuotas į pinigus, ryštingas ir patiriantis gyvenime sėkmę. Tai tokie tie žmonės šiandien švenčiantys savuosius gimtadienius. Tai tokius lietaus klausytojus šį vakarą švenčiančius sveikinu, linkėdama, kaip visuomet, šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse ir meilės.

Negi ketvirtadienio vakarą sėdėsime rankelės sudėję ir nebus to entuziazmo, nebus tos nuotaikos, juoko. Galų gale, jeigu žmogus gimtadienį švenčia, aš tikiuosi, laikrodžiams rodant 22 minutės po 8, nevėlu bus pakalbinti, prakalbinti, įsiklausyti. Net nežinau, kiek kur tai metų, bet jau tiek jai gražių žodžių klasiokai yra prirašę. Norėdami pasveikinti gimtadienio progą, Urtė turbūt šiuo metu užsijėmusi, myliai Lietuvos klausytojai, klasiokai, greitai junkite įrašą, nes sveikinsiu jūsų Urtę. Urtė, su gimtadieniu tave sveikina visa tavo, mano klasė, rašo kita Urtė. Linkiu kuo geriau groti koncertuose, visada užimti pirmą vietą, bėgant sporto varžybose, parbėgti prie finišo pirmai, klasėje būti vieninteliai dešimtukininkai ir visada į priekį ir negalvoti, ką kiti sako. Esi nuostabus, mielas, gražus, protingas žmogus, tu man padėjai, kada reikėjo pagalbos, mane paguodėjai, kai verkiau, padėjai su mokslais ir dar daug dalykų man padarei ir aš tau tariu didelį ačiū. Už tai. Žinau, kad esi labai didelė Lietaus fanė, tai man atrodo būsi pasiruošusi atsiliepti į skambutį. Na, tai vat. Urtė, kita Urtė tau dėkoja už tuos 7 metus, kuriuos jai skiriai. Ir dar kartelį garsiai sveikina tave, mieloji Urtė, gimtadienio proga. Būk sveika, būk laiminga. Ir tik tai pirmin, Bet tarp mūsų yra ir Artūras, greitai renku dar kartelį telefono numerį, užimta pas Artūrą. Artūrai, gintarė norėjo pasveikinti patį jubilėjinio gimtą. A, matau, kur klaida yra padaryta. Taip, 1, 2, 3, 4, 5, čia turėtų būti ne tas skaičius. Mielieji, būkite budrūs, kuomet nurodote žmogaus telefono numerį, nes jeigu ne mano ta pastabioji akis, nu mažu ką, va taip ir liktų Artūras be sveikinimų Lietuvos eterio, aš tikiuosi paskambinsiu Artūrui. A, jeigu ne Artūrui, bus irgi bus geras su žmogumi pasišniukučiuoti. Beje, linkėjimai skrėja iš Didžiosios karalystės, iš Anglijos. Tai kur tas mūsų jubiliatas? Artūras, karališko vardo savininkas. Artūrai, gintarė iš Anglijos siunčia linkėjimus jubilėjinio gimtadienio proga, tiesiog norėdama palinkėti nuostabios šventės, gerų nuotaikų, nepakartojamų akimirkų gyvenime, svajonių išsipildymo, na ir žinoma paprastai žmogiškai visa ko paties geriausia. Ai, gintarė, tau linkėjimai nuo manęs taip gražiai rašo, nu nustebinkite mūsų gerietį žmogų, ką galėjau tą padariau, Artūrai, jeigu jauti to tokių nepaaiškinamų šeštuoju jausmų, kad kažkas apie tave kalba, žinokite visą Lietuvą. Na, o dabar, mane žmonės siunčia į Radviliškį, pas Daivarą, kuri šiandien švenčia savo į gimtadienį. Na, radviliškiečiai, ei, gerų žmonių kompanija, tai kodėl Daivaras ragelio nekelia? Mylėjai, jeigu jūs Radviliškėje šiuo metu ir tikrai žinote, apie kokį Daivarą yra kalba, greitai nuneškite šiam žmogui linkėjimus nuo Andrius, Luko, Aušros, Ginetos, Juzės, Kasparo, Arvido, Viktorijos iš Radviliškio ir Dovido iš Šiaulių, kurie gimtadienio proga palinkėjo, kad gyvenimas būtų kupinas džiaugsmo, kad kiekvienas palinkėjimas taptų mažų stebuklėlių ir tegul metai ne tik tai prideda patirties, bet ir dovanoja gausybę naujų galimybių, nuotykių ir nepakartojamų akimirkų. Tai ką, Daivarai, būkit sveikas, būkit laimingas ir būkite pasveikintas garsiai gimtadienio proga. Sunku.

0: 20 valandų 32 minutės ketvirtadienio vakarą. Pasveikinkime vieni kitus, pasveikinkime. Aš tikiuosi, kad Zagurskių šeimoje metas nebelyvas, žmonikė nepavydi, kaimynai šalia, kažkas su telefonu rankoje sako, Raimundai, kelk ragelį. O jeigu ir ne, mes pasveikinsim Raimondėlį lietaus eteryje. Ir taip, jeje, jis gyvena Biržų rajone, Smilgiuose ir šiandien švenčia savąjį 55-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Raimundai, tegu gyvenimas dovanoja daugiau šviesių dienų, jaukių akimirkų, nuoširdžių žmonių svajonių, kurios pildosi. Svarbiausia, kad tik tai būtum sveikas, kad būt tik tai laimingas. Patį šiandien gimtadienio progą sveikina Amanda su visa šeima. Ir taip pat visi smilgiečiai, o taip, atrodo vakar buvau pas pasieniečius, dabar pas smilgiečius.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietuvos, Kotryna, jūs Milda būsit?
1: Taip, Milda.
0: Milda, žinokite, negaliu pabaigti darbų, nepasveikinusi jūs gimtadienio proga.
1: O, geras.
0: Aš neprikėliau jūsų kartais.
1: Ne, tikrai ne.
0: Ar sakykite, tas gimtadienis iš tikrųjų taip sekina žmonės, kad dažniausiai vakarą būna be jėgų, be balso, be emocijų?
1: Ne, viskas gerai, kaip tik smagu labai. Pasipildo energiją iš sveikinimų.
0: Milda, žinokite, bet ne jūs viena šį vakarą žmonės. Na, galbūt, kaip aš sakau, toks metas, žinot, kada ir po darbų

0: ir dar atlaikė visą tą šurmulį, na kažkokie tokie truputuką, žinot, kaip, nu, jeigu reikėtų žiūrėti telefono bateriją, tai sakytumėm, nu kokie 27% gyvybės yra. Milda.
1: Taip.
0: Tikiu, kad ir gyvenime viskas prieš akį, ar ne?
1: Taip, manau, kad taip.
0: Aš tikiuosi, žinot, kaip sako tie psichologai, kad žmonės įžengia, na, po 40-ojo gimtadienio į naują dešimtį, būna kartais įnyksta į vidurio amžiaus krizę, jūsų tai neliečia, ne?
1: Tikiuosi, kad taip.
0: Jėtau, kaip gerai, kaip gerai. Žodžiu, jeigu jausit, kad kažkokia zaraza, kaip depresija, nenuotaika, liūdesys, bando prie jūsų kipti, skaiminkite, pakrapnosiu šventintų vandenėlių ir nuotaika vėl sugrįž. Mieloji Mildutė, 41-ojo gimtadienio proga nuo širdžiausios sveikinimus, vienintelį ir nepakartojamai sesutį visame pasaulyje siunčia Rasa, sako, aš ją taip myliu, taip branginu, yra mano didžiausias džiaugsmas. Žinok, Milda, didžiausias džiaugsmas ir būti tavo sesė. Laimingų tau metų.
1: Oi, kaip ačiū, sujaudinu iki ašarų.
0: Labai prašau, Mildutė, žodžiu, žydėkit, spindėkit ir uliavokit ir gerų smagių jums gyvenime metų.
1: Labai ačiū.
0: Iki malonaus.
1: Oi, kokį vakarą nuostabų padarė.
0: Oi, dar žinokit, jeigu įsijungsite radio, tai ir dainą dar galėsite savo pasidovanoti, o jį beje greitų metų. Nes dabar dar skubu pasveikinti Martelę Katažiną gimtadienio progą, jai nuo širdžiausios linkėjimus siunčia uošviai. Katažina, leiskit palinkėti jums didžiausios sėkmės visur ir visada. Ir mylėk taip, kaip tu moki. Ir būki mylima. Kągi, specialiai palikau pabaigai vieną sveikinimą su viltimi, kad Amerikoje, Floridoje šiuo metu skamba Lietuvos visiau pačių garsiausių būdų, kokiu tik tai gali skambėti radio imtuvas. Nesgi iš Floridos mane yra pasiekę linkėjimai, prašymas pasveikinti klasioką. Remigijus yra žinutės autorius. Remigijau, linkėjimai tavo gerai nuotikai. Labą dieną.
2: Labą.
0: Radio stoties Lietus, Kotrina, Sauliaus Tumkevičiaus ieškau.
2: Taip, klausau.
0: Taigi, čia vienas toks klasiokas, nerimstantis Floridoje, mane pas patį į svečius siunčia. Sako, Kotrina, pasveikinkit jį. Beje, aš pataikiau teisingų adresų, ne?
2: Tikrai taip.
0: Sauliau, kaip tos gimtadieninės nuotaikos?
2: Puikios.
0: Na, tai jau, kaip sakau, paminėta nuo dušios, ar ne?
2: Nu, kaip, artimųjų rate, vaikų, anūkų.
0: Nu, kada leisite sau pasileist kasas? Galbūt, kaip aš sakau, su draugais į žvejybą, arba su klasiokais susitikt Floridoje.
2: Būtų fantastika.
0: Aha, aš tikiu, Remigijus irgi šiuo metu Lietaus besiklausydamas rašo, laukiame Floridoje, taigi tegul tik tai gerai atšvenčia. Beje, Remigijus Sauliau pačiam dar gimtadienio progą ir palinkėjo daug sveikatos, laimės, meilės ir svarbiausia, kad visos svajonės pildytųsi. Ir aš tikiu,
2: didelis ačiū jam, didelis ačiū.
0: Aš tikiu, kad ta tokia svajonė, ar ne aplankyti Floridą, yra labai gyva svajonė.
2: Tikrai taip.
0: Na, tai va, tai aš ir palinkėsiu, kad šie metai būtų padovanoja jums tokią dovaną. Darykitės bilietų, beje, parvežkit, jeigu ką, iš Floridos saulė į Lietuvą vieną kitą kokią gražesnę palmę ir, kaip aš sakau, kramtoškės.
2: Donaldo.
0: Nu, tu tokias gero. Beje, ta amerikoniška cinamoninė irgi yra skani. Tai ką, Sauliau, linkėjimai gerai nuotaikai, būkit sveikas, laimingas, džiaugsmingas. Na, aš tikiuosi, Remigijus bus toks pat.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

0: Meilės istorijos.
1: Rašydama meilės istoriją galvojau, jau kai pasakosiu, jau kai sakysiu, jau kai viską išsakysiu. O dabar tiesiog žiūriu keli sakiniai ir taškas. Tai nuo to ir pradėsiu. Ačiū tau, kad galiu žinoti, kad galiu jausti. Pasirodo, mes mąstome taip pat. Ir už praeitus panašius kelius sakau tau ačiū. Ir už tikėjimą, kad bus viskas taip, kaip turi būti. Ir keista, kad tik tai šiuo metu ir yra svarbiausia, ką norėjau tau pasakyti.

nežinau kodėl. Meilė mano išblaškyta, siaučia audros nematytos, nežinau